0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Nu va apărea emisiunea noastră de ziua ei, dar vom vorbi despre ei pentru că am două invitate speciale, speciale și pentru sufletul meu, speciale și pentru profesia noastră de bibliotecari și speciale în general și o să vedeți de ce. Lângă mine sunt două bibliotecare extrem de dedicate profesiei de bibliotecar, ambele lucrând în mediul școlar unde totul este amplificat, începând de la numărul de cititori și până la felul în care trebuie să te comporți cu ei. Invitatele mele sunt bibliotecare, una la Alba Iulia, la școala...
2: Gimnazială Vasile Goldiș.
1: Vasile Goldiș, Gianina
2: Barb.
1: Și cealaltă...
2: Mirela, la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș.
1: Pentru Mirela e un pic mai greu, că trebuie să plece în fiecare zi pe navetă, dar pasiunea și dragostea...
2: Sunt convinsă,
1: asta spuneam, pasiunea și dragostea...
2: Nici n-ar vrea să mă mut în altă parte, mai aproape de casă, zic.
1: Să știi că Sebeșul are așa un aer aparte. Spune-mi. Se vede încă burgul ăla săsesc acolo.
2: Așa spun și eu. Fix așa i-am spus, mă iertați că v-am întrerupt, burg săsesc i-am spus de când am intrat în el.
1: Pentru că așa și
2: da.
1: Este. Plin de personalități, personalități de înaltă clasă, de prima mână din cultura românească, așa că ai acolo o marfă multă cu care să lucrezi. Eu vă spun un bun venit la Radio Reîntregire. Am înțeles că sunteți prima dată aici la radioul nostru și, desigur, prima dată la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Am optat să vă invit astăzi pentru că voi vă potriviți foarte bine în contextul acestui titlu al emisiunii. Cu voi vorbim și despre arte, și despre carte, și despre spiritualitate. Vă petreceți timpul profesional în mijlocul cărților, cochetați cu fotografia. Da. Iată, arta fotografică vă îndeamnă înspre căutarea frumosului prin ochiul acela magic al aparatului de fotografiat. Și, desigur, sunteți două dintre persoanele care au o credință aparte în tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Sunteți foarte apropiate de viața spirituală, de biserica de la Oarda, de părintele de la Oarda și mă bucur tare mult să am așa consătene, nu numai drăguțe, ci și pasionate și pline de pioșenie. Vă mulțumesc că ați venit.
3: Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație.
2: Și eu vreau să spun că această spiritualitate am moștenit-o de la bunica noastră, care a murit, din păcate, în 2019, la vârsta de 104 ani. Și mereu am spus că îi mulțumesc pentru că am moștenit de la dânsa spiritualitatea aceasta, religia și vocea.
1: Și totodată bunica a fost cea care v-a făcut cadou un premiu, ție cred, la artă fotografică.
2: Da, premiul 3.
1: Pentru că a fost un concurs de artă fotografică în care tu ai ales ca și subiect pe bunica ta.
3: Da, pentru că a fost, cred că, cel mai longeviv până la acest moment om al satului și mi s-a părut firesc să vină din partea nepoatei acest omagiu pentru bunica, adică să o pun în evidență, pentru că și dumnea ei a fost foarte apropiată de părintele satului și ea a fost prima, a fost cea care mi-a dat ideea să scriu prima carte intitulată 100 de ani de tradiții în județul Alba, etnografie și folclor, pe care am scris-o în 2018, chiar înainte de centenarul Marii Uniri. M-am gândit la bunica mea, că ne spunea de multe ori că ea a avut 3 ani atunci când s-a înfăptuit unirea, atunci, aici la Alba Iulia, ea era de la Micești, și ne spunea că veneau oamenii din sate cu carele, cu boi, veneau la Marea Unire. Și atunci, cât am reușit să o mai pozez în costumul nostru tradițional, pe care ea l-a păstrat cu sfințenie și a ținut neapărat să plece cu el în lumea îngerilor, cât am mai putut, am reușit să scriu această cărticică, atât cât a fost, am prins-o în viață, cât a fost în viață și când am scris cartea, am prins-o în viață.
1: Și asta e un mare privilegiu să-ți prinzi bunici în viață, E un mare privilegiu să trăiască atât de mulți ani bunici care au trăit în epoci diferite și da. Care au participat mai mult sau mai puțin la marile momente ale istoriei românilor. Și povestindu-te de bunica ta, mi-am adus aminte de celebra frază a lui Lucian Blaga de la finalul cărții lui, trăiască România dodoloață, căci tot așa un copil venind cu carele la Alba Iulia s-a întâmplat să spună și să rămână în istoria această zicere frumoasă. Da. Căci dodoloț este un cuvânt specific zonei noastre și un cuvânt care desemnează nu numai mare întregit, ci și frumos.
3: Exact, da.
1: Voi v-ați ales subiectul despre care să discutăm astăzi în mod cu totul și cu totul special, deși au trecut sânzâienele, a trecut ziua ei și toate întâmplările frumoase legate de vară și eu am fost de acord, pentru că și eu ca și voi iubesc tradițiile, iubesc obiceiurile, iubesc veșmântul acesta frumos al nostru, pentru că doar România are această cămașă femeiască înflorită și frumoasă. Ai vorbit puțin despre acest volum care de altfel ne-a și adus față în față pe noi două, pentru că în acest volum am văzut omul preocupat de tot ceea ce înseamnă tradiția noastră românească. Ai spus că ideea a venit de la bunica ta, dar ce-a însemnat munca pentru realizarea unui astfel de volum?
3: Păi am început cu câteva repere literare pe care le aveam scrise pentru ceva proiecte școlare și le aveam acolo într-un sertar și nu m-am gândit niciodată că ele vor face subiectul unei cărți. Dar văzând că se apropie centenarul Marii Uniri în capitala noastră de suflet, m-am gândit să scriu ceva pentru strămoșii noștri și m-a motivat foarte mult și faptul că în septembrie avusesem Conferința Națională a Bibliotecarilor la Sibiu, unde am fost recompensată cu un premiu național pe țară, o diplomă de excelență, și atunci mi-am spus că trebuie să fac ceva mai mult pentru profesia noastră și că bine ar fi să încep să scriu o carte. Și așa s-a materializat această cărticică cu tradiții și cu proiectele noastre, pentru că de aceea există mai mulți autori. Eu cu sora mea suntem pasionatele tradițiilor, dar colegele mele sunt partenerii mei loiali în toate proiectele pe care le realizez în biblioteca școlii cu elevii și cu cadrele didactice.
1: Mirela, mă întorc înspre tine. Ai spus în discuțiile noastre dinaintea emisiunii că pentru tine cea mai frumoasă sărbătoare este această zi a ei, care ne-a apărut de mult timp, a apărut prin 2006-2007, nu mai știu exact, dar oricum, destul de aproape de vremurile noastre, și că îți place foarte mult, că te pasionează și că ți-ai dori să reciți o poezie, dar să citești ceva, dar înainte de asta aș vrea să ne spui și câteva cuvinte de unde vine pasiunea asta și cum a apărut în viața ta dragostea pentru tradiții.
2: În primul rând, după ce am ajuns în Colegiul Blaga, mi-am dorit să fac ceva unic. Am încercat în 2009 să fac o activitate de Valentine's Day care nu mi-a reușit. A eșuat.
1: Ce bine!
2: Ce bine, pentru că în două săptămâni eu m-am reinventat și am vorbit cu o doamnă profesor care este de o verticalitate extremă în Colegiul Lucian Blaga, doamna Tereza Cândea, și am invitat-o să facă parte din proiectul meu de dragobete. Atunci am îmbrăcat prima dată ile și a fost o ediție incendiară, pentru că am avut în program și Parada Portului Popular și scenete de dragoste. Am îmbinat tradiționalul cu modernul, pentru că am avut și scenete Romeo și Julieta. Am avut concurs de dans pentru care eu am pregătit copiii cu melodiile pe care le-am selectat eu și cu dansurile. Iar la final, după acel puseu de concurs de dans, toți elevii din sala festivă au urcat pe scenă și a început o imensă discotecă. Nu știm până la ce oră, când am plecat acasă. Noi, profesorii, au rămas supraveghetorii din Sebeș să supravegheze elevii și domnul care era DJ-ul școlii la momentul respectiv. Și de atunci, în fiecare an, sărbătorim dragobetele. Cu o inimă imensă în curtea școlii, indiferent că este zăpadă sau nu. Toată catedra de română este implicată, toți elevii sunt implicați pentru că vin să realizăm acea inimă mare din curtea școlii și mai nou, din acest an, am început să lucrez cu un elev din clasa 9 care este foarte pasionat de jurnalism. A și creat un canal pe YouTube, iar prima mea surpriză după acest dragobete care a evoluat de la an la an a fost că fost filmată de către ei, de către copii, filmată, înregistrată, vorbind în bibliotecă între cărți despre dragobete și am fost pusă pe YouTube. Asta a fost cea mai mare mulțumire a mea și le mulțumesc pe această cale elevilor de la Colegiul Lucian Blaga, de cei care se ocupă de Nova TV. Nu-i mai menționez acum, se știu ei care sunt, că nu-i cunosc pe toți. Le mulțumesc și le doresc să facă cât mai multe activități alături de noi, de cadrele didactice.
1: Ce înseamnă pentru tine biblioteca școlară și cât de implicați sunt copiii în viața de bibliotecă?
3: De la generație la generație descoper copii diferiți. Unii copii erau în urmă cu mulți ani când m-am angajat la școala Vasile Goldiș, iar acum descoper alți copii, dar preocupările seamănă cu ale bunicilor noștri, bunicilor noastre. Pentru că venind zi de zi în biblioteca școlii și cunoscându-i, trecându-i prin cluburi de carte, de lectură, de teatru, am ajuns să descoper copii cărora le place să croșeteze. Și atunci le-am propus, anul trecut în septembrie, le-am propus să mai deschidem un club în biblioteca școlii, un club de croșetat, iar șeful clubului este un băiat. Pentru că el a venit primul și m-a rugat să-l las la locul destinat lecturii, m-a rugat într-o pauză să-l las să croșeteze. Și am intrat în detalii, l-am întrebat de unde știe să croșeteze, ce lucrușoare croșetează, mi-a adus pentru o expoziție, mi-a adus mai multe lucruri croșetate de el și așa a început un alt club al nostru.
1: Un atelier care învață să își folosească abilitățile acestea artistice, că până la urmă și acolo este vorba tot de artă.
3: Ne întâlneam în fiecare vineri de la ora 1, de la ora 13 la 14. El a făcut un grup de WhatsApp, le spunea înainte cu o zi ce să-și aducă, ce fel de croșete, ce mărime, ce ață,
1: tipuri. Ai spus de ață. Un alt fel de club. Înțelegem că mai ai și alte cluburi pe care le păstorești acolo la bibliotecă?
3: Da, cel mai mult m-am atașat de clubul de teatru. Pentru că anul trecut, școlar, nu acesta care s-a încheiat acum, anul trecut, am avut un parteneriat cu Teatrul Prichindel din Alba Iulia și cu doamna Cristina Smadea, care a venit timp de 3 luni în fiecare săptămână, 2 ore, și a organizat un club de scriere a textului dramatic cu acești copii. La sfârșit a întocmit o broșură și ultima întâlnire a lor a avut loc pe scena Teatrului Prichindel, unde m-au invitat și pe mine. Am fost foarte fericită să mă aflu alături de ei. Copiii au fost filmați și au ajuns chiar pe știrile naționale la Pro TV. M-am bucurat că au adus cinste școlii noastre prin acest club și am rămas foarte apropiați unii de alții. Ei vin în fiecare pauză, mă vizitează, mă întreabă dacă am nevoie să mă ajute cu ceva, cu aranjatul cărților la raft. am început să-i promovez foarte mult la conferințe naționale și chiar internaționale. Am participat în ianuarie la o conferință internațională organizată de Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu, la care am fost singurele bibliotecare școlare din România care am participat. Au mai fost două doamne din Ungaria și o doamnă din Croația și am promovat activitățile pe care le fac cu ei la club. Doi copii au prezentat cărțile favorite în limba engleză, pentru că limba de comunicare a conferinței a fost limba engleză. Și am avut un mare succes cu activitățile desfășurate cu ei în biblioteca școlii. Și ei sunt foarte bucuroși că eu îi promovez.
1: Ai adus vorba de conferințe. Întrebarea se adresează și Gianinei și Mirelei de data aceasta. Faptul că ați ales această profesie amândouă, faptul că amândouă împărtășiți aceleași preocupări pentru meseria aceasta nobilă, la fel de nobilă ca și cea de pedagog, știu că v-ați săturat de întrebarea asta, dar îmi place mie să o pun de fiecare dată când am prilejul să vorbesc cu gemeni. Contează? Sau chiar dacă n-ați fi fost gemene, ați fi avut poate aceleași gusturi, aceleași preocupări, aceleași intenții nobile de a face această nobilă profesie?
3: Nu cred că am fi fost pe lume dacă nu ne-am fi născut gemene.
1: Ce frumos!
2: Da, și eu spun contează foarte mult, pentru că chiar dacă eu sunt la colegiu, este la școală gimnazială, noi discutăm între noi, ne dăm idei, ne consultăm una pe alta.
3: Ne invităm una pe alta
2: la activitățile noastre, una alteia, și de fiecare dată iasă ceva frumos.
1: Îmi imaginez și, cum să zic, și eu parcă atunci când o văd pe Gianina, că pe ea o văd mai des, mi se pare așa că nu-i întreagă, că nu-i totul ăla, nu se înțelege greșit.
2: Eu cred că nu mi-am fi ales altă profesie și dacă am fi venit într-o altă epocă. Cred că aceasta a fost menirea noastră.
1: Atunci când ați venit pe pământ. Lume, da. Păi hai să vedem, Mirela, ce ai pregătit, că spuneai că ai pregătit ceva frumos.
2: Vreau doar să ofer câteva informații ascultătorilor dumneavoastră despre această ie, care din păcate nu a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, dar să sperăm că va fi în curând inclusă. Ea face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și al dacilor. Iar iile erau cămăși cu mâneci lungi, cu croiala tip tunică și cu mânecă lungă dintr-o singură bucată, iar pantalonii erau strânți și lungi, erau numiți cioareci sau ițari. La mijloc, bărbații se încingeau cu un brâu sau chimir, iar în picioare purtau opingi. Femeile purtau ie și poale, iar pe cap purtau diferite marame, năframe, depinde de fiecare zonă, avea
1: specificul ei.
2: Da. Bărbații pe cap purtau căciuli, iar în zonele montane, influențele culturale s-au păstrat mai bine. Portul popular prezintă două caracteristici, unitatea și continuitatea sa. Iile se confecționau de femeile din sat în timpul șezătorilor, adică în perioada de iarnă, când ele asta făceau, confecționau haine. Ele erau confecționate din in, cânepă, borangic sau mătase. Ia are cusături, încrețituri sau altiță, râurile și cheițele. De-a lungul timpului oamenii au îmbrăcat ia atât în zile de sărbătoare, cât și uzual la muncile câmpului.
1: Acum, ca să dăm așa informațiile complete, ia este cămașa specifică portului femeiesc, iar la bărbați vorbim despre cămașă, doar despre cămașă. Dar cu una și cu alta toate sunt foarte frumoase și spuneai tu că iarna confecționau femeile haine, păi vara n-aveau când.
2: Da.
1: Vara și munca lor era la și câmp avut, și atunci se făceau și ziceți, atunci se pregătea firele, materialul textil pentru ceea ce avea să urmeze în iarnă în șezători.
2: Chiar noi am avut război de țesut în casă, bunica se ocupa de el și așa am crescut și noi cu țesăturile.
1: Uite, vezi cum ne întoarcem mereu la bunica.
3: Conform titlului emisiunii, cum spuneați dumneavoastră, am crescut cu arta și cu spiritualitatea în casă.
1: Și cu cartea.
3: Și de acolo ne-a venit și cartea.
1: Și cu cartea, da. Pentru că bunica citea Biblia, știi,
3: exact.
1: De multe ori în
3: ieșirile
1: mele în teren întâlneam femei mai în vârstă sau bărbați mai în vârstă, unii dintre ei nu știau carte, dar țineau Biblia și aveai senzația că îi citesc, pentru că știau pe de rost versetele.
2: Da, da, da. Să spun și eu că bunica știa tot ce scria în cărțile sfinte pe de rost.
1: Pe de rost, da, și pentru că asta era preocuparea lor.
2: Dimineața plecam la muncă, ea era cu cartea în geam, stătea pe pervazul ferestrei și după amiaza când ne întorceam, ea era tot acolo.
1: Știi ce se întâmplă? Era singura carte pe care și-o permiteau. Eu am văzut, am descoperit câteva Biblii în podurile caselor în perioada în care amenajam expozițiile etnografice împreună cu superbii pensionari din Alba Iulia și din alte zone ale județului. Ei au fost cei care s-au înhămat la munca aceasta de a face expozițiile etnografice în județul Alba. Și găseam Biblii și la sfârșit, știți că sunt niște pagini goale.
3: Da.
1: Acolo era un adevărat jurnal.
3: În
1: scria
3: semnări.
1: Când s-au născut copiii, când a fost inundație și nu s-a făcut recolta, când s-a făcut o recoltă, tot ce era important în viața lor era scris acolo. Pentru că asta era cartea sufletului lor.
3: Da, și probabil că erau vremuri în care nu exista atâta hârtie la dispoziție.
1: Erau scumpe.
3: Paginile libere
1: erau
3: și
1: scumpe.
3: Au notat.
1: Era scumpă hârtia, în județul Alba era o singură fabrică, celebra fabrică de la Petrești, care exista și atunci, în vremurile acelea, și înainte de unire și după. Ne întoarcem la carte.
3: La carte, da.
1: Căci preocupările tale, Gianina, se întind și dincolo de pereții bibliotecii și voi continuați munca și în afara orelor de program. Pasiunea aceasta pentru tradiții va determina să continuați și să publicați.
3: Da, pentru
1: și
3: că
1: să creați.
3: Pentru că a venit vorba de tradiții și de biserică și lucruri sfinte, am debutat cu poezie pentru că mie îmi place și când sunt fericită și când sunt tristă, îmi place să mă exprim în versuri. Este o pasiune de-a mea. De când eram copil, am început să scriu primele poezii în clasa 6-a și primul meu mentor a fost un unchi de-al meu de la Deva, care locuia acolo cu mătușa mea, se numește Dumitru Tâlvescu, este poet și scriitor și face parte din Uniunea Scriitorilor filiala Alba Hunedoara. El, când venea la Oarda, așa cam la o lună, îmi lua caietul cu poeziile pe care le scriam, le corecta, îmi scria cam 3-4 pagini de bibliografie cu ce să citesc, în special poezie, și după vreo lună îmi returna caietul cu notițele respective. Cu poezia m-am oprit. Am scris o perioadă și în perioada gimnaziului, în timpul gimnaziului, participam foarte mult la concursuri de poezie care erau organizate exact la școala în care lucrez acum. Nu m-aș fi gândit niciodată că ajung să profesez acolo. Nu am luat niciodată locul întâi, pentru că erau mulți copii. Veneau foarte mulți copii la acest concurs.

0: Am plâns și m-am apucat de scris o poezie care a fost publicată în același an, puțin mai târziu, în septembrie, în primul număr al revistei Prag de Lume, o revistă de cultură, artă și știință. Poezia se numește Paști 2020 la Oarda și știu că dumneavoastră ați făcut în ziarul Unirea, ați scris un material foarte frumos despre debutul meu cu această poezie în primul număr al acestei reviste literare.
1: Hai să auzim.
0: Dă-mi, Doamne, lacrima iertării, la tine vin să mă închin, acum, în ceasul învierii, ascult al meu tăcut suspin. Îmi este dor de tine, Doamne, la ușa casei tale plâng, în loc de primăveri sunt toamne, vorbesc cu tine doar în gând. Știm, Doamne, am fost răi cu tine. Te-am răstignit în orice zi. Adune în dar vremuri bune și nu te vom mai părăsi. Oprește, Doamne, suferința popoarelor ce te-au uitat. Sădește în suflete credința că ești aici, ai înviat. Creștinii nu se mai adună la clopotul ce bate în sat să își dea mâna și să spună, azi iar, Hristos a înviat. Ne așteaptă morții în cimitire să le aprindem lumânări și să le facem pomenire în amintirea lor de ieri. La strana ce era odată, glasuri cântau la unison, vă cer să mai gândiți odată, biserica nu e un megafon. Biserica e viață, e trăire, e îngenunchiere în locașul sfânt, e viață închinată cu iubire lui Dumnezeu cât vom fi pe pământ. În noaptea sfântă dorul-i greu, pieptul se zbate de suspine, căci nu-s cu tine, Domnul meu, la Paștile noastre creștine.
1: Ce frumos! Ce simți tu când o auzi pe sora ta recitând din propria creație?
0: Deci mie vine să plâng.
1: Îți vine să plângi de poezie sau pentru că sora ta are un asemenea talent?
0: Și una și alta, pentru că știu că scrie frumos, știu că a început să scrie din clasa 6-a și unchiul nostru îi corecta poeziile. Am păstrat legătura cu el și acum, până în ziua de astăzi. Mă mai întâlnesc cu el la Festivalul Blaga de la Lancram și sunt de fiecare dată impresionată pentru că ea de câte ori creează o poezie, zice, hai să-și citesc, hai să vezi, e bine? Ia zi cum crezi tu? Aici e bine? Aici am scris bine? Aici ce-ar mai trebui să scriu? Și sunt impresionată de fiecare dată. Îmi pare rău că eu nu am acest talent scritoricesc.
1: Poate că nici n-ai încercat, Mirela.
0: Sau poate nu m-am străduit destul.
1: Sau poate că aceste poezii sunt o coproducție, dacă stau lucrurile
0: Nu,
1: așa.
0: sunt o coproducție, sunt creația ei proprie și personală, dar o apreciez și sunt mândră de ea.
1: Cred.
0: Mulțumesc. Și o promovez unde pot.
1: Hai că acum începe ea să plângă. Ai terminat tu și începe ea să plângă.
0: Așa e la gemeni.
1: Așa e, așa e, știu că de asta te-am și întrebat, că uneori se întâmplă să vorbesc cu gemeni și să nu le placă. Să nu le placă, spun aceste întrebări. Dar pentru noi, ceilalți, e o lume specială, lumea voastră. Știu, am citit și noi, că simțiți la fel, că atunci când sunteți la distanță,
0: Da,
1: simțiți ce face
0: da,
1: cealaltă. Uite, uite câte taine are lumea asta noastră. Și că
0: da.
1: tot vorbim despre taine, hai să auzim, Gianina, ce taine mai ascuns tu acolo în ceea ce ne-ai adus tu pe masă, pentru că văd și știu despre niște filmări care s-au făcut, despre un proiect pe care l-ai făcut la școală, despre un proiect care s-a finalizat cu o monografie pe CD și cu un al doilea CD pe care l-ai acolo.
0: Acesta este un CD cu câteva obiceiuri de dragobete. Am reunit trei școli, școala în care lucrez, școala în care lucrează sora mea și colegiul HCC, tot așa, în 2021. Am realizat câteva idei ale cadrelor didactice și ale elevilor, un CD cu felicitări de dragobete, cu lucruri create de copii.
1: A fost cumva un produs
0: Un
1: final
0: produs
1: al
0: final comun, da.
1: proiectului.
0: Noi suntem doar coordonatorii acestui CD. mare parte din munca a fost a elevilor.
1: Dar a rămas un material didactic foarte bun, zic eu,
0: sigur,
1: pe care
0: da,
1: să-l împărtășiți și generațiilor viitoare.
0: Da.
1: Și dascălilor și elevilor, cred că le va fi de folos. Este un material didactic cu care poți să ieși în lume foarte
0: Da, pentru că organizez
1: bine.
0: De obicei de zilele școlii, organizez ozestre a bunicii în biblioteca școlii. Am avut ani în care au adus colegii icoane vechi de peste 100 de ani, covoare țesute, furcă și fuior, obiecte care erau pe lângă războiul de țesut, acum chiar război nu au putut aduce, dar obiecte mai mici care se utilizau la războiul de țesut au adus. Știu că o cădeliță
1: Ați recreat veche. Lumea satului de altă
0: dată.
1: Tu ai fost implicată și într-un proiect foarte important despre care ne-ai vorbit la un moment dat nouă tuturor bibliotecarilor din județul Alba, pentru că a fost un proiect ce a intrat în atenția unor oameni de specialitate care te-au impulsionat cumva să-l faci public.
0: Spuneți despre monografia școlii?
1: Exact,
0: așa. Da, a fost o provocare. Provocarea a venit prin telefon. Am fost contactată de un domn de la editura Meritocrat din Cluj-Napoca. Nu-l cunoșteam pe domnul. Pur și simplu m-a sunat, s-a prezentat, mi-a spus cine este și m-a întrebat dacă doresc să scriu monografia școlii. Asta se întâmpla în anul 2022. Școala urma să împlinească 98 de ani. Iar eu, lucrând cu fosta secretară în arhiva școlii, am descoperit două matricole foarte vechi care mi-au atras atenția, de pe la 1783-1784, erau scrise în limba maghiară. Tot avansând în descoperirea documentelor de arhivă, am văzut cataloage cu nume evreiești. Am văzut că existau la un moment dat cataloage și clase doar de fete și clase de băieți și recunosc că izvoarele acestei istorice întotdeauna mi-au atras atenția și curiozitatea, pentru că și lucrarea de licență a avut titlul Manuscrise istorice și literare în arhivele statului Sibiu, deci a fost o temă de cercetare profundă. Și am acceptat. De fapt, l-am rugat pe domnul să o sune pe doamna director, pentru că trebuia să plătim și noi o mică sumă de bani. Ei plăteau 3/4 editura respectivă și școala trebuia să plătească 1/4. Avantajul de a lucra cu această editură a fost faptul că ei pun monografia pe CD, pe CD-uri. Pentru fiecare școală sunt în lucru 100 de CD-uri, 20 revin școlii și 80 sunt distribuite în diaspora, acolo unde există comunități de români, adică în toată lumea.
1: Adică o promovare la nivel mondial.
0: Exact, exact. Și atunci m-am străduit să fac un lucru cât de calitate. Mi-a și spus domnul că a fost una dintre cele mai apreciate monografii și am rămas în bune relații cu dânsul și am spus că oricând, dacă cineva dorește, pot să dau indicații sau relații despre ce ar trebui descris într-o monografie școlară. A fost greu să mă întorc 98 de ani, să intru în istoria școlii. Am lucrat cu o echipă micuță, dar de foarte mare calitate. M-au ajutat foarte mult colegele mele cu materiale. Eu mi-am întocmit capitolele și la fiecare capitol, dacă consideram că este necesar și știam că ele au materiale, le ceream să-mi pună la dispoziție materialele. Și iată că în 6 luni, la sfârșitul lunii decembrie, în 2022, am finalizat monografia. Și cred că suntem singura școală din municipiu care avem o monografie scrisă și de un bibliotecar. Că de obicei profesorii se ocupă.
1: Și printre puținele din țară,
0: da.
1: Din câte știu eu. A trecut repede o jumătate de oră povestind aici. Eu trebuie să spun că suntem, nu suntem rude, deși suntem, ne tragem din același sat. Poate de asta îmi sunt și așa dragi și recunosc că într-un fel anume simt ceva special pentru voi două și mă bucur tare mult că ați îmbrățișat această profesie pe care și eu am îmbrățișat-o. Mulțumesc tare mult, Gianina, mulțumesc tare mult, Mirela, și vă mulțumesc amândurora la un loc pentru prezența astăzi aici la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Pe dumneavoastră sper că v-am făcut curioși să călcați pragul bibliotecilor și să încercați să beneficiați de tot ceea ce vă oferă această instituție, pentru că așa cum ați auzit de la colegele mele, biblioteca nu înseamnă doar un depozit de carte, unde vii și ție cartea, te duci acasă, o citești și o aduci înapoi. Biblioteca este vie, biblioteca înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă ateliere, înseamnă spectacole, înseamnă concerte, înseamnă cercuri literare și iată chiar și cercuri de tricotat. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la bibliotecă și vă așteptăm să ne auzim și săptămâna viitoare aici la Carte, Arte și Spiritualitate. Toate bune!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiisei Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o duc Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo. Liturghia este locul în care pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele Mântuitorului nostru Hristos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere a lui

necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură estetică, semipermanentă, clasică sau gel pentru frumusețea ta. Iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 6:59, stimați ascultători, vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră, ca în fiecare zi, informații de actualitate și rubrici interesante. Dragi prieteni, acum de la ora 7 ne vom întâlni cu radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grevă astăzi în sistemul de sănătate din cauza legii salarizării unitare. Acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor internaționale la petrol, potrivit unui proiect adoptat de senatori. România a expulzat de pe teritoriul său un diplomat rus după incidentele repetate cu drone petrecute pe teritoriul țării noastre în ultimele zile. Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, însă în nord-est temperaturile vor fi în scădere, vor fi și averse slabe în mai multe regiuni, 35 de grade maxima zilei, acum la București sunt 20 de grade. Senatul a adoptat ieri în sesiune extraordinară proiectul de lege care prevede măsuri de reducere a prețurilor la motorină și benzină în condițiile în care acestea au continuat să crească în ultimele zile. În premieră ar urma să se aplice o acciză dinamică, variabilă în funcție de evoluția cotațiilor la țiței. În plus, adaosul comercial va fi limitat, la fel ca în lunile anterioare, când a fost declarată situație de criză. Proiectul așteaptă acum votul decizional în Camera Deputaților. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
2: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a explicat că noul mecanism va fi valabil 3 luni și va putea fi prelungit cu aceeași perioadă de câte ori va fi cazul.
3: O reducere diferențiată a accizei la litru de carburant în funcție de modul în care evoluează prețul internațional, atât la barilul de petrol, cât și la tona de motorină, precum și cotațiile care pot să existe la piața din România, cu o variație cuprinsă între 5 și 25%. La cotația actuală vorbim despre reducerea accizei cu 34 de bani per litru de motorină standard, care poate să varieze în funcție de creșterea potențială a cotațiilor internaționale până la 85 de bani per litru.
2: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a avertizat asupra noului mecanism.
4: Este cu acțiune limitată pentru că acciza nu poate fi scăzută oricât de mult. Cu curajul de a privi o reducere de TVA mai mult decât o reducere de acciză, cred că am fi putut să compensăm acest lucru.
2: Și menținerea cotei reduse de 9% la TVA pentru locuințe până la 30 septembrie a fost adoptată de către senatori. Măsura se va aplica persoanelor care au încheiat un act juridic până la începutul lunii viitoare privind plata în avans pentru achiziția unei locuințe. Documentul va fi trimis Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
1: Prețul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru, în ciuda scăderii prețului barilului de petrol, după ce Donald Trump a anunțat întreruperea atacurilor americane asupra Iranului, iar Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin terminalul său din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. În capitală, benzina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 6 bani și 9 lei și 24 de bani pe litru, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 9 lei și 92 de bani și 10 lei și 18 bani. Senatorii au adoptat ieri și reforma codului administrativ care stabilește, între altele, că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă, precum și introducerea sistemului bonus-malus pentru inspectori din cadrul ANAF și din Autoritatea Vamală. Deputații din comisiile de specialitate au aprobat deblocarea posturilor din sănătate, astfel că unitățile medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. În schimb, deputații din Comisia Juridică au amânat pentru astăzi votul asupra proiectului referitor la integritatea funcției publice. Și tot astăzi au loc dezbateri pe codul urbanismului, document care aduce clarificări în privința autorizațiilor de construire. Ministerul Sănătății a transmis deja în circuitul de avizare memorandumul pentru deblocarea peste 7800 de posturi vacante din sistemul sanitar public. Măsura vizează ocuparea 7360 de posturi în spitale și restul în serviciile de ambulanță județene, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali, potrivit Ministerului Sănătății. Instituția precizează că spitalele cu activitate complexă și unitățile de ambulanță, psihiatrie și din sistemul penitenciar au beneficiat de prioritate la repartizarea posturilor. Unitățile medicale din județul Timiș, dar și din țară, se confruntă cu o lipsă majoră de personal. De exemplu, la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara, aproape 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere sunt neocupate, mai ales în secțiile importante, precum neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului mare de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medicii existenți crește de la o zi la alta. Are detalii Alina Bujancă.
0: Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
5: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
0: Spitalul de copii Luis Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
1: Federația Sanitas a anunțat că își menține decizia de a începe astăzi greva generală în sistemul de sănătate. Biroul operativ al Federației a fost mandatat să participe la discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății pe subiecte care sunt de competența acestuia în perioada de interimat. O primă discuție ar urma să aibă loc chiar astăzi. Federația Sanitas mai transmite că se va concentra în perioada următoare pe dialogul cu partidele parlamentare, pentru că forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlament. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, este invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități la ora 8:30. România expulzează un diplomat rus acreditat la București ca răspuns la violările repetate ale spațiului aerian al țării în perioada 24-26 iulie. Decizia i-a fost comunicată ieri ambasadorului Rusiei la București. Acestuia i-au fost prezentate și componente ale unei drone distruse pe teritoriul României, despre care o investigație a parchetului a arătat că sunt de proveniență rusească, se arată într-un comunicat al MAE. În cadrul întâlnirii de la Ministerul de Externe cu ambasadorul rus, partea română a exprimat totodată protestul ferm față de ceea ce a numit acțiuni ilegale și irresponsabile. Ambasada Federației Ruse a transmis după întâlnire că ambasadorului nu i-ar fi fost prezentată vreo dovadă care să probeze că dronele sunt rusești. Într-un comunicat publicat ieri, ambasada afirmă și că Rusia nu a trimis vreodată drone împotriva unor ținte din România și avertizează că acțiuni transfrontaliere ale antiaerienei române ar însemna implicarea țării noastre în război. Un nou val de caniculă se va abate începând de astăzi asupra Franței, iar de mâine se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație. În Spania, peste 63.000 de persoane au fost evacuate, iar în trei regiuni, inclusiv cea a capitalei Madrid, puternic afectate de incendii, autoritățile au decis să suspende lucrările agricole. În Franța, focul a ajuns la doar 15 km de orașul Bordeaux, al cărui primar a spus că se fac pregătiri pentru a primi un posibil nou val de sinistrați. În zona a apărut acum o nouă problemă majoră, cea a poluării cauzate de fum. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
6: Peste 6.000 de oameni sunt angajați în lupta cu focul. Pompieri francezi, susținuți de colegi sosiți din numeroase țări europene, militari și membri ai forțelor de securitate internă. 18 aeronave acționează pentru a combate flăcările care au mistuit peste 40.000 de hectare. Bilanțul răniților a crescut. 88 de pompieri au fost răniți de miercuri, de la izbucnirea incendiului din regiunea Gironde. În schimb, nicio viață umană nu a fost pierdută, nici în rândul pompierilor și nici al civililor. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu în diverse spații publice, hoteluri, sau alte incinte puse la dispoziție de autorități sau de particulari. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Autoritățile le-au cerut celor care aveau rezervată vacanța în zonă să renunțe, chiar dacă locul precis în care ar fi trebuit să meargă nu se află deocamdată în perimetrul amenințat. A apărut o altă problemă gravă care riscă să afecteze sănătatea oamenilor, calitatea degradată a aerului. Aproape tot sud-vestul Franței se află sub alertă de cod roșu de poluare severă provocată de incendiu. Peste 1300 de întreprinderi din domenii diverse au fost distruse, la fel ferme agricole și domenii viticole. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar guvernul va pune imediat în aplicare șomajul tehnic pentru aceștia.
1: La noi în țară, un cod galben de vânt va viza astăzi de la ora 10 până diseară estul Moldovei și Carpații de Curbură. În Moldova este vorba de județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde vântul va avea la rafală viteze de 50-70 de km pe oră. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, cu valori termice care se vor apropia de 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 de grade în Banat. Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, însă în nord-est temperaturile vor fi în scădere, vor fi și averse slabe la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul va bate mai tare în estul Moldovei și în Carpații de Curbură. Maxima termică va ajunge la 35 de grade în lunca Dunării. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 15 la Iași și 21 de grade la Timișoara și Constanța. Vreme călduroasă la București, cu posibile averse după amiază și o maximă de 32 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Lopriciu.
7: Bună dimineața! La campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, astăzi sunt programate probele pe echipe la spadă feminin. Echipa României, formată din Emma Shont, Daria Stănciulescu și Natalia Constantin, s-a oprit în primul tur, după ce a fost învinsă de Estonia cu 36-25. Mâine, România va fi reprezentată la sabie fete, iar joi vor intra în concurs Nițu, Covaliu și Dragomir alături de Răzvan Ursachi. Ieri, Radu Nițu a adus prima medalie delegației noastre, bronz în proba individuală de sabie.
8: Mă bucur mult pentru această medalie care vine după un sezon foarte greu din punct de vedere fizic și mental. Cred că cel mai greu a fost să îmi mențin concentrarea până la final. Am realizat de vreme că sunt într-o zi de grație și pot face lucruri mărețe.
7: L-ați ascultat pe Radu Nițu. Românul în vârstă de 21 de ani a fost învins în semifinale de Pavel Graudin, numărul 16 mondial cu 15-8. Este prima medalie individuală pentru Nițu la senior după trei clasări pe podium la echipe la competițiile majore, locul 2 la europene la ultimele două ediții și locul 3 la mondialele de anul trecut. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a doua. Aseară, Rapid și FC Botoșani au terminat la egalitate 1-1. Meciul a fost unul dramatic, gazdele egalând pe final dintr-un penalti dictat cu ajutorul VAR și repetat, după ce inițial Mailat ratase. Pentru Rapid a înscris Petrila în minutul 45. Atacantul gazdelor, Andrei Dumiter, a fost mulțumit de cum a jucat echipa lui cu Rapid.
9: Mi-a ieșit în a doua repriză, cred că i-am dominat pe cei de la Rapid, am avut ocazii, chiar dacă și în prima repriză am mai avut acea ocazie prin Zoran, prin fundașul central de Ara. Mi-aș fi dorit din toată inima să câștigăm acest meci. Cred că puteam să o facem și pe final când au rămas în 10, cred că puteam să câștigăm, dar este bine că nu am pierdut.
7: De partea cealaltă, tehnicianul Rapidului a dat de înțeles că arbitrajul a contribuit la revenirea celor de la FC Botoșani în meci. Cu toate acestea, Pancu spune că rezultatul final a fost echitabil.
10: A avut o primă repriză foarte bună, după care, normal, adversarul jucând acasă, cu publicul, poate și împinși ușor de la spate, mi s-a părut și din teren, așa. Le-am dat posibilitatea și ocazia să vină mulți în careul nostru. Până la urmă, inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil.
7: Tot ieri, CFR Cluj a învins pe teren propriu cu scorul de 5-0 echipa FC Voluntari și a obținut prima victorie din acest sezon. În Gruia au marcat în prima repriză Andrei Cordea și Stefan Drazici de două ori, iar în repriza secundă din nou Andrei Cordea și Mario Camora. Pentru ardeleni urmează returul cu Alașchert din Armenia pentru calificarea în turul al treilea din Conference League. Partida se va juca joi în Gruia de la ora 21:30. În tur la Erevan, scorul a fost egal 1-1. Și celelalte trei echipe românești din cupele europene vor juca în această săptămână partidele decisive pentru calificarea în turul 3 al cupelor europene. Universitatea Craiova va disputa mâine în Bănie returul cu Levski Sofia după 1-0 în Bulgaria săptămâna trecută. Iar în Conference League, joi, Universitatea Cluj va juca în deplasare cu Brambergen după 2-2 în tur, în timp ce FCSB o va întâlni pe Auda din Letonia, tot în deplasare, după înfrângerea din Ghencea 2-3 în urmă cu o săptămână.
1: Catrina Loprișiu și știrile din sport încheie radiojurnalul la ora 7:15. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți!

0: Noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
5: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
6: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1906, la data de 28 iulie, a apărut prima salvare din București la inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Ca urmare, în fiecare an, la această dată, este marcată Ziua Națională a Ambulanței din România. Societatea de Salvare din București, așa cum se numea la momentul înființării, își desfășura activitatea sub deviza totdeauna și tuturor gata pentru ajutor, fiind sub directa îndrumare a profesorului Minovici. Primul echipaj era format dintr-un vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței. În 1907, Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că în 1908 echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând cu anul 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa după Olanda și Austria, cu un astfel de serviciu. 5 ani mai târziu au fost aduse în București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. De asemenea, tot pe data de 28 iulie, în anul 1914, a avut loc declanșarea primului război mondial, moment în care Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. În ziua de 28 iunie 1914, cu o lună înainte, Franz Ferdinand, arhiducele Austriei și moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo Princip, un student naționalist sârb-bosniac. Acesta a făcut parte dintr-un grup de 15 asasini susținuți de Mâna Neagră, o societate secretă fondată de naționaliști prosârbi cu legături în armata Serbiei. Asasinatul a amorsat tensiunea gravă care exista deja în Europa. Rebeliunile de la Sarajevo, provocate de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, au fost instigate de minoritatea sârbă, care era nemulțumită de anexarea în 1908 a Bosniei și Herțegovinei de către Imperiul Austro-Ungar. Deși acest asasinat a fost considerat ca denotatorul direct pentru primul război mondial, cauzele reale își au originea în deceniile anterioare în rețeaua complexă de alianțe și contrabalansuri care s-au dezvoltat între diferitele puteri europene în urma înfrângerii Franței și a proclamării Imperiului Federal German sub conducerea cancelarului de fier Otto von Bismarck în anul 1871. Cauzele primului război mondial constituie totodată o problemă complicată din cauza multitudinii factorilor implicați, între care naționalismul, disputele anterioare nerezolvate, precum lipsa surselor de materie primă și de piețe de desfacere pentru industria central-europeană, sistemul de alianțe, guvernarea fragmentară sau anumite întârzieri și neînțelegeri în comunicația diplomatică. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Este ora 7 și 39 de minute, stimați ascultători, continuăm radio, programul nostru matinal Viața Cetății, iar de la această oră vă spunem că Senatul a aprobat prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite achiziții de locuințe până la 1 octombrie 2026. Măsura îi vizează pe cumpărătorii care au încheiat deja antecontracte și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Decizia vine în contextul blocajelor apărute la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară după un atac cibernetic care a întârziat finalizarea unor tranzacții imobiliare. Fără această prelungire, numeroși cumpărători riscau să plătească TVA de 21%, deși întârzierile nu le sunt imputabile. Proiectul adoptat de Senat merge acum la Camera Deputaților, care are rol decizional. Dacă va fi adoptat și promulgat, cumpărătorii eligibili vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA până la începutul lunii octombrie 2026.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7:45 de minute, stimați ascultători, o nouă știre care ne spune că bancnotele euro ar putea avea un nou aspect. Banca Centrală Europeană a prezentat primele variante de design pentru viitoarea serie de bancnote, marcând cea mai importantă schimbare de la introducerea monedei unice în anul 2002. Au fost selectate 10 propuneri grafice împărțite în două teme: cultura europeană și râuri și păsări. Prima pune în valoare personalități marcante ale continentului, precum Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Maria Slodowska-Curie sau Miguel de Cervantes, iar cea de-a doua evidențiază biodiversitatea Europei prin imagini cu păsări și peisaje naturale. Așadar, Banca Centrală Europeană îi invită pe toți cetățenii din statele Uniunii Europene să își exprime preferințele printr-un sondaj public deschis până la 21 septembrie. Opinia publicului va contribui la alegerea designului final, care este așteptat până la sfârșitul acestui an. Noile bancnote nu vor ajunge însă imediat în circulație. După alegerea designului vor urma etapele de dezvoltare, testare și producție, proces care va dura câțiva ani. Bancnotele actuale vor rămâne valabile și vor circula în paralel cu cele noi.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Când
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă Radio Jurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Un cod galben de vânt va viza astăzi de la ora 10 până diseară estul Moldovei și Carpații de Curbură. În Moldova este vorba de județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde vântul va avea la rafală viteze de 50-70 de km pe oră. Potrivit meteorologilor, vântul va bate astăzi mai tare și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, cu valori termice care se vor apropia de 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 de grade în Banat. Este ceață în această dimineață pe șoselele dintr-un județ din nordul țării, este și aglomerație pe drumurile din apropierea capitalei, ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: Se circulă în condiții de ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Maramureș. Avem și aglomerație la început de zi pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, pe drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia și drumul național 7 în Chitila. De asemenea, valori de trafic crescute sunt și pe centura capitalei, în localitățile Chiașna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și voluntari.
1: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la sistemul energetic național în această dimineață din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă, anunță Nuclear Electrica. Potrivit reprezentanților companiei, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Prognoza hidrologică arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1600 de metri cubi pe secundă în perioada 26 iulie-2 august. Aceasta în condițiile în care media multianuală specifică lunii iulie este de circa 4700 de metri cubi pe secundă. Cel mai mic debit al fluviului a fost în 1985, când acesta avea la Baziaș 1400 de metri cubi, arăta recent Administrația Națională Apele Române. Acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale, potrivit unui proiect adoptat ieri de senatori. Măsurile de reducere a prețurilor la motorină și benzină au fost luate în condițiile în care acestea au continuat să crească semnificativ în ultimele zile. Prețul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru. În plus, senatorii au decis ca adaosul comercial să fie limitat, la fel ca în lunile anterioare, când a fost declarată situație de criză. Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, a declarat că noul mecanism ar aduce în acest moment o scădere a accizei cu 34 de bani la cotațiile actuale ale petrolului. În Parlament, aflat în sesiune extraordinară, continuă astăzi dezbaterile asupra proiectelor restante asumate prin PNRR. Deputații din Comisia Juridică urmează să dea un vot asupra actului normativ referitor la integritatea funcției publice. De asemenea, în comisiile de specialitate din Camera Deputaților au loc discuții pe codul urbanismului, document care aduce clarificări în privința autorizațiilor de construire. Ce proiecte au fost dezbătute și votate ieri în legislativ? Ne spune acum Cătălin Purcaru.
3: Senatorii au adoptat și menținerea cotei de 9% la TVA până la 30 septembrie pentru locuințe. Măsura se va aplica persoanelor care au încheiat un act juridic până la începutul lunii viitoare privind plata în avans pentru achiziția unei locuințe. De asemenea, s-a mai decis ca durata mandatului de viceprimar să fie recunoscută integral, drept vechime în muncă și în specialitatea studiilor, precum și introducerea sistemului bonus-malus pentru inspectorii din cadrul ANAF și din autoritatea vamală, practicii care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore, vor primi stimulente financiare proporționale, în timp ce personalul care are rezultate slabe va suferi sancțiuni administrative. La Camera Deputaților, în Comisia de Specialitate, s-a aprobat propunerea socialdemocraților privind deblocarea posturilor din sănătate. Unitățile medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. După o ședință de mai bine de 4 ore, deputații din Comisia Juridică au amânat votul asupra proiectului privind integritatea funcției publice, urmând ca dezbaterile să fie reluate astăzi. Au fost admise mai multe amendamente ale socialdemocraților, între care faptul că aleșii locali nu se vor mai afla în conflict de interese dacă emit sau votează acte administrative și s-a eliminat măsura care îi permitea inspectorului de integritate să scadă interdicția cu 20% dacă paguba financiară din conflictul de interese era mai mică de 2 salarii minim brute.
1: Sute de spitale din țară sunt de astăzi în grevă generală. Sindicaliștii Federației Sanitas protestează față de proiectul noii legi a salarizării și cer măsuri pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar. Reprezentanții Federației avertizează că situația din spitale este tot mai dificilă și cer autorităților măsuri urgente pentru protejarea personalului și a serviciilor medicale. Adriana Turea transmite.
0: Deficitul de personal și perspectiva reducerii unor sporuri îi îngrijorează pe angajații din sănătate. Cristina Rădulescu, Sanitas Constanța, avertizează că măsurile propuse de guvern privind noua lege a salarizării ar putea agrava criza de personal din spitale.
4: Gradul de nemulțumire al angajaților din sănătate și asistență socială este uriaș. Problema este acest deficit de personal, pentru că angajații practic muncesc până la epuizare, lucrând ore suplimentare pentru a asigura continuitatea, nu-și mai au concediile de odihnă, iar acum sunt practic răsplătiți cu acest proiect al legii salarizării care le diminuează veniturile.
0: Liderii sindicali atrag atenția că lipsa personalului afectează atât activitatea angajaților, cât și calitatea serviciilor oferite pacienților. Vasile Neagovici, Sanitas Covasna.
5: Una din problemele sau nemulțumirile salariaților care au dus la această grevă este volumul de muncă, dezorganizarea totală, lipsa unei sustenabilități ca și serviciu medical și până la urmă lipsa unui management pe bună dreptate, pentru că nu poți să faci management într-un asemenea sistem.
0: Sindicaliștii cer măsuri pentru ocuparea posturilor vacante, condiții de muncă mai bune și o lege a salarizării care să reflecte responsabilitatea și complexitatea activității din sistemul sanitar.
1: Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, este invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități la ora 8:30. România expulzează un diplomat rus acreditat la București ca răspuns la violările repetate ale spațiului aerian al țării în perioada 24-26 iulie. Ambasadorul Rusiei la București spune că nu există vreo dovadă că spațiul aerian al României ar fi fost violat de drone rusești și avertizează că țara noastră riscă să se implice în război. De când Rusia a invadat Ucraina, 10 de drone rusești au violat spațiul aerian al României, 2 civili români au fost răniți, iar 3 dintre drone au fost doborâte de forțele aeriene. Cătălin Gomboș.
6: Ambasadorul rus la București a fost convocat ieri la Ministerul de Externe, unde i s-a comunicat că unul din diplomați va trebui să părăsească țara în 5 zile și au fost prezentate fragmente dintr-o dronă rusească distrusă pe teritoriul României, se arată într-un comunicat al MAE. Partea română a exprimat totodată protestul ferm față de ceea ce a numit acțiuni ilegale și irresponsabile. Ambasada Federației Ruse a transmis după întâlnire că ambasadorului nu i-ar fi fost prezentată vreo dovadă care să probeze că dronele sunt rusești. Potrivit unui comunicat al ambasadei, ambasadorul Vladimir Lipaev a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept o înscenare propagandistică menită să împiedice loviturile Rusiei asupra porturilor dunărene, prin care, se mai afirmă în comunicat, NATO îi livrează Ucrainei armament. Ambasadorul a avertizat că acțiuni transfrontaliere ale antierienei române ar însemna implicarea țării noastre în război și că expulzarea nu va rămâne fără răspuns. Amintim că forțele aeriene române au doborât săptămâna trecută 3 drone care au violat spațiul aerian al României. De la începutul războiului, dronele rusești au violat de peste 30 de ori spațiul aerian al României, iar cel mai grav incident s-a produs pe 29 mai, când o dronă a lovit un bloc din Galați și 2 persoane au fost rănite.
1: Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, însă în nord-est temperaturile vor fi în scădere, vor fi și averse slabe în mai multe regiuni. Maxima termică va ajunge la 35 de grade în lunca Dunării. Sunt 18 grade acum la București și 754 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Loprișiu.
7: Bună dimineața! La campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, astăzi sunt programate probele pe echipe la spadă feminin. Echipa României, formată din Emma Șont, Daria Stănciulescu și Natalia Constantin, s-a oprit în primul tur, după ce a fost învinsă de Estonia cu 36-25. Mâine, România va fi reprezentată la Sabie Fete, iar joi vor intra în concurs Nițu, Covaliu și Dragomir alături de Răzvan Ursachi. Ieri, Radu Nițu a adus prima medalie delegației noastre, bronz în proba individuală de sabie. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a doua. Aseară, Rapid și FC Botoșani au terminat la egalitate 1-1. Meciul a fost unul dramatic, gazdele egalând pe final dintr-un penalti dictat cu ajutorul VAR și repetat, după ce inițial Mailat ratase. Pentru Rapid a înscris Petri la minutul 45. Tot ieri, CFR Cluj a învins pe teren propriu cu scorul de 5-0 echipa FC Voluntari și a obținut prima victorie din acest sezon.
1: Știrile orei 8 se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la PCSecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

artelor vizuale. Prima femeie profesor universitar de arte plastice din Europa, Cecilia Cuțescu-Storc, s-a născut la 14 martie 1879 la Râul Vadului, în județul Vâlcea. Încă din copilărie, pasiunea ei pentru artă a fost evidentă, iar pentru a-și urma vocația s-a mutat la București, fiind înscrisă la Școala Centrală de Fete. Talentul Ceciliei nu a trecut neobservat. Un pictor polonez o recomandă pentru studii la München, iar între 1899 și 1905 studiază la Academia Julian din Paris, fiind eleva lui Jean-Paul Laurent și Benjamin Constant. La Paris, Cecilia se căsătorește în 1903 cu violonistul Romulus Kunzer, cu care are un fiu, Romeo, care va deveni și el pictor. În 1905 are prima expoziție la Anvers și expune la Salonul de Toamnă de la Paris. În următorii ani, Cecilia se stabilește în București și devine membra a grupării Tinerimea Artistică și expune alături de mari artiști, printre care Constantin Brâncuș. În 1909 se recăsătorește cu sculptorul Frederick Storck, iar împreună au două fiice care vor urma și ele carieră în artă și arhitectură. Cecilia Cuțescu-Storck este recunoscută pentru lucrările sale monumentale și pictura murală. În 1911 creează tripticul Țigăncile sau Bucuria Vieții, o lucrare impresionantă distrusă ulterior în timpul războiului. În 1916 devine profesoară la Academia de Arte Frumoase din București, prima femeie din Europa cu o catedră universitară de arte plastice, și înființează împreună cu alte artiste Asociația Femeilor Pictore și Sculptore, promovând arta feminină românească. Cecilia Cuțescu-Storck realizează picturi murale de referință, agricultura, industria și comerțul. Pentru Banca Marmoroș Blanc, frescele Istoria negoțului românesc în aula Academiei de Studii Economice și Apologia artelor românești pe plafonul fostului Palat Regal. A reprezentat România la expoziții internaționale de la Viena, Atena, Barcelona, Paris și multe altele. Pe lângă pictură și artă murală, Cecilia a fost și graficiană cu lucrări de tuș, sepia și acuarelă, care pot fi admirate astăzi la Muzeul Storck din București. A primit numeroase premii și distincții, medalia de aur la Barcelona, cavaler al Legiunii de Onoare în Franța, titlul de maestru emerit al artei și multe altele. Cecilia Cuțescu-Storck a trecut la cele veșnice pe 29 octombrie 1969 la București. Casa în care a trăit împreună cu soțul său este astăzi Muzeul de Artă Frederick Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, păstrând vie memoria unei artiste excepționale care a schimbat fața artei românești și a deschis porțile femeilor în lumea academică.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujbă de binecuvântare a capelei mortoare din parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj, sesiuni de trageri și distrugeri în poligonul militar de la Micești și o parte din angajații spitalelor din Târgu Mureș intră de astăzi în grevă generală. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj. Începând cu ora 17, ierarhul nostru va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Mihai Bedelean, care ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
1: Marți 28 iulie 2026 avem marea bucurie de a-l primi în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care va binecuvânta și va sfinți noua capelă mortoară din parohia ortodoxă Cisteiul de Târnave, protopopiatul ortodox Blaj, un edificiu atât de necesar pentru întreaga noastră comunitate. Lucrările la noua capelă mortoară au început în anul 2023, aceasta fiind ridicată cu multă osteneală, dragoste și responsabilitate, oferind familiilor îndoliate din Cistei toate condițiile cuvenite pentru a-și veghea și cinsti pe cei adormiți în momentele de încercare și despărțire vremelnică. Lucrările de construcție, amenajare și dotare au fost realizate de către Primăria Comunei Mihalț și cu sprijin Consiliului Local Mihalț. Rugăciunile înălțate de ierarhul nostru spre tronul Preasfintei Trăim, împreună cu cuvântul de învățătură și mânghiere pe care înalt preasfinția sa ni-l va pune la suflet, ne vor fortifica duhovnicește și ne vor aduce alinare.
0: Primăria Alba Iulia anunță sesiuni de trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană de la Micești, ce vor avea loc în această săptămână. Ele sunt programate pentru zilele de 30 și 31 iulie, între orele 8 și 16. Pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite, accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia. Peste 400 de spitale din țară își vor întrerupe activitatea începând de astăzi, odată cu declanșarea grevei generale pe perioadă nedeterminată în sistemul sanitar. În județul Mureș, protestul se va desfășura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și la Spitalul Clinic Județean Mureș. Sindicaliștii solicită o nouă lege a salarizării bugetare, elaborată în urma unor negocieri reale cu organizațiile sindicale, dar și respectarea dialogului social înainte de adoptarea măsurilor care îi afectează pe angajații din sistemul public. Printre principalele revendicări se numără salarizarea echitabilă, menținerea personalului în sistem și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Pe durata protestului vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii, iar cel puțin o treime din activitatea normală va fi menținută, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin și sunt posibile ceva ploi slabe trecătoare pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor menține în intervalul 28-29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Sebeș, 18 la Alba Iulia și Blaj, 17 la Târgu Mureș, 16 la Târnăveni și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre folosirea șervețelului. La începutul mesei punem șervetul pe genunchi, fără însă a-l despături complet. Ne servim de el cu discreție, tamponându-ne buzele. Pe vremuri, șervetul se înoda în jurul gâtului, ori se fixa în decolteu sau în gulerul cămășii. Astăzi, astfel de gesturi nu se mai fac. La sfârșitul mesei, șervetul se așează lângă farfurie fără a-l împături. În niciun caz nu vom pune pe genunchi șervețele de hârtie. Uneori, invitații, mai ales femeile, folosesc la masă șervețelele de hârtie proprii care au înlocuit batistele. După folosire, acestea nu se pun pe masă, ci înapoi în poșetă.

Este ora 8 și 50 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 28 iulie, este marcată Ziua Mondială a Conservării Naturii, un prilej de a reflecta asupra responsabilității pe care o avem față de mediul înconjurător și față de generațiile viitoare. Natura ne oferă apa, hrană, energie, aer curat și resurse esențiale pentru viață. În același timp, schimbările climatice, poluarea, defrișările și pierderea biodiversității pun tot mai multă presiune asupra ecosistemelor din întreaga lume. Ziua Mondială a Conservării Naturii ne amintește că fiecare gest contează. Colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de plastic, economisirea apei și a energiei sau plantarea unui copac sunt doar câteva dintre acțiunile prin care fiecare dintre noi poate contribui la protejarea mediului. România are un patrimoniu natural deosebit, de la munții Carpați și Delta Dunării până la pădurile seculare și numeroasele arii protejate. Conservarea acestor bogății naturale înseamnă nu doar protejarea speciilor de plante și animale, ci și păstrarea unui mediu sănătos pentru comunitățile în care trăim. În această zi, mesajul este unul simplu. Natura are nevoie de grijă, iar viitorul ei depinde de alegerile pe care le facem în fiecare zi.

0: când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că angajările din sistemul public de sănătate sunt tot mai aproape de a fi deblocate. Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților a aprobat un amendament care va permite spitalelor și altor unități sanitare să ocupe posturile vacante în limita bugetului aprobat. Măsura vine în contextul unui deficit semnificativ de personal medical. Potrivit inițiatorilor, peste 7.000 de posturi au rămas blocate, ceea ce a pus presiune pe activitatea din spitale, în special în secțiile de primiri urgențe și terapie intensivă. Deblocarea angajărilor ar putea reduce lipsa de personal și numărul mare de gărzi efectuate de medici și asistenți. Proiectul urmează să fie supus unui vot final în plenul Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptat, unitățile sanitare vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, fără a mai aștepta aprobări suplimentare, cu respectarea fondurilor prevăzute în buget.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea inimii este cea mai înaltă? Nu. Sunt rugăciuni și mai înalte decât a inimii. Dar la rugăciunea inimii, zice Sfântul Isaac Sirul, abia ajunge unul din 10.000. Iar la rugăciunea care este mai sus decât a inimii, abia ajunge unul din neam în neam. Așa de înaltă este rugăciunea care trece peste cea a inimii. Sfântul Cleopa Ilie.

Este ora 9 și 13 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 28 iulie. Iar ziua de astăzi aduce puține ploi și acelea vor fi destul de slabe. Vântul, în schimb, devine activ și ajunge la viteze mari pe crestele montane, dar și în estul Moldovei. În nordul Transilvaniei și în Maramureș este cam înorat acum, s-a lăsat și ceața în unele zone, iar în județul Maramureș este cod galben de ceață până la ora 10. Cerul se degajează mai târziu, atmosfera devine plăcută, iar maximele ajung la 28 de grade Celsius. Nu este exclus să vină o ploaie rapidă și aici. În vestul României se risipește treptat și o să avem o amiază călduroasă, cu soare și până la 32 de grade Celsius în zona Banatului. La noapte, temperaturile coboară până la 15-16 grade Celsius. Vremia devine frumoasă astăzi și în mare parte din Transilvania. Ploile apar sporadic și sunt neînsemnate cantitativ, iar vântul bate mai tare pe creste, iar în Carpații de Curbură vor fi rafale de 90 de km pe oră. Temperaturile urcă până la 28 de grade în vestul provinciei, iar la noapte vor fi doar 7 grade Celsius în depresiuni. În Oltenia, atmosfera se menține însorită și după o dimineață plăcută, amiaza aduce vreme călduroasă și în jur de 33 de grade Celsius la umbră. Vântul devine activ în vestul și în sud-vestul acestei provincii. La munte, vremea se încălzește, dar avem o zi destul de agitată, cu mai multe episoade de ploi torențiale și vijelii. La noapte, vântul o să bată cu putere, iar în zonele înalte poate depăși viteze de 100 de km pe oră. Ziua de mâine aduce vreme mai bună, soare cu nori și câteva ploi slabe trecătoare. Vântul mai are unele intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 80-90 de km pe oră. Pe litoral e posibil să plouă puțin după orele amiezii. Și mâine sunt ceva condiții de ploaie la apropierea serii. Vântul rămâne destul de insistent și temperaturile urcă tot până la 30 de grade Celsius. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 28 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. Tot aceștia s-au numărat în ceata celor 7 diaconi și a celor 70 de apostoli. Ceilalți diaconi erau Ștefan, Filip și Nicolae. Ștefan, întâiul mucenic, este pomenit deosebi în ziua de 27 decembrie, precum și Filip în ziua de 11 octombrie. Iar Nicolae, din pricina rătăcerii sale, nu a intrat în ceata sfinților. Acești patru apostoli prăznuiți astăzi, nu o zi osebită de prăznuire, ci într-o această zi se face împreună lor prăznuire. Sfântul Prohor a fost sfințit episcop al Nicomidiei de însuși apostolul Petru. El a slujit o vreme pe Sfântul Evanghelist Ioan și în insula Patmos a aștenut în scris Apocalipsa, pe care o auzise din însăși gura Evanghelistului. Mai pe urmă s-a întors în Nicomidia, unde s-a nevoit și s-a ostenit mult ca să-i aducă pe oameni la credință. El s-a săvârșit de moarte mucenicească în Antiohia, fiind ucis de necredincioși. Sfântul Nicanor a pătimit la Ierusalim în aceeași zi cu Sfântul Arhidiacon Ștefan și nu mult după aceea au fost uciși de ticăloși evrei alți 2000 de creștini. Sfântul Timon, ajuns episcop în Arabia, a fost răstignit pe cruce pentru Hristos. Sfântul Parmen a murit înaintea ochilor sfinților apostoli, care l-au plâns și l-au îngropat cu mâna lor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Iulian. În vremea stăpânirii împăratului Antonin, Sfântul Iulian a trecut marea din Dalmația în Campania, un ținut al Italiei. El era un tânăr frumos la chip, ce își dăruise sufletul cu totul Domnului său. Pe cale s-a întâlnit cu ostașii împăratului, care tocmai pornise să-i prindă pe creștini. Pace vouă, fraților, i-a întâmpinat Iulian. După felul închinării și după blândețea purtării, ostașii l-au cunoscut pe tânăr că este creștin. La întrebările lor, Iulian a răspuns: sunt creștin, iar după neam sunt din Dalmația. Iulian a mărturisit pe față că umblă prin lume pentru a întoarce pe păgâni la unul adevăratul Dumnezeu. Atunci ostașii l-au bătut fără milă, iar la urmă l-au aruncat într-o groapă unde a rămas 7 zile fără vreun ajutor omenesc. Atunci i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu, aducându-i hrană cerească. Fiind dus la judecată, Iulian a rămas tare în credință ca un diamant. Având bărbăția și statornicia sa în credință, au venit atunci la Hristos Domnul 30 de bărbați. Fiind osândit la moarte, Sfântul Iulian și-a plecat genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu pentru moartea sa mucenicească, rugându-l să se milostivească spre toți cei ce vor cinsti pomenirea sa. Apoi păgânii au tăiat capul cu securea și astfel Sfântul și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel de la mănăstirea Xiropotam. Pavel a fost fiul împăratului Mihail. Având o creștere aleasă, nespusă înțelepciune și blândețe, Procopie, căci astfel se numea la început, a uimit în tinerețile sale toată cetatea Constantinopolului. Într-una din scrierile sale, împăratul Roman cel bătrân l-a numit pe el cel mai mare dintre toți filozofii. Temându-se ca nu cumva să se mândrească și să-și piardă sufletul pentru slava omenească, acest tânăr prea strălucit a îmbrăcat niște zdrențe de cerșetor și a plecat în muntele Athos, unde a fost uns monah de vestitul Sfânt Cosma. După ce a stăruit multă vreme în ostenele pusniciei, el a zidit din nou mănăstirea Xiropotamu, iar după puțină vreme a ridicat o nouă mănăstire cu hramul Sfântului Pavel, unde a adormit la adânci bătrâneți. La sfințirea acestei mănăstiri, împăratul Roman a trimis în dar o mare parte din lemnul cinstitei și sfintei cruci, care odihnește în mănăstire până în ziua de astăzi. Se spune că Sfântul Pavel a propovăduit Sfânta Evanghelie în Macedonia și în Serbia. El a pătimit multe chinuri de la răul împărat Leon Armeanul, urâtorul icoanelor, și s-a săvârșit în anul 820. În ceasul morții, Sfântul Pavel a grăit fraților: iată, a sosit ceasul pe care sufletul meu pururea îl dorea și de care trupul meu pururea se temea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Eustatie. Acest mucenic al lui Hristos era ostaș în cetatea Ancira. Fiind dus la judecată, el nu s-a înfricoșat de chinuri, ci a slăvit pe față numele Domnului Hristos. Atunci, igemonul Cornelii a poruncit să-i se găurească picioarele,
iar de ele să îi se lege o sfoară cu care bărbatul cel dumnezeesc a fost târât la un râu și aruncat în apă. Dar fiind izbăvit și tămăduit de răni cu puterea lui Dumnezeu, Eustatie s-a înfățișat înaintea Igemonului cu totul sănătos. Când Igemonul l-a văzut viu, s-a înfricoșat atât de tare încât a scos sabia și s-a junghiat cu ea. Eustatie a mai trăit o vreme, iar mai pe urmă s-a săvârșit întru Domnul în anul 316.

În această zi despre întrebările cele nesocotite ale celor fără de minte. Citim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Unde este făgăduința venirii lui? Astfel iscodesc batjocoritorii lucrurile cele sfinte ale lui Dumnezeu, cei ce batjocoresc graiurile și lucrările lui Dumnezeu, batjocoresc încă și făgăduințele sale. Noi credincioșii spunem că Domnul va veni, iar batjocoritorii spun, când va veni, de vreme ce nu a venit până acum. Noi spunem că Domnul va veni după cum a făgăduit, dar ei râd și zic, unde este făgăduința venirii lui? Părinții noștri au trăit și au murit așteptând venirea lui, zic ei, iar el nu a mai venit. Oare voi îl mai așteptați încă?

că se va întoarce cu putere și slavă să-i mântuiască pe credincioși și să-i pedepsească pe necredincioși. Dar încă nu a venit, zic batjocoritorii. O, batjocoritorilor fără de minte, oare 2000 de ani sunt pentru Dumnezeu tot atât de lungi cum sunt pentru noi? Oare nu pricepeți că înaintea lui 2000 de ani sunt ca două zile? Oare va împlini Dumnezeu toate făgăduințele sale numai în răstimpul a două zile? El, cel fără de moarte, nu se grăbește așa cum vă grăbiți voi muritorii. Voi vă grăbiți pentru că veți muri peste puțină vreme, dar El este fără de moarte și nu se teme de moarte. Când va veni, vă va afla în mormintele voastre. Trâmbița îngerului vă va trezi, iar voi vă veți scula doar ca să vedeți că nu este mincinos Domnul. Atunci vă veți pogorî în împărăția cea întunecată a hulitorilor, căci l-ați hulit pe Domnul adevărului, învinuindu-l de minciună. Fraților, Domnul nu voiește să-i scodim ziua și ceasul când va veni El. Voiește numai să credem că va veni. Atunci când va veni, fie de vom fi vii sau morți, vom vedea venirea Lui. Oare nu este de ajuns aceasta? O, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, învață-ne pe noi răbdarea și întărește-ne în credință, căci noi știm că Tu vei veni. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata mistuire a jertfei pe piatră. Cum îngerul i s-a arătat lui Gedeon, iar Gedeon a alergat să aducă pâine și carne ca să-l ospăteze pe înger. Și să luăm aminte cum îngerul a atins pâinea și carnea cu vârful toiagului și s-a aprins foc mistuind jertfa.

0: Dragi prieteni, este ora 9 și 29 de minute. Iată ne ajungi la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața Sfântului Bătrân Hristofor, de neam roman. Pe când eram în Alexandria, ne-am dus la Ava Teodul, care era în Sfânta Sofia lângă far, și ne povestea bătrânul zicând: m-am călugărit în chinovia celui întru sfinț părintele nostru Teodosie, cea din pustiul Ierusalimului, sfântul oraș al lui Hristos Dumnezeul nostru. Și am găsit acolo un călugăr vestit numit Hristofor, de neam roman. Într-o zi îi fac metanie și zic: ai dragoste, părinte, care au fost nevoințele tale călugărești din tinerețile tale? Bătrânul s-a lăsat mult rugat de mine. Când a cunoscut însă că i-am pus această întrebare spre folosul sufletului, mi-a povestit zicându-mi: fiule, aveam foarte multă dragoste de călugărie când am renunțat la lume. Ziua îmi făceam canonul, iar noaptea mă duceam în peștera în care obișnuia să se roage cel între sfinți, Teodosie și ceilalți părinți. Când coboram în peșteră, făceam lui Dumnezeu câte 100 de metanii pe fiecare treaptă și erau până jos 18 trepte. După ce coboram toate treptele, rămâneam în peșteră până ce toca. Atunci mă duceam la biserică. După ce am făcut timp de 10 ani această lucrare cu post, cu multă înfrânare și osteneală, într-o zi am coborât în peșteră, ca de obicei. Când să pun piciorul în peșteră, după ce am împlinit metaniile pe fiecare treaptă, am căzut în extaz și văd că toată podeaua peșterii este plină de candele. Unele erau aprinse, altele nu. Văd și doi bărbați îmbrăcați în hlamide albe, pregătind candelele. Eu le-am spus: pentru ce a spus candelele acestea și nu ne-a îngăduit să coborâm și să ne rugăm? Ei mi-au răspuns zicând: acestea sunt candelele părinților. I-am întrebat din nou: pentru ce unele sunt aprinse, iar altele nu? Cei ce vor, au răspuns ei, și le aprind. Cei care nu vor, nu și le aprind. Fiți așa de buni, le-am spus eu, și spuneți-mi de arde candela mea sau nu. Roagă-te și o aprindem, au răspuns ei. Și le-am zis să mă rog, dar până acum ce-am făcut? După ce am spus aceste cuvinte, mi-am venit în fire și, întorcându-mă, nu am mai văzut pe nimeni. Și mi-am zis în sine: dacă vrei să te mântui, Hristofore, trebuie să mărești nevoințele tale călugărești. A doua zi de dimineață am plecat din mănăstire. M-am dus la muntele Sinai, fără să iau ceva cu mine decât haina ce purtam. După ce am trăit acolo 50 de ani în asceză, am auzit o voce care mi-a spus: Hristofore, Hristofore, du-te în chinovia ta, în care bine te-ai nevoit, ca să te sfârșești acolo împreună cu părinții tăi. Nu după multă vreme, după ce mi-a povestit mie acestea și a terminat Ava Teodul povestirea, sufletul lui sfânt s-a odihnit în Domnul cu bucurie. Tot Ava Teodul ne povestea despre Ava Hristofor. Ava Hristofor spunea: într-o zi m-am dus de la mănăstire la Ierusalim ca să mă închin Sfintei Cruci. După ce m-am închinat, pe când ieșeam, văd un frate la poarta curții din lăuntru a bisericii Sfintei Cruci, care nici nu intra, nici nu ieșea. Mai văd și doi corbi care zburau fără rușine pe fața lui, lovindu-l peste obraj cu aripile și nu lăsau să intre în biserică. Cunoscând că cei doi corbi sunt dragi, i-am spus: spune-mi, frate, pentru ce stai în mijlocul porții și nu intri? Iartă-mă, Avo, mi-a spus el, mă stăpânesc două gânduri. Unul îmi spune: intră și închină-te Sfintei Cruci. Celălalt îmi spune: nu, ci du-te desfă treaba ce ai de făcut și vino altă dată de te închină. Eu, când am auzit acestea, l-am apucat de mână și l-am băgat în biserică. Și îndată au fugit corbii de la el. După ce l-am făcut să se închine Sfintei Cruci și Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeul nostru, i-am dat drumul în pace. Ava Hristofor mi-a povestit această întâmplare, spunea Ava Teodul, pentru că m-a văzut că eram mult albit de treburi și lăsam în părăsire rugăciunea. Povestirea lui Ava Teodul despre monahul sirian Severian. Tot Ava Teodul ne povestea zicând: aici este o casă de oaspeți între Biserica Sfânta Sofia și Biserica Sfântul Faust. Hangiul acestei case m-a rugat într-o zi să mă duc la casa de oaspeți și să-l înlocuiesc câteva zile.
m-am dus și am găsit găzduit un monah sirian care nu avea altceva decât un stihar de păr, o manta și câteva pâini. Stătea necontenit într-un colț, spunea ziua și noaptea stihuri din scriptură și nu vorbea cu nimeni. Când a venit duminica, m-am dus la el și i-am spus: "Hai, frate, la Biserica Sfânta Sofia ca să te împărtășesc cu sfintele și cinstitele taine." "Nu merg," mi-a răspuns el. "Și de ce?" "Sunt severian și nu mă împărtășesc la biserica voastră." Auzind pe de-o parte că nu se împărtășește la Sfânta și Apostolica Biserică, iar pe de altă parte văzând că are un trai atât de îmbunătățit și o viață atât de virtuoasă, am plecat plângând în chilia mea. Am închis ușa, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și timp de 3 zile m-am rugat cu multe lacrimi zicând: "Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru nespusa și nemăsurată ta iubire de oameni ai înclinat cerurile și te-ai pogorât pentru mântuirea noastră, cel ce te-a întrupat din stăpâna sfânta, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, descoperăm cine crede bine și drept, noi cei ai bisericii sau severienii." Iar a treia zi am auzit o voce nevăzută care mi-a spus: "Du-te, Teodule, și vezi credința lui." A doua zi m-am dus, m-am așezat în fața lui, am așteptat să văd ce are să se întâmple potrivit celor spuse mie de gândul nevăzut. Am stat așa cam un ceas, uitându-mă la el. Stătea și sirianul, spunând versete din scriptură. Și am văzut fiilor, mă jur pe Domnul, deasupra capului lui așezat o porumbiță plină de funingine, ca și cum ar fi ieșit din cuptor, jumulită și urât mirositoare. Atunci am cunoscut că porumbița negrită și rău mirositoare, care mi s-a arătat, înfățișa credința lui. Fericitul lui suflet ne povestea acestea cu jurământ, cu multe lacrimi și suspine.

Viața bătrânui Antonie din mănăstirea Scopelos. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau zicând: acum câțiva ani trăia aici un călugăr numit Iantos. Acesta în viața lui a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila. Odată pe când era în pustie, iată, au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că vine spre el, a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost mântuit și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Viața monahului Petru Ponticul. Părinții aceleași mănăstiri ne mai povesteau iarăși. Era aici un preot numit Petru, de fel din Pont, care săvârșise multe și nenumărate fapte de ispravă. Despre acest preot ne povestea Teodor, care a ajuns episcop al Rosului, zicând: într-o zi a venit la mine la Iordan, în lavra turnurilor, căci acolo locuiam și mi-a spus: fii bun, frate Teodore, să mergi cu mine în muntele Sinai, pentru că am făcut o făgăduință. Eu, pentru că nu vroiam să nu dau ascultare bătrânului, i-am spus: să mergem. După ce am trecut de Sfântul Râu Iordan, bătrânul mi-a zis: frate Teodore, haide să facem metanie ca niciunul din noi să nu mănânce nimic până la muntele Sinai. Într-adevăr, părinte, i-am răspuns eu, nu pot să fac asta. Bătrânul a făcut metanie și până la muntele Sinai n-a mâncat nimic. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine în muntele Sinai, a mâncat. Din muntele Sinai am plecat la Sfântul Mina din Alexandria. La fel, nici până aici n-am mâncat nimic. Și aici am mâncat după ce s-a împărtășit. De la Sfântul Mina am venit la Ierusalim, fără să guste ceva pe drum. Am mâncat numai după ce s-a împărtășit în Biserica Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeul nostru. Într-un drum atât de lung, bătrânul n-a mâncat decât de 3 ori. Odată în muntele Sinai, altă dată la Sfântul Mina și a treia oară în Ierusalim. Viața lui Pavel, monahul roman. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau despre alt bătrân zicând: era un călugăr aici numit Pavel, roman de neam, care a murit acum câtva timp. Într-o zi s-a dus la Ierihon cu catârii. Pe când se afla la Han, catârul împins de diavol, fără știrea lui Ava Pavel, a călcat pe un copil care se afla la Han și l-a omorât. Foarte întristat din pricina asta, Ava Pavel a plecat și s-a dus în Arona. Aici s-a făcut anahoret, plângând necontenit moartea copilului și spunând: eu am ucis pe copil și la judecat am să fiu osândit ca ucigaș. Alături de el trăia și un leu. În fiecare zi mergea Ava Pavel în culcușul leului, atâțându-l și zădărindu-l să se scoale și să-l mănânce. Leul însă nu l-a vătămat deloc. Atunci, văzând că nu ajunge la socoteală, spunea în el însuși: am să mă culc în calea leului când pleacă și se duce la râu să bea apă. Atunci are să mă mănânce. S-a culcat așadar la pământ. Și iată că după puțin timp a venit și leul și a trecut pe lângă bătrân cu toată liniștea, ca și un om, și nu s-a atins deloc de el. Atunci bătrânul a fost încredințat că Dumnezeu i-a iertat păcatul. Și s-a întors iarăși în mănăstirea lui și a trăit spre folosul și zidirea sufletească a multora, până ce s-a odihnit în Dumnezeu. Povestirea lui Sofronie Sofistul despre cele ce s-au întâmplat cu el pe cale. Ava Sofronie Sofistul, fratele meu, trebuia să dea un examen de absolvire. Eram cu el, eu, Ava Scolastic, Ava Chiriac și alți câțiva părinți. Și ne-a spus Ava Sofronie: mergeam pe drum. Înaintea mea cânta un cor de copile și zicea: bine ai venit, Sofronie! Sofronie a fost încununat. Viața și virtuțile lui Ava Stratighie. Despre Ava Stratighie, starețul mănăstirii celui întru sfinți, părintele nostru Teodosie, spuneau părinții acestei mănăstiri că avea aceste 3 virtuți
prin care depășea pe orice monah de anii noștri. Postea mult, priveghea mult, lucra mult. Viața lui Ava Nonu, preotul. În chinovia celui întru sfinți părintele nostru Teodosie, ne povestea Ava Teodosie, care a ajuns episcop de Capitolias, despre Ava Nonu zicând: odată, înainte de a toca de miezul nopții, stăteam culcat în patul meu și am auzit pe cineva zicând cu voce dulce și liniștită: Doamne, miluiește! Și am vrut să știu cine-i cel care îl spune. M-am uitat pe fereastra chiliei mele în biserică și am văzut pe un călugăr îngenunchiat, iar deasupra capului lui o stea luminoasă, la lumina căreia am recunoscut cine era. Un alt călugăr bătrân din aceeași chinovie ne povestea tot despre Ava Nonu zicând: într-o zi, înainte de a toca, am ieșit din chilia mea ca să mă duc la biserică și am văzut pe bătrân stând înaintea bisericii, rugându-se cu mâinile înălțate spre cer. Mâinile lui luminau ca două făclii de foc. Cuprins de frică, am plecat.

și Ava Gherasim. Cam la o milă de la Sfântul Râu Iordan se află lavra numită a Sfântului Ava Gherasim. Când am ajuns în această lavră, părinții de acolo ne-au povestit despre Sfântul Gherasim acestea. Într-o zi, pe când mergea el pe țărmul Sfântului Râu Iordan, l-a întâlnit un leu care mugea foarte tare din pricină că îl durea piciorul. Intrase un spin și de aceea îi se umflase laba și era plină de puroi. Când leul l-a văzut pe călugăr, a venit la el și i-a arătat piciorul rănit din pricina spinului intrat în el. Leul plângea oarecum și se ruga de el să-l tămăduiască. Călugărul, văzându-l că suferă atâta, s-a așezat jos, i-a luat laba piciorului și, deschizând umflătura, i-a scos spinul cu o mulțime de puroi. După ce a curățat bine rana, i-a legat piciorul cu o bucată de pânză și i-a dat drumul. Dar leul, după ce a fost vindecat, n-a mai părăsit pe bătrân, ci ca un adevărat ucenic îl însoțea oriunde se ducea, încât se minuna bătrânul de o recunoștință atât de mare a fiarei. De atunci, bătrânul îl hrănea, dându-i pâine și boabe muiate. Ava Gherasim avea în lavră un măgar pentru cărat apa, căci părinții din lavră beau apă din Sfântul Râu Iordan. Lavra este departe de râu, cam la o milă. Părinții aveau obiceiul să dea pe măgar în paza leului să-l pască pe malul Sfântului Râu Iordan. Într-o zi, pe când măgarul păștea sub paza leului, s-a depărtat leul cam mult de măgar. Și iată că au trecut pe acolo niște conducători de cămile ce veneau din Arabia. Când au văzut măgarul singur, l-au luat și au plecat cu el mai departe. Leul, când a văzut că a pierdut măgarul, a venit la lavră foarte supărat și întristat la Ava Gherasim. Ava a crezut că leul a mâncat măgarul și i-a spus: "Unde-i măgarul?" Iar el stătea tăcut ca un om și căuta în jos. Și a zis bătrânul: "L-ai mâncat? Binecuvântat să fie Domnul, ai să faci tu ceea ce făcea măgarul." Și de atunci leul, la porunca bătrânului, purta samarul măgarului cu 4 vase de lut în care aducea apa în mănăstire. Într-o zi a venit la bătrân pentru rugăciune un ostaș. Când a văzut pe leu cărând apă și a aflat pricina, i s-a făcut milă de el. A scos 3 monezi și le-a dat bătrânului ca să cumpere un măgar pentru căratul apei și să elibereze leul de această slujbă. După câtva timp, după ce scăpase leul de căratul apei, conducătorul de cămile care luase măgarul a venit la Ierusalim să vândă grâul și avea și măgarul cu dânsul. Când a trecut Sfântul Râu Iordan, a întâlnit din întâmplare pe leu. Văzând leul, a lăsat cămilele și a fugit. Leul, recunoscând măgarul, a alergat după el și, apucând căpăstrul măgarului cu gura, cum îi era obiceiul, l-a târât pe el și pe cele 3 cămile, bucurându-se și mugind în același timp că a găsit măgarul pe care îl pierduse. A venit la bătrân, căci bătrânul socotea că leul îl mâncase pe măgar. Atunci a cunoscut bătrânul că leul fusese hulit și i-a pus leului numele Iordan. Leul a stat cu bătrânul în lavră 5 ani și nu s-a despărțit niciodată de el. Când a plecat Ava Gherasim la Domnul și a fost îngropat de părinți, leul, potrivit economiei lui Dumnezeu, nu se afla în lavră. După câtva timp a venit și leul și căuta pe bătrân. Ucenicul lui Ava Savatie, văzându-l, îi spuse: "Iordane, bătrânul ne-a lăsat orfan și s-a dus la Domnul, dar vino și mănâncă." Leul n-a vrut să mănânce, ci își întorcea necontenit ochii încoace și încolo ca să-l zărească pe bătrânul, mugind tare, nesuferind lipsa lui. Ava Savatie și ceilalți părinți, văzându-l așa de îndurerat, l-au mângâiat pe spate și i-au spus: "A plecat bătrânul la Domnul și ne-a lăsat." Deși au spus aceste cuvinte, totuși n-au putut să facă să înceteze urletul și mugetul. Dimpotrivă, cu cât părea că îl mângâie prin cuvinte, cu atât mai mult mugea, își înmulțea urletele cu o voce mai puternică, crescând jalea și își exprima prin glas, prin chip și prin ochi durerea pe care o avea că nu-l vede pe bătrân. Atunci Ava Savatie îi spuse lui: "Vino cu noi dacă nu crezi și îți voi arăta locul unde se află bătrânul." Și l-a luat pe leu și l-a dus la locul unde l-a îngropat pe bătrân. Mormântul era
departe de biserică, la jumătate de milă. Ava Savatie s-a oprit deasupra mormântului lui Ava Gerasim și a zis leului: "Iată, aici este bătrânul nostru." Și-a îngenunchiat Ava Savatie. Când leul a văzut că face metanie, și-a izbit puternic capul de pământ și, mugind puternic, a murit îndată deasupra mormântului bătrânului. Aceasta s-a întâmplat nu pentru că leul avea suflet cugetător, ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate că slăvește pe cei care îl slăvesc pe el nu numai în timpul vieții lor, ci și după moarte, și ca să arate cât erau de supuse lui Adam animalele înainte de călcarea poruncii și alungarea din desfătarea raiului.

viața lui Ava Gheorghe care nu se înfuria. Despre Ava Gheorghe, starețul mănăstirii a lui Ava Teodosie, ne povestea nouă Ava Teodosie, ucenicul lui cel bun, blând și smerit, care a ajuns episcop al Capitoliadei, zicând: am stat împreună cu Ava Gheorghe 12 ani și am vrut să-l văd odată supărându-se, dar nu l-am văzut, cu toate că acum stăpânește multă trândăvie și multă neascultare. Cine își înfrâna atât de mult ochiul ca cel între sfinți părintele nostru Gheorghe? Cine a pus ușă auzului ca fericitul? Cine și-a legat limba ca părintele nostru? Care rază de soare a luminat atâta pământul pe cât a luminat inimile noastre tuturora părintele nostru? Frumoasele spuse ale unui sfânt bătrân din Egipt. Am luat pe părintele Sofronie și ne-am dus la o lavră, la 18 mile depărtare de Alexandria, la un bătrân tare îmbunătățit cu viața, de neam egiptean. Și îi spun bătrânului: spune-ne un cuvânt, Avo, cum trebuie să trăim unul cu altul, pentru că bătrânul le-a zis: Sofronie are de gând să renunțe la lume, să-și mântuiască sufletul său. Atunci bătrânul le-a spus: ședeți în orice chilie vreți, numai privegheați. Trăiți în isihie, rugați-vă neîncetat și am nădejde în Dumnezeu, fiilor, că Dumnezeu vă va trimite cunoștința Lui să vă lumineze mintea. Spunea iarăși: dacă vreți să vă mântuiți, fiilor, fugiți de locurile cu prea mulți oameni. Astăzi noi nu încetăm de a bate la toate porțile și de a cutreiera orașe și țări ca să putem dobândi provizii pentru iubirea de argint și slava de șartă și să ne umplem sufletele noastre de zădărnicie. Și iarăși spunea bătrânul: să fugim deci, fraților, că s-a apropiat timpul. Vai, cât vom plânge și ne vom căi de toate faptele de care nu ne-am căit până acum. Spunea iarăși: să nu ne mândrim când suntem lăudați și nici să nu ne supărăm când ne dojenește cineva, căci lauda ne pricinuiește dorința de slavă deșartă, iar supărarea ne bagă în suflet mâhnirea, nenorociți ce suntem. Iar acolo unde este mâhnire și dorință de slavă deșartă, nu se află niciun bine. Părinții noștri, pentru că erau oameni mari și minunați, păstoreau pe mulți oameni. Eu, sărmanul însă, nu pot să păstoresc o singură oaie, ci, dimpotrivă, eu însumi mă las apucat de fiara sălbatică. Lucrul dracilor acesta este: să ne ducă la deznădejde după ce ne-a aruncat sufletul în păcat spre a ne pierde desăvârșit. Dracii spun totdeauna sufletului: ai să mori și are să se piardă numele tău. Dacă sufletul este veghetor, va striga împotriva dracilor și va spune: nu mor, ci voi trăi și voi povesti faptele Domnului. Dar pentru că dracii sunt nerușinați, vor răspunde și ei zicând: mută-te în munți ca o pasăre. Față de aceste cuvinte, trebuie să le spunem: El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi muta la altcineva. Și ne mai spunea bătrânul: fii ușierul inimii tale, pentru ca să nu intre în ea vreun străin și să ajungi să-l întrebi: ești de-al nostru, ori ești dintre vrășmașii noștri. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

în cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftecmele părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosga Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături, pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Anailca Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de-o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Anailca Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudian, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Anailca Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește, Doamne, pe pământ, în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată. Așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Numărul pacienților a ajuns și la unitatea de primiri urgențe Alba Iulia în urma incidentelor cu trotinete electrice este în creștere. Lucrările la 3 blocuri din Alba Iulia recepționate de primăria municipiului și aproape 70% este rata de acoperire vaccinală împotriva rujeolei în județul Mureș. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitate de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasărilor pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale și politraumatismele. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în unitatea de primiri urgențe, inclusiv intubație rahială și ventilație mecanică. Cele mai recente cazuri au avut loc la finalul săptămânii anterioare în municipiul Aiud, unde doi minori care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un incident rutier. Lipsa echipamentelor de protecție, viteză excesivă și nerespectarea regulilor de circulație rutieră reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor probleme severe. Lucrările de reabilitare a 3 blocuri de locuințe din Alba Iulia au fost finalizate recent, iar primăria municipiului a realizat recepția. Este vorba despre imobile aflate la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Gheorghe Șincai. Investiția la blocurile C1, C2 și C3, în care locuiesc circa 80 de familii, a fost realizată cu fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Intervențiile realizate au inclus izolarea termică a fațadelor, înlocuirea ferestrelor și a timpăriei de acces cu soluții performante energetic, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol. La nivel național, acoperirea vaccinală este de 50%, motiv pentru care România a ocupat în cadrul epidemiei de rujeolă din anii trecuți locul întâi în Uniunea Europeană, cu 85% din numărul total de cazuri. Județul Mureș s-a clasat alături de județul Brașov pe primele locuri în țară la nivelul cazurilor, cele mai multe îmbolnăviri fiind semnalate în comunități defavorizate, unde există cel mai mare risc, dar și cea mai mare rezistență la vaccinare. Medicii de sănătate publică au realizat mai multe campanii de promovare a vaccinării, iar numărul de doze administrate anul acesta împotriva rujeolei se apropie de 4.000. Astfel, județul Mureș a ajuns la o rată de acoperire vaccinală de 65, chiar 70%. Datele meteo, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi mai mult senin și sunt posibile ploi slabe trecătoare pe arii restrânse, temperaturile maxime se vor menține în intervalul 28-29 de grade Celsius în vestul provinciei, potrivit ANM, acum sunt 17 grade la Câmpeni, 19 la Târnăveni și Târgu Mureș, 22 la Alba Iulia și Blaj, iar la Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 18, versetele de la 18 la 22 și din capitolul 19, versetele 1 și 2 și versetele de la 13 la 15. Zisa Domnul către ucenicii săi, adevărat grăiesc vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ, în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru, apropiindu-se de el, i-a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Iisus i-a răspuns, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Iar după ce Iisus a sfârșit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan. Și au mers după el mulțimi multe și i-a vindecat pe ei acolo. Atunci i s-au adus copiii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, iar ucenicii îi certau. Dar Iisus a zis, lăsați copiii și nu-i opriți ca să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele acestui fragment evanghelic ne impresionează prin sfaturile primite de ucenici din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe lângă povețe, Domnul Hristos ne mai arată și ce atitudine are Dumnezeu față de copii. Cei mici erau aduși în fața Mântuitorului și erau binecuvântați prin punerea mâinilor și prin rugăciune. Binecuvântarea era întărită de cuvintele Mântuitorului. Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Întâi de toate înțelegem că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu trebuie să avem puritatea și nevinovăția copiilor, adică să avem suflete curate asemenea pruncilor. Priviți și luați aminte la gingășia unui copil, la seninătatea ochilor săi, la încrederea cu care își urmează părinții. Cum un copil ascultă de părinții săi, la fel și noi trebuie să fim ascultători și să luăm aminte la cuvintele Părintelui nostru Ceresc. Apoi, să nu uităm, copilul este copia fidelă a părinților, moștenind calitățile, dar și defectele lor. Din clipa când a primit taina Sfântului Botez, copilul devine membru al bisericii și fiu al lui Dumnezeu. Dacă fiul își vede părinții rugându-se, și el se va ruga. Dacă tatăl și mama vor merge la biserică, și fiul și fiica vor merge. Într-o zi, copiii vor deveni părinți și vor trebui să cunoască drumul ce duce spre împărăția lui Dumnezeu. De altfel, în biserică nu sunt copii sau bătrâni, ci doar tineri de vârste diferite.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 71 al lui David. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce. Împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului. Toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor. Și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Dragi prieteni, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba de binecuvântare a capelei mortoare din parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj, un nou număr tematic al revistei teologice Altarul Reîntregirii a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și se împlinesc 46 de ani de la trecerea în veșnicie a episcopului Partenie Ciopron. Vă prezentăm știrile pe larg. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj, începând cu ora 17, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către Părintele Mihai Bedelean. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și despre edificarea noii capele mortoare.
2: Marți 28 iulie 2026 avem marea bucurie de a-l primi în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care va binecuvânta și va sfinți noua capelă mortoară din parohia ortodoxă Cisteiul de Târnave, protopopiatul ortodox Blaj, un edificiu atât de necesar pentru întreaga noastră comunitate. Acest eveniment are o deosebită semnificație duhovnicească și comunitară. În primul rând, prezența arhiereului revarsă binecuvântare și har peste toți credincioșii noștri și peste întreaga localitate Cistei. În al doilea rând, darea în folosință acestei capele mortoare aduce o mare mângâiere sufletească locuitorilor din sat, care văd astăzi împlinit un proiect extrem de important, un spațiu de cinste, decență și solemnitate, destinat rânduielilor de rămas bun pentru cei trecuți la Domnul. Lucrările la noua capelă mortoară au început în anul 2023, aceasta fiind ridicată cu multă ostenială, dragoste și responsabilitate, oferind familiilor îndoliate din Cistei toate condițiile cuvenite pentru a-și veghea și cinsti pe cei adormiți în momentele de încercare și despărțire vremelnică. Lucrările de construcție, amenajare și dotare au fost realizate de către Primăria Comunei Mihalț și cu sprijin Consiliului Local Mihalț. Rugăciunile înălțate de ierarhul nostru spre tronul Preasfintei Treim, împreună cu cuvântul de învățătură și mânghiere pe care înalt preasfinția sa ni-l va pune la suflet, ne vor fortifica duhovnicește și ne vor aduce alinare. Din acest motiv așteptăm cu drag pe toți credincioșii din Cistei, precum și pe toți fiii satului, să fim împreună la acest moment solemn și important din viața comunității noastre.
1: Părintele Mihai Bedelean cu detalii despre evenimentul de astăzi din parohia Cisteiul de Târnave. Colegiul de redacție al revistei Altarul Reîntregirii a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia anunță apariția unui nou număr tematic. Numărul 1 din 2026 a apărut sub titlul Între adevăr și ideologie, lectura teologică a contemporaneității. Acesta este editat de către Cosmin Iulian Cârstea din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și reunește contribuțiile științifice ale unor specialiști recunoscuți din diverse domenii ale teologiei. Temele dezbătute sunt de interes atât pentru dezbaterile teologice academice, cât și pentru activitatea pastoral-misionară a Bisericii. Conținutul numărului 1 din 2026 poate fi consultat în regim deschis pe site-ul revistei Altarul Reîntregirii. Redactor șef al revistei este Părintele Arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Astăzi se împlinesc 46 de ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Partenie Ciopron, ultimul ierarh care a păstorit episcopia armatei române de la Alba Iulia și care a avut și cea mai bogată și mai dinamică activitate. Episcopul Partenie Ciopron s-a născut în data de 30 septembrie 1896 în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. A participat la războiul de reîntregire fiind rănit în 1917 pe frontul de la Oi Voituz, pentru care a primit crucea comemorativă. În anul 1921 a fost tuns în monahism la mănăstirea Slatina, primind numele de Partenie. Două luni mai târziu a fost hirotonit ierodiacon. Între 1922 și 1929 urmează cursurile seminarului Veniamin din Iași, absolvind cu cea mai mare medie dintre cei 28 de seminariști. Rezultate remarcabile a avut și la Facultatea de Teologie din Cernăuți, pe care a absolvit-o în anul 1935 și la care a obținut în 1936 titlul de doctor în teologie cu teza Arhieria Mântuitorului Iisus Hristos, studiu exegetic și istoric. În anul 1937 a fost ales episcop al armatei. Hirotonia într-un arhiereu a avut loc la 27 septembrie 1937 în paraclisul Palatului Patriarhal din București de către mitropolitul Visarion Puiu al Bucovinei, iar instalarea la Alba Iulia, sediul episcopiei militare, a avut loc la 10 octombrie de către episcopul vicar patriarhal Irineu Târgovișteanul. Cu mult tact pastoral și cu multă dragoste față de biserică și armata română, episcopul Partenie Ciopron a întreprins una din cele mai bogate activități și, pe bună dreptate, a fost socotit ca fiind cel mai energic ierarh pe care l-a avut episcopia armatei române. În timpul celui de-al doilea război mondial, i-a îndrumat spiritual pe ostașii care luptau pe frontul de est, a susținut conferințe, oficiat slujbe, a tipărit cărți de rugăciune, precum și revista Arma Cuvântului, buletinul eparhiei armatei. Între anii 1941-1944, când Basarabia a fost eliberată de sub sovietici, episcopul Partenie a fost locțiitorul episcopului Hotinului cu sediul la Bălți. În 1950 a fost numit vicar patriarhal, dar a fost demis de regim. S-a retras la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava până în anul 1961, când a revenit în Sfântul Sinod ca episcop al Romanului și Hușilor. În 1978 s-a retras la mănăstirea Văratec. A trecut la cele veșnice în data de 28 iulie 1980, fiind înmormântat în aceeași mănăstire. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute, vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11 și 40 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Cătălina Matei din Mihalț. Cele mai frumoase urări, cu multă sănătate, bucurii și împliniri în toate. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască pace în suflet, putere, zile senine și să-i împlinească toate dorințele cele bune. Îi uriază doamna Felicia Mărginian din Alba Iulia. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Ana Rusu din Micești, care își sărbătorește ziua de naștere. Soțul Nicolae, alături de copiii Cristina și Mihai, îi transmită cele mai sincere urări de bine. Îi doresc sănătate, liniște în suflet, multe împliniri și ani frumoși petrecuți alături de cei dragi. Dumnezeu să-i dăruiască pace, putere și bucurii în fiecare zi.

Este ora 11 și 50 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Dumitru Moldovan, un călduros la mulți ani, astăzi când își aniversează ziua de naștere. Gândurile bune vin din partea soției Maria, a copiilor Eugen și Andrei, care îi mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru familie și îi urează sănătate, zile senine, iar bunul Dumnezeu să-l poarte mereu în paza lui. Și pentru doamna Elisabeta Blaga din Vințul de Jos, cu ocazia zilei de naștere, frații Ioan și Traian, alături de familiile lor, îi transmit să aibă parte de sănătate, un sincer și călduros la mulți ani, pace în suflet și multe clipe frumoase alături de familie.

Yavuş yavuş.

Este ora 12, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Ioana Câmpian din Sebeș, care își sărbătorește aniversaria. Fratele Marian, cumnata și nepoții îi urează să aibă parte de sănătate, împliniri, multe zâmbete și binecuvântări. Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i ocrotească familia. Și pentru doamna Valeria Popă din Aiud, care și ea își serbează astăzi ziua de naștere, soțul Aurel, împreună cu întreaga familie, îi transmit urări de bine, sănătate și multe motive de bucurie. Fie ca bunul Dumnezeu să-i răsplătească bunătatea și să-i dăruiască ani senini și binecuvântați.

Este ora 12 și 9 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Elisabeta Blaga din Vințul de Jos, cu ocazia zilei de naștere. Frații Ioan și Traian, alături de familiile lor, îi transmit să aibă parte de sănătate, un sincer și călduros la mulți ani, pace în suflet și multe clipe frumoase alături de familie. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru domnul Gheorghe Popa din Cugir, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Din partea soției Maria, cu mult drag și prețuire, cele mai frumoase gânduri și urări de bine. Îi dorește multă sănătate, putere, liniște sufletească și multe momente fericite alături de cei dragi. Îi mulțumește pentru dragostea, sprijinul și bunătatea cu care este mereu alături de familie și urează ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani binecuvântați, zile senine și să-l ocrotească în fiecare clipă. La mulți ani cu sănătate și bucurii! Și un ultim cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Maria Suciu din Sâncraiu de Mureș, care își aniversează astăzi ziua de naștere. Din partea soțului Vasile, cele mai calde urări de sănătate, bucurie și împlinire. Îi mulțumește de asemenea pentru toată dragostea, răbdarea și grija cu care înconjoară familia și îi dorește ca fiecare zi să-i aducă motive de zâmbet, liniște în suflet și clipe frumoase alături de cei dragi.

0: Dragi ascultători, iată ne-a ajuns la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de marți, 28 iulie. Dorim tuturor sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, sănătate multă, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12:30 să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
10: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală.

0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. 365 de locuri de muncă vacante în județul Alba, atelier tactil de creație la Biblioteca Județeană Alba și Ziua Națională a Ambulanței marcată la Târgu Mureș cu sirene și girofare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 365 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajator din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 130 de posturi. La Iud sunt disponibile 39 de locuri de muncă, la Blaj și Sebeș câte 36, la Baia de Arieș, Oarda și Sântimb câte 10, la Trâmbar 9, iar la Ocna Mureș sunt disponibile 8 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și Consiliul Județean Alba invită copiii să participe la activitatea intitulată Atinge o poveste, atelier tactil de creație cu semințe, care va avea loc mâine, 29 iulie, începând cu ora 10 la sediul bibliotecii. Invitata acestei întâlniri este Mihaela Iuliana Bogdan, care îi va îndruma pe participanți într-un atelier creativ ce îmbină lectura, explorarea senzorială și expresie artistică. Pornind de la farmecul poveștilor, copiii vor descoperi cum pot transforma semințele de diferite forme, dimensiuni și texturi în adevărate creații artistice. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Echipele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanță Mureș, care se aflau astăzi la sediu în jurul orei 10, au pornit sirenele și girofarele ambulanțelor pentru a marca cei 120 de ani de la înființarea acestui serviciu în țara noastră. Din păcate, ziua de astăzi este marcată de tensiuni în sfera medicală, deoarece cadrele medicale din sute de spitale au intrat în grevă de avertisment. Chiar dacă este grevă, serviciul de ambulanță nu oprește niciodată lucrul, precizează reprezentanții instituției. La fel ca celelalte servicii din țară, Serviciul Județean de Ambulanță Mureș semnalează o criză cronică de personal, mai ales de ambulanțieri. Reprezentanții instituției spun că pe termen scurt ar fi nevoie de 15-20 de angajați. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă. Astăzi în Transilvania cerul va fi variabil mai mult senin și sunt posibile ceva ploi slabe trecătoare pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor menține în intervalul 28-29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, 23 la Sebeș, Blaj și Câmpeni, 22 la Târgu Mureș și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al castanului sălbatic. Castanul sălbatic este un arbore răspândit în toată Europa. Proprietățile curative ale scoarței, florilor și semințelor de castan sunt cunoscute de mii de ani. Remediile ce aveau în componență acest ingredient erau recomandate chiar și de părintele medicinei Hipocrate. În trecut, tincturile și uleiurile din castan erau utilizate pentru a trata varicele, trombozele, ulcerele varicoase și crampe musculare dureroase. De la castanul sălbatic, în scop terapeutic, sunt utilizate scoarța, frunzele, florile și semințele bogate în uleiuri și compuși chimici care acționează ca tonic asupra vaselor sangvine și a musculaturii. Castanul sălbatic, cunoscut în popor sub numele de castan porcesc, trăiește aproximativ 150 de ani. Este rezistent la ger și secetă și se dezvoltă foarte bine în solurile permeabile. Este o plantă iubitoare de lumină și căldură, însă este afectat de arșiță și poluare. Poate atinge 40 de metri, iar tulpina atinge diametrul de 80 cm. Poate fi recunoscut datorită frunzelor palmat compuse, lung pețiolate. Florile de castan sălbatic sunt albe, pătate cu roșu și au un parfum suav. Cresc în ciorchine și sunt un deliciu pentru ochi. Completează și înfrumusețează orice peisaj în lunile în care înflorește, mai-iunie. Fructele sunt capsule sferice, cărnoase, dehiscente în trei valve, adică care se deschid în trei valve, care adăpostesc semințe mari de 1-3 cm. Semințele castanului cad doar când fructul atinge maturitatea tehnologică. Castanul porcesc se înmulțește prin semințe semănate imediat după coacere. Fructele sunt bogate în vitaminele C și K, grupul vitaminic B, B1, B2, grăsimi, amidon, substanțe saponozide, triterpenice, principii amare, taninuri, grăsimi, albumine și compuși flavonoizi. Au proprietăți tanice, antiinflamatoare, flebotonice, vasodilatatoare, antiedematoase, anticoagulante și fluidizante pentru sânge. De asemenea, au acțiuni hemostatice decongestive. Scoarța de castan sălbatic este bogată în substanțe minerale, celuloză și rizine și acționează ca mineralizant vegetal asupra celulelor. Florile sunt bogate în derivați flavonici. Tincturile de flori de castan sălbatic au proprietăți antireumatice și regeneratoare. Frunzele au conținut ridicat de substanțe minerale, tanin și au proprietăți mucolitice. Preparatele din castan sunt utilizate pentru anemie, stare de slăbiciune și dificultăți de concentrare. Elementele chimice compuse și cantitățile ridicate de minerale și vitamine din compoziția castanelor sălbatice sunt eficiente pentru întărirea musculaturii corpului. Decotul de castane este ideal pentru fortificarea musculaturii la copii și adulți. De asemenea, varicele, hemoroizii și insuficiența venoasă pot fi tratate cu preparatele din castan sălbatic. Acestea acționează asupra pereților celulari ai vaselor sangvine pe care îi întăresc. În același timp, ajută la menținerea elasticității țesuturilor. Extractele din castane intensifică fluxul sangvin, iar proprietățile antiinflamatoare și stimulatoare sunt vizibile de la primele utilizări. Protejează împotriva radicalilor liberi și ajută la prevenirea cancerului. Un efect minunat al preparatelor din castane sălbatice este cel de protejare împotriva celulelor canceroase. Ajută la neutralizarea radicalilor liberi și astfel sunt eliminați principalii factori care determină apariția cancerului. De asemenea, castanul este un cicatrizant al ulceraților bucale. Scoarța de castan are efecte deosebite asupra afecțiunilor bucale. Are proprietăți cicatrizante, tonice și mineralizante. Astfel, ulcerațiile bucale sunt mai rapid vindecate.
terapeuții recomandă tinctura de castan sălbatic în tratarea febrei, a retenției de apă și a prostatei mărite. Proprietățile febriguge sunt vizibile în scurt timp de la consumarea preparatului indicat. De asemenea, ajută la eliminarea surplusului de apă din organism, pentru că acesta conține o substanță care subțiază sângele, deține capacitatea de a îngreuna scurgerea lichidelor de la nivelul capilarelor și elimină apa din corpul uman prin intermediul urinei. De asemenea, frunzele de castan sălbatic sunt indicate în tratarea simptomelor provocate de tuse, ajută la fluidificarea secreților și favorizează expectorația. Este un antiinflamator natural și poate fi utilizat pentru tratarea virozelor și gripelor. Acțiunea antiinflamatoare este vizibilă și la nivelul articulațiilor. Preparatele din castan sunt destinate consumului intern, dar și consumului extern. Primul dintre aceste preparate este siropul de castan, ce poate fi obținut prin amestecarea 500 ml de coct de castane cu 500 de grame de miere de albine polifloră. Preparatul, bine omogenizat, poate fi consumat înainte de mesele principale, în funcție de recomandările medicului curant. Tinctura din scoarță de castan poate fi obținută prin amestecarea a 100 de grame de scoarță măcinată cu 300 ml alcool de secară sau fructe de concentrație 40%. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 zile, după care se strecoară și se pune în recipient de păstrare. Din acest preparat pot fi consumate 10-15 picături înainte de masă. Efectele sunt vizibile, în special în cazurile de tromboză și varice. Vinul din scoarță de castan acționează ca un tonic natural. Preparatul poate fi obținut prin combinarea a 500 de grame de scoarță măcinată cu 1 litru de vin din struguri. Amestecul se lasă la macerat pentru 7-10 zile. Poate fi consumat înainte de mesele principale. Cataplasmul sau compresele se pot obține prin combinarea făinii de castan cu făină de grâu în proporție 1:1. Peste acestea se adaugă oțet până se obține o pastă subțire bine omogenizată. Se aplică în strat subțire pe zonele afectate. Este eficientă în ameliorarea durerilor reumatice. Infuzia de castan poate fi obținută din frunzele culese și lăsate la uscat în spații bine aerisite, ferite de razele soarelui. Peste 200 de ml de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze uscate și se lasă la infuzat pentru circa 10 minute. Preparatul se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Este util în afecțiunile bronșice și infecții respiratorii. De asemenea, tinctura din flori de castan sălbatic este eficientă pentru a trata reumatismul și degerăturile. Frecțiile cu tinctură de flori de castan porcesc au efect calmant și regenerant. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii nu recomandă curele cu castan sălbatic în perioadele de sarcină și alăptare. Această plantă medicinală trebuie consumată cu precauție de persoanele care suferă de afecțiuni ale ficatului și de afecțiuni renale. Preparatele de castan sălbatic nu trebuie asociate cu medicamente precum aspirina, pentoxifilina sau cu preparate cu efect coagulant. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul rubricii dedicată plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, aici printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc toate cele bune!

0: Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament, sesiune extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt în grevă, angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va întâlni peste câteva ore la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump. Cer variabil cu norări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. În sute de spitale din țară este grevă. Federația Sanitas anunță că protestul se desfășoară pe termen nelimitat în peste 400 de unități sanitare. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea provizorie a procedurii de adoptare a proiectului de lege, invocând lipsa consultării sindicatelor. Reporterul nostru, Adrian Atura, a fost la Spitalul Floreasca din Capitală și a vorbit cu protestatarii.
3: Nu ne dorim ca pacienții să sufere. O treime din colegii mei asigură urgențele medicale.
4: Astăzi Federația Sanitas este invitată la Ministerul Sănătății.
3: Să sperăm că vor readuce pe masa negocierilor problemele cu care deja ne confruntăm. O parte dintre ele, cea deblocării postului, am înțeles că deja s-a efectuat. Rămânând problema salarizării, care, din câte am înțeles și s-au făcut și simulări, salariile de bază vor crește, dar veniturile vor scădea datorită sporurilor care sunt drastic diminuate.
5: Vrem să fim respectați.
6: Activitatea la unitatea de primă urgență se desfășoară ca într-o zi obișnuită. Toți pacienții sunt evaluați, tratați conform protocoalelor în vigoare. Nu este niciun fel de perturbare vis-a-vis de prima zi de debut a grevei.
2: Este grevă și la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege a salarizării, prin care, spun ei, li se taie o mare parte din sporurile primite și le sunt afectate veniturile salariale cu până la 1000 de lei, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
7: Este grevă și la Spitalul Județean din Mehedinți, unde 80 de sindicaliști au protestat de dimineață în curtea unității sanitare. Sandu Olei, asistent medical.
8: Personal, lucrez de 33 de ani în serviciul de psihiatrie. În fiecare etapă a carierei mele profesionale am avut de întâmpinat eri de salarii și vedeți dumneavoastră, în ultima vreme, veniturile noastre sunt ciuntite de inflație. Personal pierd undeva între 1000 și 1500 de lei în salarii. Munca este extrem de grea, lucrăm cu pacienți violenți.
7: Simona Florea, medic secția terapie intensivă.
9: Pur și simplu este o umilință la adresa tuturor angajaților din sistemul sanitar. Reducerea sporurilor pe specialități, specialități care nu se regăsesc în grila de sporuri. Reducerea sporurilor pe zilele de weekend. Munca nenormată neplătită. Gărzile pentru medici, care înseamnă mai mult de 24 de ore de muncă. Adică programul unui medic în gardă începe la 8 dimineața și se termină a doua zi la prânz la ora 14. Dacă toți guvernanții noștri consideră că noi putem să muncim sau suntem niște roboți care să muncească mai mult de 24 de ore, să vină să stea o zi în locul nostru.
7: Protestul va continua până când guvernul va accepta să poarte negocieri cu sindicaliștii.
2: Și la Giurgiu, serviciul de ambulanță și personalul din unitatea de primiri urgențe s-au alăturat grevei din sănătate, însă pentru că legea le interzice protestele de stradă și întreruperea activității, angajații au purtat pe toată durata acțiunii ecusoane cu mesajul solidari cu greva Sanitas. Aceștia au asigurat continuu activitatea medicală, iar pacienții nu au fost afectați. Ioana Bădană, vicepreședinte la Uniunea Sindicatelor Asistenților Medicali din serviciile de ambulanță.
10: Colegii care se află în tură sunt solidari cu acțiunea Sanitas, însemnând personalul operativ, personal auxiliar, personalul TESA. În momentul în care se vor face aceste diminuiri salariale, însemnând plata sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale cu 10% în plus față de suma care se dă pe ora de bază, clar se va întrerupe activitatea, adică nu va mai veni nimeni neplătit în folosul statului la serviciu. În condițiile în care serviciul județean de ambulanță înseamnă un risc extraordinar de mare. Noi funcționăm fără medici.
2: A Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05, continuăm știrile. Sunt dezbateri în Parlament, convocat zilele acestea în sesiune extraordinară asupra proiectelor restante din PNRR. Unul din ele este codul urbanismului, care vizează în principal simplificarea legislației privind demiterea autorizațiilor de construire și amenajarea teritoriului, dar și reducerea birocrației. Un alt proiect adoptat ieri de Senat se referă la reducerea progresivă a accizei la carburant, ca răspuns la scumpirile din ultima perioadă. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
5: Bună ziua! Proiectul codului urbanismului a intrat în atenția deputaților din Comisia pentru Administrație Publică în această sesiune extraordinară. La ședință participă aici și ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă. Documentul, care este jalon PNRR, a fost dezbătut îndelung în trecut aici în comisii și a fost convenit inclusiv cu medierea președintelui Nicu Șordan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta recent că este de acord cu aplicarea prevederii potrivit căreia primarul general al Capitalei să emită autorizații de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului, așa cum au votat bucureștenii la referendumul pe care actualul președinte Nicu Șordan l-a convocat când ocupa funcția de primar general. Amendamentul PSD este însă ca această prevedere să se aplice din anul 2028. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar Ceche Otila spunea că propunerea ministerului este ca atribuțiile privind elaborarea documentațiilor de urbanism să treacă la nivelul primarului general la 1 noiembrie 2028. Discuțiile sunt la început aici la Comisia pentru Administrație. Pe de altă parte, ieri la Senat au fost adoptate mai multe proiecte. Unul dintre acestea prevede că acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Noul mecanism ar duce la o scădere a accizei cu 34 de bani la cotațiile actuale. Deocamdată atât vom reveni.
2: Mulțumim, Alina Stănuță. Prețurile la motorină și benzină au continuat să crească semnificativ în ultimele zile. Costul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru. Analiștii estimează că prețurile carburanților ar putea rămâne sub presiune și în perioada următoare, atât pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, cât și al unor factori specifici României. Iulian Olescu explică.
11: După izbucnirea conflictului din Iran, cotațiile petrolului au devenit mult mai volatile, iar analiștii avertizează că nu există semnale clare pentru o revenire rapidă la nivelurile anterioare. În plus, Agenția Internațională pentru Energie și alți observatori ai pieței arată că reconstituirea rezervelor strategice și incertitudinile geopolitice mențin presiunea asupra cererii și a prețurilor. Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, spune că țara noastră resimte atât influențele externe, cât și probleme legate de aprovizionarea cuțitei.
12: E problema globală, războiul care are început în Iran și cred că va dura mai mult timp. Adică, în opinia mea, n-ar trebui să ne facem planul că se termină prea curând. Deci prețul petrolului va fi mult timp de acum încolo sub presiune și va rămâne așa volatil. Deci asta e problema globală. Problema noastră locală mai este și pe partea efectiv de ofertă. Importăm din Kazahstan pe o anumită rută care a fost afectată de războiul din Ucraina.
11: Potrivit lui Adrian Codirlașu, nivelul ridicat al taxării contribuie de asemenea la menținerea unor prețuri mari la pompă.
2: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavod a fost oprită și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Potrivit Nuclear Electric, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Prognoza hidrologică arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1600 de metri cub pe secundă în perioada 26 iulie-2 august. Informații externe acum în radiojurnal. Apărarea antiaeriană a Ucrainei reprezintă principala temă pe care președintele Volodymyr Zelensky vrea să o abordeze astăzi la Casa Albă, în timpul întrevederii pe care o va avea cu liderul american Donald Trump. Acesta a adoptat în ultima perioadă o poziție mult mai favorabilă Kievului decât în trecut și chiar a spus că ar fi de acord ca Ucraina să primească licența de a fabrica rachete antiaeriene Patriot, cele mai eficiente arme împotriva rachetelor rusești. Reuters notează că schimbarea de optică a lui Trump a avut loc în contextul în care Ucraina a făcut o serie de progrese în război în ultima perioadă. Zelensky se va vedea și cu senatorii Statelor Unite și va participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, care a încetat din viață pe 11 iulie. Graham a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai Ucrainei din cadrul Partidului Republican. De altfel, Senatul ar putea adopta chiar zilele acestea un proiect de lege inițiat de Graham în urmă cu circa un an și care înăsprește semnificativ sancțiunile impuse Rusiei. Franța se confruntă începând de astăzi cu un nou val de canicule, iar de mâine acesta se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație, care au dus la evacuarea sute de mii de persoane. Incendiul gigant din zona Bordeaux este stabilizat, însă pericolul rămâne, mai ales în condițiile schimbării direcției vântului. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
13: 4.000 de persoane au fost evacuate în această dimineață din mai multe campinguri aflate la nord de zona cuprinsă de incendiu, o măsură cu caracter preventiv. Turiștii care nu au cu ce să se întoarcă acasă vor fi instalați în centrul de expoziții din Bordeaux, amenajat pentru cazare. Vestea bună este că de ieri incendiul nu a avansat, însă mai multe focare s-au reaprins în interiorul perimetrului securizat. Președintele Emmanuel Macron, care a fost aseară în regiune, a declarat că Franța se confruntă cu o catastrofă inedită.
14: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
13: Situația de astăzi este cea mai dificilă de la al doilea război mondial încoace. Este mult mai grav decât cu ceea ce ne-am confruntat în ultimii ani, rezultatul secetei severe din ultimele săptămâni, care a redus mult umiditatea și a creat numeroase vulnerabilități. Trebuie să rămânem lucizi, săptămânile următoare vor fi dure. Trebuie să rezistăm. Pompierii români rămân alături de colegilor francezi și europeni angajați în lupta împotriva incendiilor de vegetație din Franța. La solicitarea autorităților franceze transmisă prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a decis înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou efectiv de pompieri care va prelua misiunile operative în zonele afectate de incendii.
2: Cer variabil cu norări și averse și temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 35 de grade în lunca Dunării. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Huedin, 23 la Brașov, 30 la Drobeta Turnu Severin, 27 la Tulcea și 22 la Suceava, 28 de grade în București la această oră și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
15: Bună ziua! Echipa feminină de spadă a României s-a oprit în primul duel la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. În această dimineață, spadasinele Emma Schontz, Natalia Constantin și Daria Stănciulescu au pierdut la debut în fața echipei Estoniei cu scorul de 36-25. Între timp, Estonia s-a calificat în finală contra Italiei. Prima medalie a României la aceste mondiale a venit ieri prin sabrerul Radu Nițu, în vârstă de doar 21 de ani. Radu Nițu a câștigat medalia de bronz după ce a pierdut în semifinale în fața rusului Pavel Graudin cu 15-8. Peste câteva minute, Graudin avea să cucerească titlul mondial la numai 19 ani. Imediat după ceremonia de premiere, Radu Nițu a transmis câteva impresii de pe locul 3 al podiumului din Hong Kong. A fost inspirat să concureze chiar dacă suferise o accidentare la picior.
16: Mă bucur mult pentru această medalie care vine după un sezon foarte greu din punct de vedere fizic și mental. Da, am avut dubii dacă să intru în competiția pe individual sau nu. Suferit o accidentare la un jumătate de picior. Am decis să concurez și să-mi joc șansa. Mă bucur că am făcut-o și sunt foarte mândru de mine și de realizarea acestui pariu extraordinar. Cred că cel mai greu a fost să îmi mențin concentrarea până la final. Am realizat de vreme că sunt într-o zi de grație și pot face lucruri mărețe. Și mă bucur foarte mult că am observat acest lucru.
15: Declarație oferită de Federația Română de Scrimă. Radu Nițu, bronz mondial la sabie, singurul medaliat al României momentan la aceste campionate din Hong Kong. CFR Cluj a surclasat-o pe FC Voluntari cu 5-0, în vreme ce FC Botoșan și Rapid au remizat 1-1 aseară în epilogul etapei a doua din Superliga de fotbal. Moldovenii au egalat în prelungiri după ce Rapidul condusese din minutul 45, antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu.
17: Avem un rezultat echitabil până la urmă. Am avut o primă repriză foarte bună, după care, normal, adversarul jucând acasă cu publicul, poate și împinși ușor de la spate, mi s-a părut, și din teren, așa. Au venit și au creat ocazii. Noi cred că puteam face mai mult, ne-au lăsat destule spații, am venit cu jucători proaspeți de pe bancă, mingea n-a mai ținut-o deloc în terenul lor, profunzime nu a mai avut, ne-am dat posibilitatea și ocazia să vină mulți în careul nostru, până la urmă inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil.
15: Daniel Pancu, după ce echipa sa Rapid a urcat pe locul 2 în Superliga de fotbal cu 4 puncte. Lider este FCSB, singura formație cu 6 puncte din 6. Pe 3 este Oțelul Galați cu 4 puncte. Și vestea de ultimă oră vine de la Paris. Zinedine Zidane este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Franței. Zidane va prelua selecționata cocoșului galic din 1 august oficial pentru următorii 4 ani. Zidane va conduce Franța în Liga Națiunilor, la Campionatul European din 2028 și la Cupa Mondială din 2030. Francezii au încheiat pe locul 4 mondialul din această vară.
2: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este pictorița Cecilia Cuțescu-Storc, o femeie care a schimbat arta românească și a deschis drumul femeilor în domeniul artelor vizuale. Prima femeie profesor universitar de arte plastice din Europa, Cecilia Cuțescu-Storc s-a născut la 14 martie 1879 la Râul Vadului, în județul Vâlcea. Încă din copilărie, pasiunea ei pentru artă a fost evidentă, iar pentru a-și urma vocația s-a mutat la București, fiind înscrisă la Școala Centrală de Fete. Talentul Ceciliei nu a trecut neobservat. Un pictor polonez o recomandă pentru studii la München, iar între 1899 și 1905 studiază la Academia Julian din Paris, fiind eleva lui Jean-Paul Laurent și Benjamin Constant. La Paris, Cecilia se căsătorește în 1903 cu violonistul Romulus Kunzer, cu care are un fiu, Romeo, care va deveni și el pictor. În 1905 are prima expoziție la Anvers și expune la Salonul de Toamnă de la Paris. În următorii ani, Cecilia se stabilește în București și devine membra a grupării Tinerimea Artistică și expune alături de mari artiști, printre care Constantin Brâncuș. În 1909 se recăsătorește cu sculptorul Frederick Storck, iar împreună au două fiice care vor urma și ele carieră în artă și arhitectură. Cecilia Cuțescu-Storc este recunoscută pentru lucrările sale monumentale și pictura murală. În 1911 creează tripticul Țigăncile sau Bucuria Vieții, o lucrare impresionantă distrusă ulterior în timpul războiului. În 1916 devine profesoară la Academia de Arte Frumoase din București, prima femeie din Europa cu o catedră universitară de arte plastice, și înființează împreună cu alte artiste Asociația Femeilor Pictore și Sculptore, promovând arta feminină românească. Cecilia Cuțescu-Storc realizează picturi murale de referință, agricultura, industria și comerțul. Pentru Banca Marmoroș Blanc, frescele Istoria negoțului românesc în aula Academiei de Studii Economice și Apologia artelor românești pe plafonul fostului Palat Regal. A reprezentat România la expoziții internaționale de la Viena, Atena, Barcelona, Paris și multe altele. Pe lângă pictură și artă murală, Cecilia a fost și graficiană cu lucrări de tuș, sepia și acuarelă, care pot fi admirate astăzi la Muzeul Storck din București. A primit numeroase premii și distincții, medalia de aur la Barcelona, cavaler al Legiunii de Onoare în Franța, titlul de maestru emerit al artei și multe altele. Cecilia Cuțescu-Storc a trecut la cele veșnice pe 29 octombrie 1969 la București. Casa în care a trăit împreună cu soțul său este astăzi Muzeul de Artă Frederick Storck și Cecilia Cuțescu-Storc, păstrând vie memoria unei artiste excepționale care a schimbat fața artei românești și a deschis porțile femeilor în lumea academică.

0: în lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre folosirea șervețelului. La începutul mesei punem șervetul pe genunchi, fără însă a-l despături complet. Ne servim de el cu discreție, tamponându-ne buzele. Pe vremuri, șervetul se înoda în jurul gâtului, ori se fixa în decolteu sau în gulerul cămășii. Astăzi, astfel de gesturi nu se mai fac. La sfârșitul mesei, șervetul se așează lângă farfurie fără a-l împături. În niciun caz nu vom pune pe genunchi șervețele de hârtie. Uneori, invitații, mai ales femeile, folosesc la masă șervețelele de hârtie proprii care au înlocuit batistele. După folosire, acestea nu se pun pe masă, ci înapoi în poșetă.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea inimii este cea mai înaltă? Nu. Sunt rugăciuni și mai înalte decât a inimii. Dar la rugăciunea inimii, zice Sfântul Isaac Sirul, abia ajunge unul din 10.000. Iar la rugăciunea care este mai sus decât a inimii, abia ajunge unul din neam în neam. Așa de înaltă este rugăciunea care trece peste cea a inimii. Sfântul Cleopa Ilie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 28 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. Tot aceștia s-au numărat în ceata celor 7 diaconi și a celor 70 de apostoli. Ceilalți diaconi erau Ștefan, Filip și Nicolae. Ștefan, întâiul mucenic, este pomenit deosebi în ziua de 27 decembrie, precum și Filip în ziua de 11 octombrie. Iar Nicolae, din pricina rătăcerii sale, nu a intrat în ceata sfinților. Acești patru apostoli prăznuiți astăzi, nu o zi deosebită de prăznuire, ci într-o această zi se face împreună lor prăznuire. Sfântul Prohor a fost sfințit episcop al Nicomidiei de însuși apostolul Petru. El a slujit o vreme pe Sfântul Evanghelist Ioan și în insula Patmos a aștenut în scris Apocalipsa, pe care o auzise din însăși gura Evanghelistului. Mai pe urmă s-a întors în Nicomidia, unde s-a nevoit și s-a ostenit mult ca să-i aducă pe oameni la credință. El s-a săvârșit de moarte mucenicească în Antiohia, fiind ucis de necredincioși. Sfântul Nicanor a pătimit la Ierusalim în aceeași zi cu Sfântul Arhidiacon Ștefan și nu mult după aceea au fost uciși de ticăloși evrei alți 2000 de creștini. Sfântul Timon, ajuns episcop în Arabia, a fost răstignit pe cruce pentru Hristos. Sfântul Parmen a murit înaintea ochilor sfinților apostoli, care l-au plâns și l-au îngropat cu mâna lor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Iulian. În vremea stăpânirii împăratului Antonin, Sfântul Iulian a trecut marea din Dalmația în Campania, un ținut al Italiei. El era un tânăr frumos la chip, ce își dăruise sufletul cu totul Domnului său. Pe cale s-a întâlnit cu ostașii împăratului, care tocmai pornise să-i prindă pe creștini. Pace vouă, fraților, i-a întâmpinat Iulian. După felul închinării și după blândețea purtării, ostașii l-au cunoscut pe tânăr că este creștin. La întrebările lor, Iulian a răspuns: sunt creștin, iar după neam sunt din Dalmația. Iulian a mărturisit pe față că umblă prin lume pentru a întoarce pe păgâni la unul adevăratul Dumnezeu. Atunci ostașii l-au bătut fără milă, iar la urmă l-au aruncat într-o groapă unde a rămas 7 zile fără vreun ajutor omenesc. Atunci i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu, aducându-i hrană cerească. Fiind dus la judecată, Iulian a rămas tare în credință ca un diamant. Având bărbăția și statornicia sa în credință, au venit atunci la Hristos Domnul 30 de bărbați. Fiind osândit la moarte, Sfântul Iulian și-a plecat genunchii și a mulțumit lui Dumnezeu pentru moartea sa mucenicească, rugându-l să se milostivească spre toți cei ce vor cinsti pomenirea sa. Apoi păgânii au tăiat capul cu securia și astfel Sfântul și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel de la mănăstirea Xiropotam. Pavel a fost fiul împăratului Mihail. Având o creștere aleasă, nespusă înțelepciune și blândețe, Procopie, căci astfel se numea la început, a uimit în tinerețile sale toată cetatea Constantinopolului. Într-una din scrierile sale, împăratul Roman cel bătrân l-a numit pe el cel mai mare dintre toți filozofii. Temându-se ca nu cumva să se mândrească și să-și piardă sufletul pentru slava omenească, acest tânăr prea strălucit a îmbrăcat niște zdrențe de cerșetor și a plecat în muntele Athos, unde a fost uns monah de vestitul Sfânt Cosma. După ce a stăruit multă vreme în ostenele pusniciei, el a zidit din nou mănăstirea Xiropotamu, iar după puțină vreme a ridicat o nouă mănăstire cu hramul Sfântului Pavel, unde a adormit la adânci bătrâneți. La sfințirea acestei mănăstiri, împăratul Roman a trimis în dar o mare parte din lemnul cinstitei și sfintei cruci, care odihnește în mănăstire până în ziua de astăzi. Se spune că Sfântul Pavel a propovăduit Sfânta Evanghelie în Macedonia și în Serbia. El a pătimit multe chinuri de la răul împărat Leon Armeanul, urâtorul icoanelor, și s-a săvârșit în anul 820. În ceasul morții, Sfântul Pavel a grăit fraților: iată, a sosit ceasul pe care sufletul meu pururea îl dorea și de care trupul meu pururea se temea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Eustatie. Acest mucenic al lui Hristos era ostaș în cetatea Ancira. Fiind dus la judecată, el nu s-a înfricoșat de chinuri, ci a slăvit pe față numele Domnului Hristos. Atunci, igemonul Cornelii a poruncit să-i se găurească picioarele,
iar de ele să îi se lege o sfoară cu care bărbatul cel dumnezeesc a fost târât la un râu și aruncat în apă. Dar fiind izbăvit și tămăduit de răni cu puterea lui Dumnezeu, Eustatie s-a înfățișat înaintea Igemonului cu totul sănătos. Când Igemonul l-a văzut viu, s-a înfricoșat atât de tare încât a scos sabia și s-a junghiat cu ea. Eustatie a mai trăit o vreme, iar mai pe urmă s-a săvârșit întru Domnul în anul 316.

În această zi despre întrebările cele nesocotite ale celor fără de minte. Citim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Unde este făgăduința venirii lui? Astfel iscodesc batjocoritorii lucrurile cele sfinte ale lui Dumnezeu, cei ce batjocoresc graiurile și lucrările lui Dumnezeu, batjocoresc încă și făgăduințele sale. Noi credincioșii spunem că Domnul va veni, iar batjocoritorii spun, când va veni, de vreme ce nu a venit până acum. Noi spunem că Domnul va veni după cum a făgăduit, dar ei râd și zic, unde este făgăduința venirii lui? Părinții noștri au trăit și au murit așteptând venirea lui, zic ei, iar el nu a mai venit. Oare voi îl mai așteptați încă? Da, fraților, îl așteptăm și îl vom aștepta necontenit. El a făgăduit să vină și va veni. Sfântul Apostol Petru întărește făgăduința Domnului, căci iată, el a auzit această făgăduință chiar de pe buzele Domnului, de pe buzele ce grăiesc numai adevărul. Înaintea Domnului, 1000 de ani sunt ca o singură zi, citim în aceeași epistolă. Cu alte cuvinte, apostolul închide gura batjocoritorilor, iar pe noi ne învață răbdarea. În curând se vor împlini 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu ne-a făcut această făgăduință, că se va întoarce cu putere și slavă să-i mântuiască pe credincioși și să-i pedepsească pe necredincioși. Dar încă nu a venit, zic batjocoritorii. O, batjocoritorilor fără de minte, oare 2000 de ani sunt pentru Dumnezeu tot atât de lungi cum sunt pentru noi? Oare nu pricepeți că înaintea lui 2000 de ani sunt ca 2 zile? Oare va împlini Dumnezeu toate făgăduințele sale numai în răstimpul a 2 zile? El, cel fără de moarte, nu se grăbește așa cum vă grăbiți voi, muritorii. Voi vă grăbiți pentru că veți muri peste puțină vreme, dar El este fără de moarte și nu se teme de moarte. Când va veni, vă va afla în mormintele voastre. Trâmbița îngerului vă va trezi, iar voi vă veți scula doar ca să vedeți că nu este mincinos Domnul. Atunci vă veți pogorî în împărăția cea întunecată a hulitorilor, căci l-ați hulit pe Domnul adevărului, învinuindu-l de minciună. Fraților, Domnul nu voiește să iscodim ziua și ceasul când va veni El. Voiește numai să credem că va veni. Atunci când va veni, fie de vom fi vii sau morți, vom vedea venirea Lui. Oare nu este de ajuns aceasta? O, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, învață-ne pe noi răbdarea și întărește-ne în credință, căci noi știm că Tu vei veni. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata mistuire a jertfei pe piatră. Cum îngerul s-a arătat lui Gedeon, iar Gedeon a alergat să aducă pâine și carne ca să-l ospăteze pe înger. Și să luăm aminte cum îngerul a atins pâinea și carnea cu vârful toiagului și s-a aprins foc mistuind jertfa.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Rată de promovare de 55,6% la examenul de titularizare în Alba. Locuitorii din mai multe localități din Alba rămân fără apă potabilă mâine și noi parcări cu plată la blocurile din zona clinicilor din Târgu Mureș. ...55,6% din candidații care au susținut examenul de titularizare în județul Alba au reușit să obțină note mai mari de 7. Procentul este cel mai mare din ultimii 3 ani în Alba. 173 de candidați au obținut note între 5 și 6,9, iar 64 de candidați între 1 și 4,9. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba astăzi până la ora 21 și mâine până la orele amiezii. Locuitorii din Opârta, Turdaș, Pălnaca, Silivaș, Asinip și Vamaseacă vor rămâne fără apă potabilă mâine între orele 9 și 19. Întreruperea furnizării are loc pentru a permite efectuarea mai multor lucrări programate de electrica ce necesită sistarea furnizării apei. Consumatorii sunt îndemnați să-și asigure rezerva de apă necesară. Pe perioada întreruperii, la reluarea furnizării cu apă potabilă este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Noi parcări cu plată urmează să fie amenajate la blocurile din zona clinicilor din Târgu Mureș. Proiectul de hotărâre va fi analizat de Consiliul Local în ședința ordinară de joi 30 iulie. Potrivit proiectului, vor fi introduse 73 de locuri de parcare cu plată pe strada Secuilor Martiri și 102 locuri pe strada Constantin Romanu Vivu din municipiu. Cele 175 de locuri ar urma să fie incluse în zona 2 a sistemului de parcare cu plată, ca urmare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. Edilul șef afirmă că pe viitor e nevoie de soluții durabile pentru parcări în zona Spitalului de Urgență Târgu Mureș, unde în curând vor mai funcționa încă două spitale, Institutul de Boli Cardiovasculare și Centrul de Arși. Datele meteo, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil, mai mult senin și sunt posibile ceva ploi slabe trecătoare pe arii restrânse, temperaturile maxime se mențin în intervalul 29-30 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 21 de grade la Târnăveni, 24 la Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica, și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 71 al lui David. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce. Împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului. Toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
1: Milor tale șterge fără de legea mea.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Cu o populație de 450,6 milioane de locuitori, Uniunea Europeană se apropie de un vârf demografic istoric în 2029, urmat de o scădere în deceniile următoare, potrivit unui raport recent care subliniază și provocările majore generate de îmbătrânirea populației europene. Conform Centrului Comun de Cercetare, institut afiliat Comisiei Europene, numărul europenilor va crește ușor până în anul 2029, ajungând la 453,3 milioane înainte de a intra într-un declin lent, dar susținut. Ulterior, până în 2050, populația Europei va ajunge la 445 de milioane de locuitori, scăzând la 390,8 milioane până în 2100, un nivel comparabil cu cel de la sfârșitul anilor 70. În același timp, speranța de viață a crescut, ajungând la 81,5 ani în 2024, datorită progreselor medicale și îmbunătățirii condițiilor de viață. Până în anul 2050, aproape unul din trei locuitori ai Uniunii Europene va avea vârsta de 65 de ani sau peste, comparativ cu unul din cinci în prezent. Aceste tendințe aduc provocări majore, deficit de forță de muncă, presiune asupra finanțelor publice și asupra sistemelor de sănătate, educație și formare profesională, precum și asupra coeziunii teritoriale, arată raportul. Dar creează și noi piețe centrate pe așa zisa economie argintie, care oferă produse și servicii pentru persoanele în vârstă. Și 56 de minute, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba de binecuvântare a capelei mortoare din parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj, un nou număr tematic al revistei teologice Altarul Reîntregirii a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și se împlinesc 46 de ani de la trecerea în veșnicie a episcopului Partenie Ciopron. Vă prezentăm știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj, începând cu ora 17, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Mihai Bedelean. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și despre edificarea noii capele mortoare.
2: Marți 28 iulie 2026 avem marea bucurie de a-l primi în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, care va binecuvânta și va sfinți noua capelă mortoară din parohia ortodoxă Cisteiul de Târnave, protopopiatul ortodox Blaj, un edificiu atât de necesar pentru întreaga noastră comunitate. Acest eveniment are o deosebită semnificație duhovnicească și comunitară. În primul rând, prezența arhiereului revarsă binecuvântare și har peste toți credincioșii noștri și peste întreaga localitate Cistei. În al doilea rând, darea în folosință acestei capele mortoare aduce o mare mângâiere sufletească locuitorilor din sat, care văd astăzi împlinit un proiect extrem de important, un spațiu de cinste, decență și solemnitate, destinat rânduielilor de rămas bun pentru cei trecuți la Domnul. Lucrările la noua capelă mortoară au început în anul 2023, aceasta fiind ridicată cu multă ostenială, dragoste și responsabilitate, oferind familiilor îndoliate din Cistei toate condițiile cuvenite pentru a-și veghea și cinsti pe cei adormiți în momentele de încercare și despărțire vremelnică. Lucrările de construcție, amenajare și dotare au fost realizate de către Primăria Comunei Mihalți și cu sprijin Consiliului Local Mihalți. Rugăciunile înălțate de ierarhul nostru spre tronul Preasfintei Treimi, împreună cu cuvântul de învățătură și mânghiere pe care înalt preasfinția sa ni-l va pune la suflet, ne vor fortifica duhovnicește și ne vor aduce alinare. Din acest motiv așteptăm cu drag pe toți credincioșii din Cistei, precum și pe toți fiii satului, să fim împreună la acest moment solemn și important din viața comunității noastre.
1: Părintele Mihai Bedelean cu detalii despre evenimentul de astăzi din parohia Cisteiul de Târnave. Colegiul de redacție al revistei Altarul Reîntregirii a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia anunță apariția unui nou număr tematic. Numărul 1 din 2026 a apărut sub titlul Între adevăr și ideologie, lectura teologică a contemporaneității. Acesta este editat de către Cosmin Iulian Cârstea din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și reunește contribuțiile științifice ale unor specialiști recunoscuți din diverse domenii ale teologiei. Temele dezbătute sunt de interes atât pentru dezbaterile teologice academice, cât și pentru activitatea pastoral-misionară a Bisericii. Conținutul numărului 1 din 2026 poate fi consultat în regim deschis pe site-ul revistei Altarul Reîntregirii. Redactor șef al revistei este părintele arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Astăzi se împlinesc 46 de ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Partenie Ciopron, ultimul ierarh care a păstorit episcopia armatei române de la Alba Iulia și care a avut și cea mai bogată și mai dinamică activitate. Episcopul Partenie Ciopron s-a născut în data de 30 septembrie 1896 în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. A participat la războiul de reîntregire fiind rănit în 1917 pe frontul de la Oi Voituz, pentru care a primit crucea comemorativă. În anul 1921 a fost tuns în monahism la mănăstirea Slatina, primind numele de Partenie. Două luni mai târziu a fost tirotonit ierodiacon. Între 1922 și 1929 urmează cursurile seminarului Veniamin din Iași, absolvind cu cea mai mare medie dintre cei 28 de seminariști. Rezultate remarcabile a avut și la Facultatea de Teologie din Cernăuți, pe care a absolvit-o în anul 1935 și la care a obținut, în 1936, titlul de doctor în teologie cu teza Arhieria Mântuitorului Iisus Hristos, studiu exegetic și istoric. În anul 1937 a fost ales episcop al armatei. Hirotonia într-o arhiereu a avut loc la 27 septembrie 1937 în paraclisul Palatului Patriarhal din București de către mitropolitul Visarion Puiu al Bucovinei, iar instalarea la Alba Iulia, sediul episcopiei militare, a avut loc la 10 octombrie de către episcopul vicar patriarhal Irineu Târgovișteanul. Cu mult tact pastoral și cu multă dragoste față de biserică și armata română, episcopul Partenie Ciopron a întreprins una din cele mai bogate activități și, pe bună dreptate, a fost socotit ca fiind cel mai energic ierarh pe care l-a avut episcopia armatei române. În timpul celui de-al doilea război mondial, i-a îndrumat spiritual pe ostașii care luptau pe frontul de est, a susținut conferințe, oficiat slujbe, a tipărit cărți de rugăciune, precum și revista Arma Cuvântului, buletinul eparhiei armatei, între anii 1941-1944, când Basarabia a fost eliberată de sub sovietici, episcopul Partenie a fost locțiitorul episcopului Hotinului cu sediul la Bălți. În 1950 a fost numit vicar patriarhal, dar a fost demis de regim. S-a retras la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava până în anul 1961, când a revenit în Sfântul Sinod ca episcop al Romanului și Hușilor. În 1978 s-a retras la mănăstirea Văratec. A trecut la cele veșnice în data de 28 iulie 1980, fiind înmormântat în aceeași mănăstire. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Persoanele fizice din România ar putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% în loc de 21%. Măsura ar putea fi prelungită până la data de 1 octombrie 2026, potrivit unui proiect adoptat luni la Senat în calitate de primă cameră sesizată. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul final. Proiectul care prevede amânarea majorării TVA-ului la 21% pentru locuințe a trecut de Senat luni cu 126 de voturi pentru și un singur vot contra. Deși inițiativa a fost depusă, aceasta a fost votată de toate grupurile parlamentare. Proiectul prelungește posibilitatea achiziționării unei locuințe de către persoanele fizice cu o cotă redusă de TVA de 9% până la data de 1 octombrie 2026. Până la data de 2 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrare de clădiri, inclusiv a termenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționate unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței, dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025, acte juridice între vii care au optat plata în avans pentru achiziționarea acestora, mai prevede actul normativ adoptat luni. Ora 15:17, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă acum rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: O reîntregire, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

baise et je ne fais rien entre tes mains et je

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în parohia Cisteiul de Târnave, protopopiatul Blaj. Începând cu ora 17, ierarhul nostru va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din localitate. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Mihai Bedelean. Peste 400 de spitale din țară și-au întrerupt activitatea începând de astăzi, odată cu declanșarea grevei generale pe perioadă nedeterminată în sistemul sanitar. În județul Mureș, protestul se desfășoară la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și la Spitalul Clinic Județean Mureș. Sindicaliștii solicită o nouă lege a salarizării bugetare elaborată în urma unor negocieri reale cu organizațiile sindicale, dar și respectarea dialogului social înainte de adoptarea măsurilor care îi afectează pe angajații din sistemul public. Printre principalele revendicări se numără salarizarea echitabilă, menținerea personalului în sistem și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Pe durata protestului vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii, iar cel puțin o treime din activitatea normală va fi menținută, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Lucrările de reabilitare a trei blocuri de locuințe din Alba Iulia au fost finalizate recent, iar primăria a făcut recepția lor. Este vorba despre imobile aflate la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Gheorghe Șincai. Investiția la blocurile C1, C2 și C3, în care locuiesc circa 80 de familii, a fost realizată cu fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Intervențiile realizate au inclus izolarea termică a fațadelor, înlocuirea ferestrelor și a tâmplăriei de acces cu soluții performante energetic, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol. La nivel național, acoperirea vaccinală este sub 50%, motiv pentru care România a ocupat în cadrul epidemiei de rujeolă din anii trecuți locul întâi în Uniunea Europeană cu 85% din numărul total de cazuri. Județul Mureș s-a clasat alături de Brașov pe primele locuri în țară la numărul de cazuri, cele mai multe îmbolnăviri fiind semnalate în comunități defavorizate, unde există cea mai mare rezistență la vaccinare. Medicii de sănătate publică au făcut mai multe campanii de promovare a vaccinării, iar numărul de doze administrat anul acesta împotriva rujeolei se apropie de 4.000. Astfel, județul Mureș a ajuns la o rată de acoperire vaccinală de 65-70%. 55,6% din candidații care au susținut examenul de titularizare în județul Alba au reușit să obțină note mai mari de 7. Procentul este cel mai mare din ultimii 3 ani în Alba. 173 de candidați au obținut note între 5 și 6,99, iar 64 de candidați între 1 și 4,99. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba astăzi până la ora 21 și mâine până la ora 12. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată sau suplinire, minimum nota 5. Locuitorii din Hopârta, Turdaș, Șpălnaca, Silivaș, Vama Seacă și Asinip vor rămâne fără apă potabilă mâine între orele 9 și 19. Întreruperea furnizării are loc pentru a permite efectuarea unor lucrări programate de electrica ce necesită sistarea furnizării apei. Consumatorii sunt rugați să-și asigure rezerva de apă necesară pe perioada întreruperii. La reluarea furnizării cu apă potabilă este posibil să apară depășirea ale parametrului turbiditate, caz în care clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere. Noi parcări cu plată urmează să fie amenajate la blocurile din zona clinicilor din Târgu Mureș. Proiectul de hotărâre va fi analizat de Consiliul Local în ședința ordinară de joi 30 iulie. Potrivit proiectului, vor fi introduse 73 de locuri de parcare cu plată pe strada Secuilor Martiri și 102 locuri pe strada Constantin Romanu Vivu din municipiu. Cele 175 de locuri ar urma să fie incluse în zona 2 a sistemului de parcare cu plată, ca urmare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. Edilul șef spune că pe viitor e nevoie de soluții durabile pentru parcări în zona spitalului de urgență, unde în curând vor mai funcționa încă două spitale, Institutul de Boli Cardiovasculare și Centrul de Arși. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1906, la data de 28 iulie, a apărut prima salvare din București la inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Ca urmare, în fiecare an, la această dată, este marcată Ziua Națională a Ambulanței din România. Societatea de Salvare din București, așa cum se numea la momentul înființării, își desfășura activitatea sub deviza totdeauna și tuturor gata pentru ajutor, fiind sub directa îndrumare a profesorului Minovici. Primul echipaj era format dintr-un vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței. În 1907, Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că în 1908 echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând cu anul 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa după Olanda și Austria, cu un astfel de serviciu. 5 ani mai târziu au fost aduse în București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. De asemenea, tot pe data de 28 iulie, în anul 1914, a avut loc declanșarea primului război mondial, moment în care Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. În ziua de 28 iunie 1914, cu o lună înainte, Franz Ferdinand, arhiducele Austriei și moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo Princip, un student naționalist sârb-bosniac. Acesta a făcut parte dintr-un grup de 15 asasini susținuți de Mâna Neagră, o societate secretă fondată de naționaliști prosârbi cu legături în armata Serbiei. Asasinatul a amorsat tensiunea gravă care exista deja în Europa. Rebeliunile de la Sarajevo, provocate de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, au fost instigate de minoritatea sârbă, care era nemulțumită de anexarea în 1908 a Bosniei și Herțegovinei de către Imperiul Austro-Ungar. Deși acest asasinat a fost considerat ca denotatorul direct pentru primul război mondial, cauzele reale își au originea în deceniile anterioare, în rețeaua complexă de alianțe și contrabalansuri care s-au dezvoltat între diferitele puteri europene, în urma înfrângerii Franței și a proclamării Imperiului Federal German, sub conducerea cancelarului de fier Otto von Bismarck, în anul 1871. Cauzele primului război mondial constituie totodată o problemă complicată din cauza multitudinii factorilor implicați, între care naționalismul, disputele anterioare nerezolvate, precum lipsa surselor de materie primă și de piețe de desfacere pentru industria centrală europeană, sistemul de alianțe, guvernarea fragmentară sau anumite întârzieri și neînțelegeri în comunicația diplomatică. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
10: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
13: Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.

Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare. Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra unei personalități a perioadei părinților apostolici și anume asupra Sfântului Clement Romanul. Am văzut că el a trimis o scrisoare bisericii din Corint, scrisoare care poartă astăzi numele de întâia epistolă a Sfântului Clement Romanul către corinteni. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra altor scrieri atribuite Sfântului Clement Romanul, scrieri care au însă o paternitate îndoielnică, în sensul că nu este absolut sigur că Sfântul Clement Romanul a fost autorul lor, dar ele sunt puse pe seama sa. În primul rând ne vom apleca asupra a unei a doua epistole către corinteni. De fapt, putem spune aproape cu certitudine că această epistolă nu-i aparține. Ea a fost găsită în Codicele Alexandrin împreună cu epistola autentică a lui Clement, deci cu cea din tâi epistolă, precum și cu alte scrieri, dar îi lipseau ultimele 9 capitole, și anume de la capitolul 12 până la capitolul 20. S-a găsit și textul ei într-o versiune siriacă. Lipsa acelor capitole a fost completată odată cu găsirea codicelui ierusalimitan de către mitropolitul Filotei Vrienius. Cei din vechime nu amintesc însă de această epistolă. Primul care vorbește despre ea este Eusebiu al Cezareei, care zice: există și o a doua epistola lui Clement, de care cei vechi, după câte știu, n-au făcut uz. Fericitul Ieronim, în lucrarea sa De Viris Illustribus, dă și el o a doua epistola lui Clement, dar despre care spune că nu este admisă de cei vechi, împărtășind așadar aceeași opinie ca și Eusebiu al Cezareei. Această a doua epistolă este cea mai veche predică creștină cu cuprins obișnuit parenetic. Este o epistolă în care creștinii sunt îndemnați să facă fapte bune și să se ferească de cele rele, să păstreze darul primit prin taina luminării, adică prin taina Sfântului Botez și prin taina pecetluirii, lăsate de Hristos să aibă în vedere opera de mântuire, cuvintele Lui și judecata viitoare, și să se pocăiască, părăsind căile păcatelor și împlinând voia Lui Dumnezeu. Limba și stilul ei însă exclud autenticitatea clementină. Că este totuși adresată aceleași generații de oameni ca și întâia epistola lui Clement sau cel mai târziu generație următoare, o dovedește modul cum sunt citate cuvintele Domnului și ale Sfinților Apostoli, fără ca autorul să aibă încă textele scrise ale Noului Testament. Predica aceasta poate fi anterioară chiar scrierilor Sfinților Ignatie și Policarp, fiindcă în ea nu se face nicio amintire de ereziile gnostice care au circulat în secolul al II-lea, în întreaga biserică fiind combătute aceste erezii și ele fiind propagate de predicatorii eretici ai acelei perioade de timp. Sub numele lui Clement, stimați ascultători, s-au mai păstrat și două epistole către fecioare. Textul acestor epistole a fost descoperit în secolul al XVIII-lea. Se pare că la origine nu a fost decât una singură, întrucât prima dintre ele nu are sfârșit, iar cea de-a doua nu are început. Timpul apariției lor este pus de majoritatea cercetătorilor cândva în secolul al III-lea. Primii scriitori creștini care amintesc de ea sunt Sfinții Epifanie și Ieronim și sunt considerate de ei ca fiind autentice. Ele au fost transmise posterității printr-o traducere în limba siriacă, făcută probabil după originalul grecesc. În ele, așa după cum se desprinde și din numele lor, se preamărește fecioria. De la celibatarii de ambele sexe se cere pietate, viață desăvârșită, moravuri curate și evitarea oricărui fapt ce ar putea da naștere la bănuieli în această privință. De aceea se și combate traiul împreună al clericilor celibatari cu fecioarele, care sub pretextul că vor fi îndrumate spre desăvârșire, trăiau în aceeași casă cu clericii. Un predicator, spun aceste epistole, când merge într-un loc unde sunt frați de credințe, trebuie să se ducă la unul din ei și acolo să se adune și ceilalți. Dacă într-un singur loc e numai o singură femeie, nu trebuie să se predice Sfânta Scriptură.
De asemenea, aceste epistole dau exemple extrase din viața patriarhilor, a profeților, a apostolilor, precum și a Mântuitorului Iisus Hristos. O altă scriere atribuită Sfântului Clement Romanul și foarte vestită de altfel este așa numita scriere care poartă titlul Pseudo-Clementinele. Aceste pseudo-clementine sunt de fapt în număr de două, una în originalul grec intitulată Omilii și care a fost păstrată în prelucrarea în limba latină a lui Rufin intitulată Recunoașteri. Scrierea este de fapt, am putea spune, un roman apostolic în care sunt descrise călătoriile Sfântului Petru, controversele sale cu ereticul Simon Magul și convertirea lui Clement. Ele au un conținut dogmatic și istoric. Simon Magul este prezentat ca marcionit, ceea ce demonstrează că omiliile au fost scrise după anul 144, an al apariției ereziei marcionite. Combătându-l pe Marcion, scrierea aceasta îi atribuie Sfântului Petru concepția iudaizantă, ebionită despre creștinism, susținând că revelația creștină este numai repetarea celei mozaice, iar Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci numai un profet adevărat. De asemenea, este contestată valoarea Cristofaniei de pe drumul Damascului. Lucrarea susține de asemenea și faptul că Sfânta Scriptură cumulează atât părți bune cât și părți rele, deci și adevăr și minciuni, pentru că lumea întreagă este compusă din contraste, din amestec de adevăr și de minciună. În concepția referitoare la Dumnezeu, autorul acestei scrieri este panteist, afirmând că Dumnezeu este inima tuturor lucrurilor din care emană energia vitală a ființelor, ceea ce îl face pe acesta să-i atribuie lui Dumnezeu și o formă. Este evidentă, stimați ascultători, și tendința iudaizantă și în partea istorică a amănuntelor pseudo-clementine, prin rolul important de șef al întregii biserici ce îi se atribuie lui Iacob, fratele Domnului, la care se făceau referire iudaizanții încă de pe vremea apostolilor. Recunoașterile conțin aceeași învățătură ca și omiliile, dar erezia nu apare așa de pregnant, deoarece opera ni s-a păstrat numai în prelucrarea ortodoxului Rufin, care a încercat, ca și la prelucrarea operei lui Origen, să elimine ereziile din textul original. Partea doctrinară, discursurile lui Petru, Clement și altor personaje sunt încadrate într-o povestire fantastică, alcătuind, așa cum spuneam, un soi de roman, mai ales unul de aventuri după modelul romanelor ce ne-au rămas din antichitatea păgână. Clement își povestește viața până la momentul când ajunge episcop al Romei. Acestea au fost, stimați ascultători, scrierile atribuite Sfântului Clement, dar care de fapt nu îi aparțin lui. Un alt autor al perioadei părinților apostolici este Papias, episcop de Hierapolis.

Stimați ascultători, relatări despre Papias ne-au lăsat Irineu, Eusebiu și Ieronim, dar relatările sunt uneori contradictorii. Eusebiu ne spune că el era episcop al bisericii din Hierapolis, în Frigia. Tot de la Sfântul Irineu al Lionului avem relatarea că a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan și prieten cu Sfântul Policarp al Smirnei. El a avut legături, după cum spune Eusebiu, în istoria bisericească și cu apostolul sau cu diaconul Filip și fiicele acestuia, profetese care se așezaseră la Hierapolis. Dacă el a fost ucenic al evanghelistului Ioan sau al unui alt prezbiter Ioan, este o problemă nu pe deplin lămurită încă. Sfântul Irineu îl socotește ca fiind discipol al Sfântului Evanghelist Ioan. Eusebiu însă, în istoria bisericească, citând un pasaj din opera lui Papias, unde se vorbește despre două persoane cu numele de Ioan, unul citat odată cu apostolii Petru, Andrei și Filip și altul odată cu Aristion, arată că Papias a fost ucenic al prezbiterului Ioan, iar nu al evanghelistului Ioan. Eusebiu face intenționat această afirmație, tocmai pentru a nu știrbi autoritatea Sfântului Evanghelist Ioan. Învățătura lui Papias despre o împărăție de 1000 de ani ai lui Iisus Hristos nu ar fi deci de la Sfântul Evanghelist Ioan. În tot cazul însă, dacă n-a fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan, el a ascultat și a discutat cu discipolii apostolilor. Croniconul Pascal din secolul al VII-lea ne spune că Papias a fost martirizat la Pergam împreună cu alți martiri creștini în aceeași perioadă când a fost martirizat și Sfântul Policarp al Smirnei. Știrea este confirmată și de către Patriarhul Fotie cel Mare în lucrarea sa Biblioteca. Deci putem spune că la sfârșitul vieții lui Papias ar fi avut aceste evenimente loc, evenimente ce ar fi încadrate cândva în al doilea sfert al secolului al doilea. Papias însuși îi numește pe apostoli bătrâni, cum îi numește Sfântul Irineu și cum îl arată a fi atât el cât și Policarp, episcopul Smirnei. Dar Papias mai numește bătrân și pe un anume Ioan, care își desfășura activitatea deodată cu el. Îl pomenește și pe un alt bătrân cu numele Aristion, așa după cum deja am spus. Ioan bătrânul, stimați ascultători, va fi fost și el ucenic al apostolului Ioan. Eusebiu atestă că pe vremea sa se vedea la Efes mormântul acelui Ioan alături de mormântul apostolului Ioan, pe ambele fiind inscripționate numele Ioan. Despre Aristion, alt bătrân, colega lui Papias, ne spune un codice din Echimiadzin, în Armenia, că el a scris sfârșitul la Evanghelia lui Marcu, și anume pasajul din capitolul 16, versetele 9 până la 20. Constituțiile apostolice dau acest nume primului și celui de-al treilea episcop al Smirnei, probabil pe nedrept. Papias îl numește pe Aristion înaintea lui Ioan, când îl înșiră între bătrâni și pe amândoi îi înșiră separat după apostoli, spunând că el culege și notează ce a zis Andrei, Petru și alții apostoli, pe care îi enumără, 7 în total între ei și Ioan, și ceea ce a zis Aristion și Ioan bătrânul. Papias s-a bucurat de o mare reputație chiar din vechime. Eusebiu îl numește bărbat foarte învățat, în toate cunoscător al Sfintei Scripturii. Totuși, tot Eusebiu îl numește foarte scurt la minte. Oarecare să fi fost, stimați ascultători, motivul pentru care Eusebiu s-a exprimat astfel? Foarte posibil este acela că Papias a fost adeptul hiliasmului, adică a împărăției de 1000 de ani și chiar cel dintâi dintre creștini care a căutat să acrediteze această învățătură. Singurul titlu de operă care s-a păstrat de la Papias este Explicarea cuvintelor de învățătură ale Domnului în 5 cărți. În această operă, el își propune ca pe lângă explicarea învățăturilor Domnului să adune altele ce n-au fost scrise în Evanghelii, convins fiind că cele nescrise sunt mai de folos. Zice el, am socotit că nu-mi folosesc atât de mult cele din cărțile lor cât cele din viu și neschimbat grai. Stimați ascultători, Papias avea oarecum dreptate, căci în Evanghelie nu se scrisese tot despre Mântuitorul.
circulau idei de doctrină morală pe care Papias le putea afla de la evanghelistul Ioan sau, dacă nu de la el, de la discipolii lui, de la misionari, de la evangheliști și de la alții. O părere justă și sigură nu s-a putut face până astăzi despre opera lui Papias, fiindcă ea nu se păstrează în întregime. Sunt câteva fragmente care se păstrează la Sfântul Irineu și la Eusebiu al Cezareei. Informații despre ea mai există și la Patriarhul Fotie, la Gheorghe Amartalos, la Anastasie Sinaitul și la alți autori. Fragmente din opera lui Papias sunt publicate în toate edițiile în care s-au editat operele părinților apostolici. Se pare că în Evul Mediu opera încă se mai păstra în întregime. Fragmentele cele mai importante sunt în număr de două, oferind informații despre evangheliștii Marcu și Matei. Fragmentul în care se vorbește despre Marcu spune următoarele. Marcu a fost tălmaciul lui Petru și a scris cu exactitate cele ce și-au adus aminte, dar nu în ordine din cele zise și făcute de Hristos, căci nici n-a auzit pe Domnul, nici i-a urmat, ci mai târziu, cum am zis, umbla cu Petru, care învăța cum cerea trebuința, iar nu după ordinea cuvintelor Domnului. Așa că Marcu n-a greșit scriind unele lucruri cum și-a adus aminte, că de un singur lucru a purtat grijă să nu lase nimic la o parte din cele ce a auzit sau să mintă ceva în cele ce a spus. Fragmentul de la Matei, stimați ascultători, este mult mai scurt și spune doar atât: Matei a scris în dialectul ebraic, pe acestea le-a explicat fiecare cum a putut. Aceste două fragmente sunt de mare importanță pentru studiul introducerii în Noul Testament. Fragmentele celelalte și un deoseb cel al lui Apolinarie, în care se vorbește despre moartea lui Iuda trădătorul, nu prezintă importanță. Despre cuprinsul operei, afară de fragmente, aflăm, stimați ascultători, tot din relatările lui Eusebiu. Se poate vedea așadar că Papias a cunoscut și epistola întâia lui Ioan și a lui Petru, posibil și Evanghelia după Evrei. În cartea lui Papias se mai povestește, zice Eusebiu, despre minunea Sfântului Apostol Filip, care a înviat un mort, și a lui Iustus, numit și Barsaba, care a băut o travă fără a i se întâmpla ceva. De asemenea, cartea conține unele pilde și învățături ale Mântuitorului necunoscute, altele mai mult legendar, după cum se exprimă autorul. Între acestea ar fi o împărăție trupească a lui Iisus care va dura 1000 de ani după învierea lui din morți. De aici se vede, stimați ascultători, că Papias a fost adeptul ereziei hiliaste. Hiliasmul lui provine de la o greșită interpretare a textelor de la Matei 24, 1 Tesaloniceni 5, 2 și 2 Tesaloniceni 2, 2, referitoare la apropiata venire a Domnului și mai ales din Apocalipsa 20, 2 până la 6, unde este vorba de împărăția de 1000 de ani. Alte fragmente sunt de mai puțină importanță. Într-un fragment păstrat la Filip Sidetul, suntem informați că unii dintre cei înviați de Hristos din morți au trăit până în timpul domniei lui Adrian, și anume este vorba de fragmentul al 11-lea. Stimați ascultători, importanța lui Papias constă în faptul că este primul exeget biblic în literatura patristică pe care îl cunoaștem. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține, comentează texte și le explică de preferință ajutându-se de tradiții orale, care sunt încă posibile a fi culese. Importanța operei constă, după cum am amintit, în indicația ce ne-o dă asupra originii Evangheliei după Marcu și a primei forme în care a fost tradusă Evanghelia după Matei. Stimați ascultători, o altă personalitate marcantă a perioadei părinților apostolici este Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. El este unul dintre cei care i-au cunoscut pe Sfinții Apostoli sau pe urmașilor imediați. Despre Sfântul Policarp avem mărturii în primul rând din epistola Sfântului Ignatie al Antiohiei, care, trimițându-i o scrisoare, îi se adresează astfel: lui Policarp, episcopul Bisericii Smirnenilor, dar mai bine spus celui care l-are episcop, pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul nostru Iisus Hristos, multă bucurie. Alte informații o avem chiar din epistola Sfântului Policarp către Filipeni, o alta din martiriul Sfântului Policarp, dar și de la Sfântul Irineu al Lionului,
de la Tertulian, Eusebiu, fericitul Ieronim și Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului. În ceea ce privește data nașterii, ea poate fi stabilită după propria mărturisire a Sfântului Policarp în funcție de anul muceniciei, eveniment care s-a petrecut în anul 156. Atunci, Sfântul Policarp mărturisea în fața proconsulului Asiei că îi slujește lui Iisus Hristos de 86 de ani. Astfel, aflăm că el s-a născut la anul 70. Părinții lui erau creștini și a fost botezat de mic, explicându-se astfel slujirea lui de 86 de ani. Sfântul Irineu, care l-a cunoscut personal pe Sfântul Policarp, ne spune că el însuși vorbea de legăturile pe care le-a avut cu Sfântul Evanghelist Ioan și cu ceilalți ucenici care au văzut pe Domnul. Tot Sfântul Irineu ne spune că Policarp a fost așezat episcop al Smirnei de către apostoli, iar după o tradiție a bisericii din Smirna și după mărturia lui Tertulian, se crede că Sfântul Policarp a fost hirotonit episcop chiar de către Sfântul Evanghelist Ioan. În timpul episcopatului său, stimați ascultători, a avut de luptat cu ereziile apărute în biserică, printre care cea marcionită și cea a ebioniților. Prin purtarea sa, el a câștigat un fel de întâietate asupra celorlalte comunități creștine din Asia Mică, după cum afirmă fericitul Ieronim, care spune, Totius Asie principe fuit. Sfântul Irineu scrie unui eretic, Florin, că și-aduce aminte de toate amănuntele petrecerii sale în societatea Sfântului Policarp și că Sfântul Policarp avea o mare oroare de erezii. Iată ce spune Sfântul Irineu. Căci îmi amintesc mai bine de cele ce am învățat în acel timp decât cele ce am învățat de curând, pentru că ceea ce am învățat în tinerețe se lipește mai tare de spirit și nu se uită niciodată. Păstrez amintirea locului unde obișnuia fericitul Policarp să țină discursuri, a modului cum intra acolo și ieșa, a prezenței sale, a felului său de viață și a înfățișării și a înfățișării trupului său. Pot reproduce discursurile ce le rostea poporului, istorisirea convorbirilor ce le avusese cu Ioan și cu ceilalți ce văzuseră pe Domnul și cele ce le spuseseră ei despre învățătura și minunile lui Hristos. Afirmațiile acestea concordau întru toate cu ceea ce citim în Sfânta Scriptură, el fiind instruit de martori oculari ai vieții cuvântului. Dumnezeu mi-a acordat harul de a putea asculta aceste lucruri cu atenție extraordinară, de a nu le scrie pe hârtie, ci în inima mea și de a le repeta necontenit. Pot să vă asigur în fața lui Dumnezeu că dacă acest prea fericit bătrân, succesor al apostolilor, ar fi auzit doctrina ce o propovăduiți și ar fi astupat urechile și ar fi strigat după obiceiul său, Doamne, la ce mi-ai rezervat ca să le sufăr acestea? Și ori de era în picioare, ori șezând, ar fi fugit îndată. Ceea ce spun pot confirma prin scrisorile pe care le-a scris Sfântul Policarp fie bisericilor din vecinătatea sa pentru a le întări credința, fie unor credincioși în particular pentru a-i mustra sau îndemna. Stimați ascultători, în anul călătoriei Sfântului Ignatie spre Roma, Sfântul Policarp era episcop al Smirnei așadar. Din epistolele Sfântului Ignatie către biserica din Smirna și către Sfântul Policarp, observăm că Sfântul Ignatie îl iubea pe acesta și îl considera vrednic păstor sufletesc. Sfaturile pe care îi le dă, le însoțea cu mențiunea precum și faci. Spre sfârșitul vieții sale, la anul 155, Policarp va călători la Roma, unde îi va combate pe ereticii care se adunau acolo din toate părțile Imperiului. Episcopul Romei de atunci, Anicet, îl va primi cu mare cinste, îl va invita să slujească împreună cu el Sfânta Liturghie și chiar îi va da întâietate la potir, adică lăsându-l să se împărtășească înaintea sa. Cei doi au discutat despre mai multe probleme care interesau bisericile din apus și din răsărit. Printre problemele discutate a fost și aceea a datei sărbării Paștilor. În răsărit, Paștile Crucii se serbau la 14 Nisan, odată cu Paștele Iudeilor, iar în ziua de 16 Nisan se serbau Paștele Învierii în orice zi ar fi căzut, spre deosebire de Biserica Romană, care serba Paștile întotdeauna duminica. Discuția lui Policarp cu Papa Anicet pentru fixarea unei zile în care să se serbeze Paștile atât în răsărit cât și în apus nu a ajuns, stimați ascultători, la niciun rezultat. Policarp susținea că el a moștenit acest fel de a serba Paștile de la Sfântul Evanghelist Ioan, aceasta fiind tradiția ioaneică,
iar papa Anicet de la Sfântul Apostol Petru, aceasta fiind tradiția petrină. Vor ajunge la concluzia că fiecare biserică să serbeze Paștile după tradiția ei, cei doi despărțindu-se ca buni prieteni. Fericitul Ieronim mărturisește că în timpul șederii la Roma, Policarp a convertit o mulțime de gnostici, marcioniți și valentinieni, descriind și știrea despre întâlnirea lui Policarp cu Marcion însuși, informație pe care o avea de la Sfântul Irineu, care scrie: Policarp, care nu numai că a fost instruit de apostol și convorbise familiar cu mai mulți dintre cei ce văzuseră pe Domnul, dar care fusese și așezat episcop de Smirna de către apostoli, căci el a trăit foarte mult timp și a suferit ilustrul martiriu în extremă bătrânețe, a profesat totdeauna doctrina pe care o învățase de la apostoli, pe care biserica o păstrează până astăzi și care este singura doctrină adevărată. El mersese la Roma pe timpul lui Anicet și acolo a convertit un mare număr de eretici, predicând că doctrina ce o propovăduia biserica era identică cu cea pe care o învățase de la apostoli. Se spune că Marcion, ereticul, apropiindu-se într-o zi de Policarp și întrebându-l: „Mă cunoști?”, el i-ar fi răspuns: „Te cunosc ca cel dintâi născut al Satanei.” Așa se exprima, stimați ascultători, Sfântul Policarp și despre ereticii docheți în epistola sa către Filipeni, când spune: „Căci oricine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este anticrist, cel ce nu mărturisește mărturia crucii este de la diavol, iar cel care întoarce cuvintele Domnului spre poftele sale și spune că nu-i nici înviere, nici judecată, acela este primul născut al Satanei.” Mai multe, stimați ascultători, despre Sfântul Policarp al Smirnei vom afla în emisiunea de săptămână.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflet al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosga Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături, pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Anailca Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Anailca Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudean, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Anailca Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește Doamne pe Pământ în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată, așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sanitas a decis să continue greva. Prima rundă de negocieri cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății s-a încheiat fără rezultat. Guvernul Republicii Moldova a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic pentru 30 de zile pe fondul problemelor de aprovizionare cu produse petroliere. Vreme călduroasă mâine în România, în mare parte din țară, chiar caniculară, izolată în extremitatea de vest, unde se vor atinge 35 de grade. În capitală, la această oră, sunt 29 de grade. Negocierile dintre sindicatele din sănătate și Ministerul de Resort continuă fără un rezultat concret după prima rundă de discuții. În lipsa unor garanții că revendicările vor fi acceptate, Federația Sanitas anunță că greva generală declanșată în sute de spitale din țară nu se va opri. Adriana Ture are detalii.
2: Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a precizat că discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății vor continua, iar greva declanșată astăzi este pe termen nelimitat.
3: Foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
2: Iar Președintele Federației Solidaritatea Sanitară, Gabriel Predica, a completat.
4: Există acest risc de pierdere salarială. Insistăm imperativ pe creșterea sporului pentru zile nelucrătoare. De asemenea, probleme legate de sporurile pentru condiții deosebit de periculoase, în sensul în care și aici ne dorim să nu existe absolut niciun salariat care în cuantumul propriu-zis pentru acest spor să ajungă să câștige mai puțin.
2: Gabriel Predica a mai adăugat că federația pe care o reprezintă are o altă strategie sindicală față de cea a Federației Sanitas și în acest moment membrii săi nu sunt în grevă.
1: Potrivit legii, pe timpul grevei generale, spitalele trebuie să asigure urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. Unitățile de primiri urgențe, de exemplu, nu pot intra în grevă, dar unele secții, ambulatoriile, policlinicile și birourile de internări au activitatea perturbată, după cum au constatat și pacienții care au mers astăzi la Spitalul Județean Constanța.
5: Aveam programare și am ajuns și ni s-a spus că nu se lucrează, este grevă, le pare rău. Și nouă mai tare ca lor. Te pune pe drumuri, nu știe nimeni să ne spună nimic, când să programăm copilul.
6: Nu v-au sunat cei de la spital să vă anunț?
5: Nu, nu ne anunță nimeni.
6: Ce așteptați acum?
7: Un continuu medical. Dar dacă este în grevă, eu ce fac? Că vineri mi se termină. Eu înțeleg pe dânsii și cer drepturile, dar eu ce fac? Rămân fără loc de muncă?
1: Dezbateri maraton astăzi în comisiile parlamentare de specialitate care au vizat două dintre proiectele considerate prioritare în sesiunea extraordinară care se desfășoară în cursul acestei săptămâni. Codul urbanismului a primit raport de adoptare cu amendamente din partea deputaților din Comisia pentru Administrație. Potrivit actului normativ, trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei va avea loc de la 1 noiembrie 2028. Alina Stănuță relatează.
8: Pentru prima dată, după 1989, România va avea un cod al amenajării teritoriului și urbanismului, spune ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otila.
9: Va introduce digitalizare, proceduri simplificate pentru cetățeni, va face ordine în regularizarea construcțiilor, va simplifica documentațiile tehnico-economice ale investițiilor.
8: Documentul votat cu majoritate de voturi în comisie este jalon în PNRR. Deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei pentru Administrație publică.
10: Eu nu spun că este o lege perfectă. Cu siguranță va trebui să vedem unde mai trebuie să intervenim. Prin votul pe care îl dăm, salvăm aproape 1 miliard de euro din granturi, care sunt cei mai ieftini bani.
8: În timpul dezbaterilor au fost adoptate mai multe amendamente, printre care cel adoptat la propunerea AUR vizează posibilitatea ca în momentul în care un beneficiar solicită autorizația de construire, să poată solicita și avizele necesare pentru utilități. Deputata Gianina Șerban.
11: Orice om care vrea să-și construiască o casă este firesc și normal să vrea să aibă și apă, și energie electrică, și gaze. Nu înțeleg de ce nu le obține odată cu autorizația de construire.
8: Documentul adoptat de Comisia pentru Administrație ajunge în plenul Camerei Deputaților pentru vot.
1: și proiectul privind consolidarea și modificarea legilor integrității publice a fost adoptat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Au fost respinse cele mai multe amendamente care ar fi modificat textul inițial, însă a fost aprobată păstrarea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor pe site-ul ANI. În urmă cu un an, Curtea Constituțională a decis că publicarea integrală a declarațiilor de avere, în special datele privind bunurile soților sau copiilor, încalcă dreptul la viață privată. Pentru a respecta decizia, s-a stabilit ca o declarație de interese financiare să introducă praguri valorice de venituri, fără să se menționeze adresele exacte ale imobilelor și datele de identificare ale rudelor. Un alt amendament a generat dezbatere aprinsă astăzi în comisie, după cum transmite Cătălin Purcaru.
0: Socialdemocrații au propus să existe același tratament juridic pentru toate funcțiile publice, fie ele numite sau alese, în caz de incompatibilitate sau conflict de interese. Fostul ministru al Justiției, socialdemocratul Radu Marinescu, a explicat că în prezent legislația permite aleșilor locali sau parlamentarilor să își continue mandatele în curs, chiar și după o decizie definitivă de incompatibilitate, spre deosebire de funcționarii numiți.
12: Am considerat că este o condiție de consolidare a legilor integrității, astfel încât, așa cum a trecut raportul în momentul de față, modificările legii sunt în sensul că la data când cineva este constatat definitiv, pierde funcția indiferent de natura acesteia.
0: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a atras atenția că jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene solicită aplicarea principiului proporționalității, ceea ce înseamnă că sancțiunile trebuie adaptate gravității faptei pentru a rezista testului de constituționalitate.
13: Avem o viciere a întregii legi pentru că, de fapt, ca urmare a unei declarări ca fiind neconstituțională ale pe acest punct, va fi deschisă calea pentru a scăpa toți cei care sunt în conflict de interese.
0: Raportul Comisiei Juridice va fi transmis mâine pentru dezbatere și vot plenului Camerei Deputaților, în calitate de prim for sesizat.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualității. 186 de pasageri de pe o navă de croazieră care a eșuat pe Dunăre între localitățile Salcia și Cetate sunt în prezent transbordați pentru a fi duși în portul Vidin. Vasul va rămâne deocamdată blocat în pragul de nisip, scoaterea lui fiind imposibilă din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Mihai Bădescu relatează.
14: Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că Republica Moldova importă aproape toți carburanții din România, iar problemele de aprovizionare cu țiței din Kazahstan au afectat livrările de motorină. Deși exporturile din această țară au fost reluate luni, va dura 5-7 zile până când primul vapor cu produse petroliere va ajunge la Constanța, potrivit ministrului.
15: Autoritățile din Kazahstan au anunțat ieri o reluare a exporturilor, dar operaționalizarea conductei și reînceperea încărcărilor din portul Novorossiysk și momentul când va ajunge primul vapor în oil terminal în Constanța va dura între 5-7 zile.
14: Cu referire la sectorul hidrologic, autoritățile au avertizat că nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk și din lacul Dubăsari au ajuns la valori minime pentru această perioadă, pe fondul secetei și al precipitațiilor reduse din munții Carpați. Potrivit guvernului, stația de captare a apei pentru Chișinău, construită în anii 60, are o priză fixă, iar dacă nivelul Nistrului scade sub cota acesteia, orașul riscă întreruperea alimentării cu apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că instituirea stării de alertă are caracter preventiv și va permite monitorizarea permanentă a situației, elaborarea planurilor de intervenție și adaptarea instalațiilor de captare a apei, dacă nivelul Nistrului va continua să scadă. Totodată, autoritățile urmează să discute situația cu partea ucraineană în cadrul unei ședințe a Comisiei Nistrene, programată pentru 31 iulie.
1: Ați ascultat o corespondență de la colega noastră Cristina Sânduță de la Radio Chișinău. Ea a relatat despre faptul că Guvernul Republicii Moldova a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul problemelor de aprovizionare cu produse petroliere pentru a ține prețul sub control și pentru a preveni deficitul sau chiar penuria de combustibil. Va fi modificată în această perioadă de stare de alertă formula de calcul a prețului maxim, marja de comercializare a motorinei, urmând să fie majorată cu 25 de dolari pe tonă pentru a reduce deficitul de combustibil de pe piață. A fost declarată și stare de alertă hidrologică pentru a preveni unele riscuri de alimentare cu apă potabilă ca urmare a scăderii debitului râului Nistru. Prețurile petrolului au continuat să scadă astăzi pe fondul semnelor că Statele Unite și Iranul se pregătesc să reia discuțiile de pace după o pauză în confruntări.
8: Barilul de țiței Brent din Marea Nordului s-a ieftinit cu peste 3% la sub 86 de dolari, iar cel de țiței texan a coborât pentru scurt timp sub pragul de 80 de dolari. În ciuda încetinirii traficului prin strâmtoarea Ormuz și a amenințărilor rebelilor Houthi împotriva petrolierelor saudite din Marea Roșie, comercianții de petrol par ușurați de perspectiva unei încetări a focului. Vreme călduroasă mâine în România, în mare parte din țară, chiar caniculară, izolat în extremitatea de vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și în Crișana, după amiaza cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. În București mâine vreme călduroasă cu 31-32 de grade maxima termică, la această oră în capitală sunt 29 de grade. Știri din sport acum, Gabi Bucur, bună seara!
16: Bună seara! Echipa feminină de spadă a României s-a oprit după primul duel la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. În această dimineață, spadasinele Emma Schontz, 21 de ani, Natalia Constantin, 18 ani și Daria Stănciulescu, 19 ani, au pierdut la debut în fața echipei Estoniei cu scorul de 36-25. Între timp, Estonia a pierdut finala în fața Italiei. Prima medalie a României la aceste mondiale a venit ieri prin sabrerul Radu Nițu în vârstă de doar 21 de ani. Radu Nițu a câștigat bronzul după ce a pierdut în semifinale în fața rusului Pavel Graudin cu 15-8. Graudin avea să cucerească titlul mondial la numai 19 ani. Radu Nițu, accidentat la picior, a vorbit de pe podiumul de la Hong Kong.
17: Mă bucur mult pentru această medalie care vine după un sezon foarte greu din punct de vedere fizic și mental. Da, am avut dubii dacă să intru în competiția pe individual sau nu. Săperit-o accenta era un jucător viitor. Am decis să concurez și să-mi joc șansa. Mă bucur că am făcut-o și sunt foarte mândru de mine și de realizarea acestui pariu extraordinar. Cred că cel mai greu a fost să îmi mențin concentrarea până la final. Am realizat de vreme că sunt într-o zi de grație și pot face lucruri mărețe. Și mă bucur foarte mult că am observat acest lucru.
16: Declarație oferită de Federația Română de Scrimă. Radu Nițu, bronz mondial la sabie, singurul medaliat al României momentan la aceste campionate din Hong Kong. Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi vor concura joi la sabie echipe. Mâine va fi proba feminină de sabie pe echipe cu Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu pe planșă. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, o va întâlni pe Levski Sofia mâine în meciul decisiv pentru calificarea în turul 3 preliminar din UEFA Champions League. Mâine de la ora 20:30 în Bănie, oltenii trebuie să întoarcă rezultatul de săptămâna trecută, 1-0 pentru bulgari. U-Cluj, CFR Cluj și FCSB vor juca joi pentru calificarea în turul 3 din Conference League. U-Cluj se va duela cu Brann Bergen în Norvegia după 2-2 acasă. CFR Cluj va primi vizita lui Alașchert din Armenia după 1-1 în deplasare. FCSB va avea cea mai dificilă misiune la Riga în Letonia, unde va trebui să revină de la 3-2 pentru Auda. Zinedine Zidane este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Franței. Zidane va prelua oficial selecționata cocoșului galic din 1 august, pentru următorii 4 ani. Zidane va conduce Franța în Liga Națiunilor la campionatul european din 2028 și la Cupa Mondială din 2030. Francezii au încheiat pe locul 4 mondialul din această vară. Iar Federația Italiană de Fotbal a anunțat că Roberto Mancini este noul selecționer. Mancini, care a contribuit la titlul european din 2021, îl va avea alături pe Claudio Ranieri ca director tehnic. Italia a lipsit de la mondiale în ultimele 3 ediții.
8: Radiojurnalul la final, vă reamintesc că Federația Sanitas a decis să continue greva. Prima rundă de negocieri cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății s-a încheiat fără rezultat. La Chișinău, Guvernul Republicii Moldova a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic pentru 30 de zile, pe fondul problemelor de aprovizionare cu produse petroliere. Radiojurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Cristina Dumitrescu, vă mulțumesc pentru atenție.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: După ce a înregistrat un număr record de vizitatori între 2005 și 2025, numărul de înoptări a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane. Capitala Austriei dublează taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea sa, dar hotelierii se tem că această decizie va afecta turismul, transmite AFP. De la 1 iulie 2026, taxa turistică în Viena a crescut de la 3,2% din prețul net al cazării la 30 iunie 2026 până la 5%, urmând să crească până la 8% de la 1 iulie 2027. Va fi a doua cea mai mare taxă turistică din Europa după Amsterdam, cu 12,5% din prețul cazării. Ora 18:47, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Re, întregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Personalitatea Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Re Întregire, o punte între inimi.
2: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este pictorița Cecilia Cuțescu-Storc, o femeie care a schimbat arta românească și a deschis drumul femeilor în domeniul artelor vizuale. Prima femeie profesor universitar de arte plastice din Europa, Cecilia Cuțescu-Storc s-a născut la 14 martie 1879 la Râul Vadului, în județul Vâlcea. Încă din copilărie, pasiunea ei pentru artă a fost evidentă, iar pentru a-și urma vocația s-a mutat la București, fiind înscrisă la Școala Centrală de Fete. Talentul Ceciliei nu a trecut neobservat. Un pictor polonez o recomandă pentru studii la München, iar între 1899 și 1905 studiază la Academia Julian din Paris, fiind eleva lui Jean-Paul Laurent și Benjamin Constant. La Paris, Cecilia se căsătorește în 1903 cu violonistul Romulus Kunzer, cu care are un fiu, Romeo, care va deveni și el pictor. În 1905 are prima expoziție la Anvers și expune la Salonul de Toamnă de la Paris. În următorii ani, Cecilia se stabilește în București și devine membra a grupării Tinerimea Artistică și expune alături de mari artiști, printre care Constantin Brâncuș. În 1909 se recăsătorește cu sculptorul Friedrich Storck, iar împreună au două fiice, care vor urma și ele carieră în artă și arhitectură. Cecilia Cuțescu-Storc este recunoscută pentru lucrările sale monumentale și pictura murală. În 1911 creează tripticul Țigăncile sau Bucuria Vieții, o lucrare impresionantă distrusă ulterior în timpul războiului. În 1916 devine profesoară la Academia de Arte Frumoase din București, prima femeie din Europa cu o catedră universitară de arte plastice, și înființează împreună cu alte artiste Asociația Femeilor Pictore și Sculptore, promovând arta feminină românească. Cecilia Cuțescu-Storc realizează picturi murale de referință, agricultura, industria și comerțul. Pentru Banca Marmoroș Blanc, frescele Istoria negoțului românesc în aula Academiei de Studii Economice și Apologia artelor românești pe plafonul fostului Palat Regal. A reprezentat România la expoziții internaționale de la Viena, Atena, Barcelona, Paris și multe altele. Pe lângă pictură și artă murală, Cecilia a fost și graficiană cu lucrări de tuș, sepia și acuarelă, care pot fi admirate astăzi la Muzeul Storc din București. A primit numeroase premii și distincții, medalia de aur la Barcelona, cavaler al Legiunii de Onoare în Franța, titlul de maestru emerit al artei și multe altele. Cecilia Cuțescu-Storc a trecut la cele veșnice pe 29 octombrie 1969 la București. Casa în care a trăit împreună cu soțul său este astăzi Muzeul de Artă Friedrich Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, păstrând vie memoria unei artiste excepționale care a schimbat fața artei românești și a deschis porțile femeilor în lumea academică.

0: Medicii pediatri au atras atenția asupra faptului că jocul de luminițe pe ecranul calculatorului impune ritmurile sale scoarței cerebrale. În consecință, la copiii care sunt pasionați de jocurile pe calculator pot apărea spasme și chiar accese de epilepsie. Cu ceva timp în urmă, în Japonia s-a iscat un scandal legat de faptul că grafica unui desen animat a generat micilor japonezi accese epileptice în masă. Psihiatrii de copii sunt îngrijorați și de faptul că iubitorii calculatorului se află în așa numită stare de extracție pasivă, când plăcerea se obține fără eforturi, pur și simplu pe calea excitării structurilor subcorticale care controlează emoțiile respective. Aceasta oferă o influență relaxantă asupra persoanei, slăbește inițiativa, acționează ca un drog. Nu este de mirare că astfel de copii nu se interesează de nimic, devenind parcă un accesoriu al calculatorului. Privindu-i, îți amintești fără să vrei de un experiment dur efectuat cândva asupra șobolanilor. Acestora li se infiltrau electrozi în secțiunea creierului unde era dispus centrul de plăceri și șobolanii, uitând de mâncare și de băutură, apăsau pe pedală până la epuizare, stimulând acest centru. Există și vraja răului, cu toate că aceasta generează la copii temeri peste măsură, adică fobii. În psihologia occidentală există o specializare numită victimologie. Aceasta afirmă că potențialele victime ale violențelor au de obicei un caracter aparte, ca să folosim un eufemism, agresorul acționează asupra lor ca pitonul asupra iepurelui. Victima se și teme, dar este și atrasă de el, de parcă ar fi hipnotizată. Ce fel de bărbați vor ieși din acești copii? Căci de jocurile de calculator sunt pasionați, mai ales băieții. Chiar dacă deformarea caracterului nu va duce la schimbarea orientării sexuale, lucru care nu ar fi de mirare dacă ținem seama de propaganda făcută imoralității în mediul adolescenților și al tinerilor, oricum, încă n-a adus folos nimănui aceste jocuri. După cercetările specialiștilor, nu numai sunt pasionați de calculator îndeosebi așa numiții copii dificili, adică copiii cu un grad scăzut de încredere în sine, care învață rău la școală, care întâmpină dificultăți în comunicarea cu cei de o vârstă cu ei. Cu alte cuvinte, cu cât mai multe bariere psihologice are un copil în viața reală, cu atât mai adânc se afundă în cea virtuală. Desigur, aplecarea spre lumea fanteziilor, a viselor și a jocurilor a fost întotdeauna specificată și specifică oamenilor cu un psihic fragil. Lectura cărților și cu atât mai mult actul de creație cere eforturi. Dincolo totul este simplu, în plus omului se creează impresia propriei autoputernicii. Închipuiți-vă, copilul stă în fața ecranului și gestionează viața și moartea unor omuleți mici. Printr-o simplă apăsare a tastei, el poate distruge zeci de inamici. În realitate, el nu poate practica nimic, nici să dea o ripostă celui care îl năpăstuiește, nici să se urce în copac, nici să inițieze cu vecinii un joc prin curte de-a războinicii. Și copiii noștri cresc slăbiți fizic, temându-se de realitate. Pretențiile față de ei sunt ridicate, iar potențialul voinței necesar pentru a obține rezultatul dorit este mic. La cea mai mică greutate ei se echivează, nu duc până la capăt lucrul început și de aceea învață rău, nu le place să citească, nu manifestă interes față de creație. Din cauza neconcordanței dintre pretențiile înalte ale copilului și posibilitățile lui reale, în suflet apar conflictul interior, disconfortul și, ca urmare, o și mai mare nervozitate. Calculatorul însă le dă copiilor problematici șansa să fugă de realitatea neplăcută și să se simtă învingători. Necazul constă în acea realitate virtuală care te atrage și este ca un drog. Ora 19 și 2 minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.
1: Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al castanului sălbatic. Castanul sălbatic este un arbore răspândit în toată Europa. Proprietățile curative ale scoarței, florilor și semințelor de castan sunt cunoscute de mii de ani. Remediile ce aveau în componență acest ingredient erau recomandate chiar și de părintele medicinei Hipocrate. În trecut, tincturile și uleiurile din castan erau utilizate pentru a trata varicele, trombozele, ulcerele varicoase și crampe musculare dureroase. De la castanul sălbatic, în scop terapeutic, sunt utilizate scoarța, frunzele, florile și semințele bogate în uleiuri și compuși chimici care acționează ca tonic asupra vaselor sangvine și a musculaturii. Castanul sălbatic, cunoscut în popor sub numele de castan porcesc, trăiește aproximativ 150 de ani. Este rezistent la ger și secetă și se dezvoltă foarte bine în solurile permeabile. Este o plantă iubitoare de lumină și căldură, însă este afectat de arșiță și poluare. Poate atinge 40 de metri, iar tulpina atinge diametrul de 80 cm. Poate fi recunoscut datorită frunzelor palmat compuse, lung pețiolate. Florile de castan sălbatic sunt albe, pătate cu roșu și au un parfum suav. Cresc în ciorchine și sunt un deliciu pentru ochi. Completează și înfrumusețează orice peisaj în lunile în care înflorește, mai-iunie. Fructele sunt capsule sferice, cărnoase, dehiscente în trei valve, adică care se deschid în trei valve, care adăpostesc semințe mari de 1-3 cm. Semințele castanului cad doar când fructul atinge maturitatea tehnologică. Castanul porcesc se înmulțește prin semințe semănate imediat după coacere. Fructele sunt bogate în vitaminele C și K, grupul vitaminic B, B1, B2, grăsimi, amidon, substanțe saponozide, triterpenice, principii amare, taninuri, grăsimi, albumine și compuși flavonoizi. Au proprietăți tanice, antiinflamatoare, flebotonice, vasodilatatoare, antiedematoase, anticoagulante și fluidizante pentru sânge. De asemenea, au acțiuni hemostatice decongestive. Scoarța de castan sălbatic este bogată în substanțe minerale, celuloză și rizine și acționează ca mineralizant vegetal asupra celulelor. Florile sunt bogate în derivați flavonici. Tincturile de flori de castan sălbatic au proprietăți antireumatice și regeneratoare. Frunzele au conținut ridicat de substanțe minerale, tanin și au proprietăți mucolitice. Preparatele din castan sunt utilizate pentru anemie, stare de slăbiciune și dificultăți de concentrare. Elementele chimice compuse și cantitățile ridicate de minerale și vitamine din compoziția castanelor sălbatice sunt eficiente pentru întărirea musculaturii corpului. Decotul de castane este ideal pentru fortificarea musculaturii la copii și adulți. De asemenea, varicele, hemoroizii și insuficiența venoasă pot fi tratate cu preparatele din castan sălbatic. Acestea acționează asupra pereților celulari ai vaselor sangvine pe care îi întăresc. În același timp, ajută la menținerea elasticității țesuturilor. Extractele din castane intensifică fluxul sangvin, iar proprietățile antiinflamatoare și stimulatoare sunt vizibile de la primele utilizări. Protejează împotriva radicalilor liberi și ajută la prevenirea cancerului. Un efect minunat al preparatelor din castane sălbatice este cel de protejare împotriva celulelor canceroase. Ajută la neutralizarea radicalilor liberi și astfel sunt eliminați principalii factori care determină apariția cancerului. De asemenea, castanul este un cicatrizant al ulceraților bucale. Scoarța de castan are efecte deosebite asupra afecțiunilor bucale. Are proprietăți cicatrizante, tonice și mineralizante. Astfel, ulcerațiile bucale sunt mai rapid vindecate.
terapeuții recomandă tinctura de castan sălbatic în tratarea febrei, a retenției de apă și a prostatei mărite. Proprietățile febrii guge sunt vizibile în scurt timp de la consumarea preparatului indicat. De asemenea, ajută la eliminarea surplusului de apă din organism, pentru că acesta conține o substanță care subțiază sângele, deține capacitatea de a îngreuna scurgerea lichidelor de la nivelul capilarelor și elimină apa din corpul uman prin intermediul urinei. De asemenea, frunzele de castan sălbatic sunt indicate în tratarea simptomelor provocate de tuse, ajută la fluidificarea secreților și favorizează expectorația. Este un antiinflamator natural și poate fi utilizat pentru tratarea virozelor și gripelor. Acțiunea antiinflamatoare este vizibilă și la nivelul articulațiilor. Preparatele din castan sunt destinate consumului intern, dar și consumului extern. Primul dintre aceste preparate este siropul de castan, ce poate fi obținut prin amestecarea 500 ml de coct de castane cu 500 de grame de miere de albine polifloră. Preparatul bine omogenizat poate fi consumat înainte de mesele principale, în funcție de recomandările medicului curant. Tinctura din scoarță de castan poate fi obținută prin amestecarea a 100 de grame de scoarță măcinată cu 300 ml alcool de secară sau fructe de concentrație 40%. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 zile, după care se strecoară și se pune în recipient de păstrare. Din acest preparat pot fi consumate 10-15 picături înainte de masă. Efectele sunt vizibile, în special în cazurile de tromboză și varice. Vinul din scoarță de castan acționează ca un tonic natural. Preparatul poate fi obținut prin combinarea a 500 de grame de scoarță măcinată cu 1 litru de vin din struguri. Amestecul se lasă la macerat pentru 7-10 zile. Poate fi consumat înainte de mesele principale. Cataplasmul sau compresele se pot obține prin combinarea făinii de castan cu făină de grâu în proporție 1:1. Peste acestea se adaugă oțet până se obține o pastă subțire bine omogenizată. Se aplică în strat subțire pe zonele afectate. Este eficientă în ameliorarea durerilor reumatice. Infuzia de castan poate fi obținută din frunzele culese și lăsate la uscat în spații bine aerisite, ferite de razele soarelui. Peste 200 de ml de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze uscate și se lasă la infuzat pentru circa 10 minute. Preparatul se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Este util în afecțiunile bronșice și infecții respiratorii. De asemenea, tinctura din flori de castan sălbatic este eficientă pentru a trata reumatismul și degerăturile. Frecțiile cu tinctură de flori de castan porcesc au efect calmant și regenerant. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii nu recomandă curele cu castan sălbatic în perioadele de sarcină și alăptare. Această plantă medicinală trebuie consumată cu precauție de persoanele care suferă de afecțiuni ale ficatului și de afecțiuni renale. Preparatele de castan sălbatic nu trebuie asociate cu medicamente precum aspirina, pentoxifilina sau cu preparate cu efect coagulant. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, aici printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Duhul lumii a adus în cadrul familiei agitație, deconectare, fisură și conflict în numele libertății și al drepturilor. Contrazicerea, cârtirea, cearta, amenințarea și lipsa de căldură sufletească umbresc multe case. Lipsesc existența unuia în celălalt, înțelegerea deplină dintre membrii familiei și respectul față de celălalt. Doar viața bisericească ne va responsabiliza pe linia cea dreaptă. Atunci vor fi de prisos oricare alte păreri, mustrări și sfaturi. Dezbisericirea a întețit eul nostru și nu vrea suveranii și stăpânitori a toate, chiar și ai rudelor noastre, ai soților, ai copiilor. Când spunem viața bisericească, nu considerăm o percepție bună în general despre biserică, o credință într-o creatură supremă, o ideologie agreabilă. Viața bisericii este definită de o credință dreaptă în Sfânta Treime, de o viață de abordare și de o cale dinamică de curățire sufletească. Merită ca părinții să-și conducă copiii regulat, de la o vârstă mică la biserică, să se obișnuiască să sărute icoanele, să facă corect semnul Sfintei Cruci, să se împărtășească cu preacuratele taine. Chiar dacă sunt plini de viață și neastâmpărați, chiar dacă plâng, asta nu contează. Învață rânduiala bisericii, hainele lor mirosa tămâie sunt binecuvântați și se sfințesc. Cu o mare tristețe am văzut în bisericile din America, în timpul Sfintei Liturghii, copiii să fie la subsol ca un pedagog pentru a nu deranja în biserică pe cei care se roagă. Este necesar ca de mici copiii să învețe să meargă regulat la biserică, chiar dacă nu înțeleg, harul lucrează bogat în lăuntrul lor. Ora 19:22, stimați ascultători. Pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

când plecam la școală, mama Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune.

La începutul mesei punem șervetul pe genunchi, fără însă a-l despături complet. Ne servim de el cu discreție, tamponându-ne buzele. Pe vremuri, șervetul se înoda în jurul gâtului, ori se fixa în decolteu sau în gulerul cămășii. Astăzi, astfel de gesturi nu se mai fac. La sfârșitul mesei, șervetul se așează lângă farfurie fără a-l împături. În niciun caz nu vom pune pe genunchi șervețele de hârtie. Uneori, invitații, mai ales femeile, folosesc la masă șervețelele de hârtie proprii care au înlocuit batistele. După folosire, acestea nu se pun pe masă, ci înapoi în poșetă.

Tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi. Ați văzut, deja folosim foarte mult WhatsApp-ul, aproape că ne putem muta jobul în mașină sau în autobuz, pentru că dăm mail-uri de pe telefon, facem conferințe pe telefon, facem plăți de pe telefon din aplicații, avem apeluri video sau teleconferințe. Aproape totul s-a mutat în mediul online, motiv pentru care evident au apărut și foarte multe riscuri și una dintre cele mai mari provocări este legată de fraudele online. Peste 60% dintre românii de peste 50 de ani spun că au trecut prin cel puțin o tentativă de fraudă și doar 37% declară că nu au experimentat niciun tip de fraudă. Aceste cifre schimbă perspectiva pentru că nu mai este o excepție frauda online. Studiul mai arată că seniorii cunosc în medie 7 dintre cele 13 tipuri de fraudă analizate și ajung să experimenteze 2 sau chiar 3 tipuri de înșelăciune online. Cea mai activă digitală este categoria de 50-59 de ani. 97% dintre aceștia folosesc internetul, 95% WhatsApp-ul, 89% aplicațiile bancare, 85% dintre ei fac plăți online. Aceasta este și categoria care raportează cea mai mare media fraudelor experimentate, respectiv 2 până la 3, comparativ cu una, maxim 2, la cei de peste 70 de ani. Concluzia este una simplă. Cu cât folosim mai mult tehnologia, cu atât avem nevoie de competențe digitale mai solide. O altă constatare a întâlnirii a fost că frauda online a devenit deja o adevărată industrie cu specializări comune, cu infractorii cibernetici care dețin organizații dotate cu departamente de call center, recrutare și IT, a menționat responsabilul de prevenirea și monitorizarea fraudelor în România. La dezbatere, acesta a remarcat că în ultimii ani, în tropul escrocheriilor raportate la DNSC, sunt cele de Psihing, metodă care folosește un link trimis prin SMS, prin mesaj de social media, prin e-mail și așa mai departe, link care ne redirecționează spre un site controlat de atacatori, iar majoritatea tentativelor de fraudă se fac direct de pe telefon.

0: Ora 19:40, estimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1906, la data de 28 iulie, a apărut prima salvare din București la inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Ca urmare, în fiecare an, la această dată, este marcată Ziua Națională a Ambulanței din România. Societatea de Salvare din București, așa cum se numea la momentul înființării, își desfășura activitatea sub deviza totdeauna și tuturor gata pentru ajutor, fiind sub directa îndrumare a profesorului Minovici. Primul echipaj era format dintr-un vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței. În 1907, Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că în 1908 echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând cu anul 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa după Olanda și Austria cu un astfel de serviciu. 5 ani mai târziu au fost aduse în București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. De asemenea, tot pe data de 28 iulie, în anul 1914, a avut loc declanșarea primului război mondial, moment în care Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. În ziua de 28 iunie 1914, cu o lună înainte, Franz Ferdinand, arhiducele Austriei și moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo Princip, un student naționalist sârb-bosniac. Acesta a făcut parte dintr-un grup de 15 asasini susținuți de Mâna Neagră, o societate secretă fondată de naționaliști prosârbi cu legături în armata Serbiei. Asasinatul a amorsat tensiunea gravă care exista deja în Europa. Rebeliunile de la Sarajevo, provocate de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, au fost instigate de minoritatea sârbă, care era nemulțumită de anexarea în 1908 a Bosniei și Herțegovinei de către Imperiul Austro-Ungar. Deși acest asasinat a fost considerat ca denotatorul direct pentru primul război mondial, cauzele reale își au originea în deceniile anterioare în rețeaua complexă de alianțe și contrabalansuri care s-au dezvoltat între diferitele puteri europene, în urma înfrângerii Franței și a proclamării Imperiului Federal German sub conducerea cancelarului de fier Otto von Bismarck în anul 1871. Cauzele primului război mondial constituie totodată o problemă complicată din cauza multitudinii factorilor implicați, între care naționalismul, disputele anterioare nerezolvate, precum lipsa surselor de materie primă și de piețe de desfacere pentru industria centrală europeană, sistemul de alianțe, guvernarea fragmentară sau anumite întârzieri și neînțelegeri în comunicația diplomatică. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Ambasadoarea Albaniei la București a vizitat astăzi Patriarhia Română. Școala Post-Liceală Sanitară a Seminarului Teologic Ortodox din București organizează înscrieri. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov, iar astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România. Continuăm cu știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul s-a întâlnit astăzi la Palatul Patriarhiei cu excelența sa, Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Episcopul vicar patriarhal ne-a oferit amănunte despre discuții.
1: Ținând cont de importanța poporului român și a Bisericii Ortodoxe Române în dobândirea independenței Albaniei și a organizării noului stat albanez și a bisericii sale, ei doresc această intensificare a legăturilor, pe care o doresc să se manifeste mai ales în plan academic. Au propus un schimb de studenți sau posibilitatea oferirii cercetării în arhivele din România de către teologi și istorici albanezi a relațiilor acestora dintre popoarele noastre, știut fiind faptul că mișcarea de emancipare albaneză de sub suzeranitatea otomană a fost organizată aici la București, unde s-au și organizat primele școli albaneze, unde a fost creat alfabetul albanez, unde s-au scris în albaneză manuale, cărți de rugăciune și așa mai departe. De asemenea, s-a pus problema pelerinajelor. Există deja agenții de turism albaneze care duc grupurile de turiști români care vin în Albania la obiective religioase ortodoxe.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, ambasadoarea Encheleda Mercuri, a vorbit despre importanța întâlnirii.
2: Cum am menționat și în întâlnirea mea cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, dorința de a pune accent pe aceste relații între statul Albaniei și România s-a bazat foarte mult pe relațiile și religioase, dar și culturale dintre statul albanez și România. Aceste relații au la origini o înțelegere foarte bună începând de din secolele 17-18. Și acestea s-au bazat pe o comunicare foarte bună între cele două state. Am avut ocazia să prezint Preasfințitului și câteva documente de arhivă care dau o dovadă a acestei relații foarte bune dintre Biserica Ortodoxă Albaneză și Biserica Ortodoxă Română, mai ales în înființarea școlilor teologice din Albania.
3: Albanese, surtout l'ouverture de la première école théologique et de préparation de la première génération des représentants de l'Église albanaise.
0: Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Au început înscrierile la Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
4: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
4: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medicali generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziochinetoterapie și recuperare în recuperare medicală în general vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Două evenimente academice de prestigiu internațional vor avea loc între 3 și 7 august la Palatul Parlamentului, ediția a 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția a 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre organizarea evenimentelor academice am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
5: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării Institutului, în urma angajamentelor pe care Institutul și le-a asumat la nivel internațional. Și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Acolo, Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că Institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea Institutului drept organizator al Congresului împreună cu Academia Română.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșan, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Anunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași, am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și de la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peșterea Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua prasnicului său. 40 de zile cu Sfântul Gherasim este titlul noului proiect catehetic desfășurat de parohia Hlincea din protopopiatul Iași. Inițiativa presupune realizarea unei serii de postări derulate până în ziua de 16 august, când este cinstit Sfântul Gherasim din Chefalonia. Demersul are ca scop informarea credincioșilor cu privire la viața, învățătura și moștenirea spirituală a ocrutitorului bisericii. Amănunte am aflat de la părintele paroh Andrei Grosu.
7: Este un drum de pregătire pentru întâlnirea cu Sfântul. În fiecare zi, un scurt text, o întâmplare din viața Sfântului, un tâlc pentru viața noastră și atât. Se citește în 3 minute. Nu este o biografie tăiată în felii. Este, dacă vreți, un pelerinaj. Pornim din satul Tricala, unde s-a născut Sfântul Gherasim în anul 1506, urcăm în muntele Athos, unde a primit schema cea mare, trecem prin Ierusalim, unde a stat 12 ani lângă mormântul Mântuitorului, și ajungem în Valea Omalei din Chefalonia, unde a săpat cu mâinile lui fântână și a ridicat o mănăstire care i-a pus numele Noul Ierusalim. De ce 40 de zile? Pentru că 40 este în Scriptură măsura unui drum. 40 de ani în pustie, 40 de zile a postit Mântuitorul și tot 40 de zile a postit Sfântul Gherasim în pustia Iordanului.
0: Părintele Andrei Grosu, parohul bisericii din Hlincea, județul Iași. Cei interesați pot consulta materialele catehetice pe pagina de Facebook sau pe site-ul parohiei. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj va fi organizată în luna august la Memorialul Gherla. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, activități educative și sportive. Cei prezenți vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, ateliere de olărit și cursuri de prim ajutor, ne-a spus părintele protosinghel Grigorie Bene, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla.
8: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a memorialului. Timișul a marcat astăzi 107 ani de la instaurarea administrației românești în Banat. Cu acest prilej, Consiliul Județean Timiș a organizat o ședință festivă în sala multifuncțională a Palatului Administrativ, la care au fost prezenți consilieri județeni, reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai bisericilor și cultelor din județ, foști președinți ai Consiliului Județean și personalități din viața culturală și artistică a regiunii. Ședința a fost prezidată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Mitropolia Banatului a fost reprezentată de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului, și a subliniat colaborarea constantă dintre Consiliul Județean și cultele din județ în sprijinul comunității.
9: Județul Timiș este cel mai întins județ al României, cu un profil economic dinamic, o populație diversă din punct de vedere etnic și religios și o istorie care reflectă conviețuirea dintre români, maghiari, germani, sârbi, evrei, bulgari și alte comunități. De-a lungul timpului, Timișul a fost un bastion al modernizării, al spiritului european și al toleranței interetnice. Ziua județului Timiș nu este doar o aniversare a unui moment istoric, ci și o sărbătoare a identității locale, a diversității și a modernității. Prin această celebrare, comunitatea timișană își reafirmă legătura cu valorile europene, cu istoria proprie și cu idealurile unei societăți pluraliste și democratice. geografice. Primiți și binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului și cu această ocazie și mulțumirile noastre ale tuturor cultelor religioase prezente de față și pentru sprijinul pe care și anul acesta l-ați acordat tuturor bisericilor, caselor de rugăciune, așezămintelor sociale, bisericilor monument istoric din județul Timiș.
0: Titlul de cetățean de onoare al județului Timiș a fost acordat profesorului universitar Margit Șerban pentru contribuția sa în medicină, cercetare și învățământul universitar, prin care a dus mai departe numele județului Timiș atât în țară cât și în străinătate. Distincția Trofeul Recunoștinței a fost acordată la rândul ei unor instituții din județ apreciate pentru activitatea lor socială, culturală și sportivă în folosul comunității. Instituită în 2016, Ziua Județului Timiș este celebrată la 28 iulie, dată care amintește de momentul din 1919, în care administrația românească a fost instaurată oficial în fostul județ Timiș-Torontal. O nouă ediție a taberei Tânăr și Lider se desfășoară de astăzi până luni în localitatea Brebu Nou, la poalele munților Semenic. Proiectul reunește 28 de tineri din Caraș-Severin și are ca scop cultivarea abilităților de leadership. Cei prezenți vor lua parte la sesiuni de formare, drumeții și alte activități specifice unei tabere de vară. Amănunte am aflat de la Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte.
10: Tabăra Tânăr și Lider se desfășoară în localitatea Brebu Nou din județul Caraș-Severin și este un context foarte frumos de descoperire, de învățare, de formare și de petrecere de calitate a timpului liber din vacanța de vară de către tinerii care sunt înscriși la această tabără. Din program fac parte activități specifice unei tabere de vară, cum ar fi competiții, drumeții, foc de tabără, seri tematice, momente de socializare, dar și activități pe apă, întrucât ne aflăm în preajma lacului Trei Ape, activități cu specific duhovnicesc prin participarea la Sfânta Liturghie în data de 2 august, dar și prin participarea la un program foarte clar de rugăciune în fiecare zi, rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară.
0: Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, tabăra face parte din proiectul ATOR Banatul de Munte, 10 ani de cultură, educație și spiritualitate în Caraș-Severin. Tinerii Nepsis UK vor participa în perioada 17-24 august la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual la mănăstirile de pe insulele Mull și Iona din Scoția. Pe parcursul săptămânii, tinerii vor participa la programul liturgic al mănăstirilor, la momente de rugăciune și reflecție duhovnicească, precum și la activități de voluntariat în sprijinul comunităților monahale. Pelerinajul va include vizite la mănăstirile ortodoxe Toți Sfinții Celți din insula Mull și Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții insulei Iona. Cele două așezăminte reunesc călugări din mai multe țări, între care Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Țările de Jos și România. De asemenea, tinerii vor avea parte de întâlniri cu viețuitorii așezămintelor monahale și activități dedicate cunoașterii tradiției ortodoxe în spațiul celtic. Programul este organizat în cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru înscrieri se completează formularul Google Forms. Continuăm cu alte știri de interes național. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Discuțiile lor se vor concentra pe stadiul și accelerarea proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei, ce vizează o mai bună interconectare între cele două țări și gestionarea provocărilor actuale. De asemenea, se va aborda aspecte legate de securitatea regională din cauza războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei și stabilității. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut astăzi o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Amer Capetanovici, care se află în vizită în țara noastră. Cei doi oficiali au avut consultări bilaterale axate pe exercitarea de către România a președinției în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, preluată la începutul acestei luni. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
11: Ne vom concentra mandatul pe trei domenii prioritare. Dialogul politic, în special sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene, de integrare treptată a țărilor candidate în piața unică, securitate și stabilitate. Vom acorda o atenție deosebită combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, alături de consolidarea capacităților comune de a răspunde la dezastrele naturale și la urgențele medicale, o rețea care se consolidează în acest sens. Desigur, dezvoltarea economică și socială. Președinția va valorifica, de asemenea, în special potențialul tinerilor și al societății civile pentru a consolida valorile democratice, statul de drept, respectarea drepturilor omului și o identitate europeană comună. În acest sens, anunțăm și găzduirea în septembrie la Ministerul Afacerilor Externe din România a cursului pentru tineri diplomați cu participanți din toate țările din regiune. Vom lucra pe parcursul acestui an și pentru rețeaua regională de asigurare în fața riscurilor. Un focus în vârful agendei noastre este conectivitatea, de aceea este importantă suprapunerea calendarului președinției în exercițiu cu perioada de avansare a negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Avem pe parcursul președinției în exercițiu un proiect împreună cu Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește migrația și colaborarea regională pentru protecția frontierelor.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Aproximativ 400 de spitale din toată țara asigură cazurile de urgență și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, așa cum cer legile. Restul consultațiilor și intervențiile non-urgente sunt amânate. Discuțiile dintre liderii sindicatelor și reprezentanții Ministerului Sănătății s-au încheiat fără un rezultat clar. Iulian Pope de la Sanitas a declarat că rezolvarea acum depinde de partidele politice, având în vedere că actualul guvern nu poate lua decizii. Câteva sute de angajați de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București au participat la greva generală. Situația a fost similară și la Spitalul Floreasca, unde personalul medical este nemulțumit și de lipsa personalului și responsabilității duble sau triple din cauza deficitului de angajați. Spitalul Bagdasar Arseni are nevoie de încă 202 asistenți medicali, 63 de medici și mai mulți infirmieri. Acest necesar a fost transmis către Ministerul Sănătății ca parte din discuțiile privind deschiderea de noi posturi în sistemul sanitar. CNSLR Frăția își arată sprijinul pentru Federația Sanitas și subliniază că problemele din sănătate sunt rezultatul unor politici care afectează întregul sistem public și dialogul social. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov. Evenimentul marchează ceremonia de absolvire și acordarea gradului de sublocotenent promoției de ofițeri din acest an de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov. Avioanele care vor survola cerul sunt modelele Yare 330, C-130 Hercules, C-27J Spartan și F-16. Acestea vor face zboruri de antrenament miercuri potrivit Academiei de la Brașov. Ceremonia va avea loc în Piața Sfatului la ora 10 și sunt așteptați să participe alături de familie și prietenii absolvenților, reprezentanți ai autorităților locale și din domeniul apărării. Promoția din acest an a Academiei poartă numele Constantin Brâncuș 150 și include 140 de absolvenți care se pregătesc să ocupe funcție în structurile de apărare și siguranță națională. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele. Unitatea medicală face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Are mai multe informații despre acest subiect Florentina Caragea.
12: Multe dintre victime sunt adolescenți sau chiar copii, iar în unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă, precizează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale și politraumatismele. Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea încălcarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot atinge viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
0: Florentina Caragea. Astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România, iar personalul din serviciile publice de ambulanță a marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări speciale, celebrând 120 de ani de la înființarea primului astfel de serviciu în țară. Evenimentele s-au desfășurat în Piața Constituției din București, începând cu ora 10, conform programului aprobat de Primăria Capitalei. Aproximativ 600 de reprezentanți ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga țară au luat parte la festivitatea din Piața Constituției, urmată de o paradă a unui convoi de aproximativ 50 de ambulanțe echipate corespunzător. Ulterior, ambulanțele și echipajele lor au fost prezente în 20 de locații stabilite din București pentru a oferi consultații medicale gratuite cetățenilor. Aceștia au beneficiat de EKG gratuit, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei. Ziua Națională a Ambulanței din România este sărbătorită anual la 28 iulie, marcând anul 1906, când a fost creat primul serviciu de salvare din București de profesorul Nicolae Minovici, sub devizia devenită renumită, totdeauna tuturor, gata pentru ajutor. Lucrările de construire a tronsonului Chiribuș-Biharia, parte din autostrada Transilvania, au ajuns la un stadiu de realizare de 65%, devansând graficul stabilit. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere informează că pe șantierul din județul Bihor sunt mobilizați peste 650 de muncitori și peste 500 de utilaje. Până în prezent, primul strat de asfalt a fost turnat pe o distanță de 11 km. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este activă până la ora 20. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilia.
13: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
0: Meteorologul Raul Ilea. La noapte, cerul va fi variabil în centru, estul și sud-estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla temporar cu intensificări în primele ore ale nopții în Carpații meridional și în Carpații de Curbură. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Mâine, vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat în Carpații oriental și în estul Carpaților meridional, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată lucrurilor interesante din țările din lumea întreagă. Aseară începeam periplul nostru de aici, de acasă, din România. Iar astăzi alegem una din destinațiile preferate ale românilor de peste hotare, în special în perioada de vară. Vorbim despre Grecia. Această țară se află în sud-estul Europei și este vecină la est cu Turcia și la nord cu Bulgaria, Macedonia și Albania. Grecia este membra a Uniunii Europene din 1981. Își serbează ziua națională pe 25 martie și are capitala la Atena. Această țară se mândrește cu circa 15.000 de kilometri de coastă,

Este unul dintre locurile în care oamenii au o speranță de viață neașteptat de mare. Este aparent normal să ai 90 de ani și să fii perfect sănătos în Icaria, iar unele dintre secretele longevității locuitorilor de aici ar fi consumul de ulei de măsline, mișcarea zilnică, dar și consumul de cafea grecească și de ceai din producția locală, precum și a legumelor, fructelor și a cărnii de pește și a vinului roșu. Pe timp de vară, în Grecia se află mai mulți turiști decât localnici. Peste 30 de milioane de turiști au vizitat Grecia numai în anul 2019. Grecia este una dintre cele mai vizitate țări europene și din lume, turismul fiind un element cheie în ceea ce privește activitatea economică a acestei țări. Spartul farfuriilor la greci este un obicei vechi, căci poporul grec este petrecăreț din totdeauna. E drept că înainte să se ajungă la farfurii, se pare că grecii aruncau cu cuțite la picioarele dansatorilor. Însă, pentru că era un obicei foarte periculos, între timp s-a trecut la spargerea farfuriilor. Se presupune că acest gest aduce noroc, contrar superstițiilor din alte țări conform cărora cioburile aduc ghinion. Grecii consumă cea mai mare cantitate de ulei de măsline pe cap de locuitor din întreaga lume. Tot Grecia este și al patrulea exportator de marmură din lume. Peste 75% din producția de marmură extrasă de pe teritoriul Greciei merge la export, în aproximativ 120 de țări de pe glob. Culoarea albastră a ușilor tradiționale grecești are o semnificație aparte, pe lângă aspectul vizual plăcut. Ușile erau vopsite în albastru încă din antichitate, pentru că se credea că această culoare protejează casa. În Grecia, votul este obligatoriu, acest lucru fiind stipulat în lege. Totodată, bărbații cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani sunt obligați să efectueze stagiu militar timp de 12 luni. Chiar dacă este renumită pentru plajele sale, în Grecia predomină relieful montan, care se întinde pe circa 80% din suprafața țării. Cel mai înalt munte al Greciei este Muntele Olimp, cu vârful Mitikas, care atinge înălțimea de 2917 metri. Grecia găzduiește 18 situri arheologice care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO. În Grecia nu există nicio localitate care să fie situată la o distanță mai mare de 140 de kilometri față de mare. Vă propun în minutele următoare să ascultăm câteva acorduri din imnul național al Greciei.

dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea largă. Călătoria noastră continuă și mâine, când aflăm alte lucruri interesante despre o altă țară din lumea largă.

Aceasta este povestea unei ursoaice. A spune povestea unui sfânt ar fi o sarcină prea grea și prea importantă, așa încât noi vom depăna doar povestea ursoaicei. În ea se regăsesc atâta tristețe și atâta bucurie, încât nici măcar de această sarcină nu ne simțim vrednici. Însă altcineva povestea ei nu vrea să o spună, fiind doar o ursoaică. A simțit chemarea la sfârșitul verii, când lumina soarelui pălește și primele adieri de vânt rece îndoaie vârfurile pinilor ca într-o plecăciune către râul cel mare. Ursoaica a ridicat botul și s-a uitat spre miază noapte. Nu avea nume, căci urșii nu au nume decât dacă le dă vreun fiu al lui Adam. Memoria lor ancestrală păstrează gândul că omul a fost rânduit de către Creator să le dea nume vietăților, pe când pământul era doar un pui. Ea nu era decât o ursoaică oarecare, cum sunt toți urșii din ținuturile sălbatice ale Rusiei. Poți să ți-o închipui stând în patru labe la marginea desișului, cu blana rumenită de lumina soarelui pe spate și pe vârfurile urechilor, cu botul un pic încovoiat, cu sprâncenele lăsate pe ochii ei negri și triști. Ajunsese la cea de-a 10-a primăvară fără pui. La câțiva pași, dintr-o scorbură, și-au scos căpșoarele doi pui de vulpe. Au văzut-o și s-au ascuns iarăși, lătrând ascuțit. Ursoaica se purta ca și cum nu i-auzise. Prin toată pădurea forfoteau cei mici. Puii de lup se luau la trântă, puii de cerb se poticneau de parcă mergeau pe picioarange. Iepurașii scoteau năsucurile fremătătoare din vizuinele lor, din toate cuiburile ieșau ghemotoace de puf și pui de urs. Frumoși, drăgălași, rotunjori, cu ochii strălucitori și lăbuțe mititele de o gingășie desăvârșită, păziți cu strășnicie în tot locul de mămicile lor. Ursoaicei îi era tare greu de câte ori vedea un pui, căci tângea din toată ființa ei să aibă și ea unul. Dacă ai fi văzut-o în desișul ei, poate că nu ai fi observat lucrul ăsta, dar în lăuntrul său purta un gol adânc. Ea îl simțea. Era ca un vid dureros în pântecul ei și de la an la an se făcea tot mai mare. Desigur, nu era decât o ursoaică și n-ar fi știut să dea grai acestei dureri teribile, nici măcar ea nu înțelegea pe deplin de unde venea acest gol. Acum însă, într-o zi în care lumea toată atinsese culmea verii și începea să se rostogolească spre toamnă, ea adulmecă ceva dinspre miază noapte. Se îndepărtă de vulpițele care tot mai lătrau și începu să pășească încet. Oamenii, când pleacă într-o călătorie, au nevoie de o destinație. Ursoaica însă, nu. Preumblările ei erau lungi, cutreiera lumea singură. Pentru ea, viața curgea neschimbată, doar că acum și ea începea să se pună în mișcare. Într-o zi mergea cât de departe o duceau labele ei de urs, oprindu-se numai cât să mănânce frunze și fructe de pădure. Nu avea pornirea de a vâna. Când era prea ostenită, se întindea pe jos, sub cerul liber. Descoperise că adoarme mai ușor când odor labele și că mușchii obosiți îi abat mintea de la golul întunecat din lăuntrul ei. Din pricina aceasta, dacă nu din oricare alta, și călătoria spre miază noapte era o țintă suficientă. Efortul o alina întrucâtva. Nu pricepea prea bine de ce se ferește sau ce caută, dar oare mai conta? Poate pentru un om ar fi contat, dar nu și pentru un urs. Ea putea să o ducă așa la nesfârșit. O destinație tot avea, chiar dacă ea însăși nu o știa încă.
A mers până au început să se scuture frunzele și să trosnească sub labele ei imense. A mers până când ceilalți urși s-au înfășat în grăsimea caldă și au adormit duși în bârlogurile lor. A mers până când fulgii de nea au început să joace prin aer și apoi să îmbrace pământul. Uneori mai auzea zurgălăii unei sănii din depărtare sau mai vedea câte un sătuc în vale din care urcau fuioare de fum. Câteodată ea era singura făptură vie din sălbăticia aceea alburie. Dar câmpiile ninse au rămas în urmă, fiind acum înlocuite de verdele brazilor. Ursoaica își văzu hotărâtă de drum, împletind o potecă printre copaci, clipind repede când acele înghețului îi înțepau ochii și îi se lipeau de blana mițoasă. Într-o zi, brazii s-au dat la o parte și ursoaica s-a oprit. Aștepta ca golul acela întunecat din lăuntrul ei să palpite, cum se întâmpla de câte ori rămânea pe loc. Dar acum nimic. S-a înălțat pe două labe într-un mic luminiș, descoperind la câțiva metri o colibă de lemn ascunsă în zăpadă. Un licăr de la ușă i-a atras atenția. Era o farfurioară metalică în care străluceau, în lumina soarelui, niște apă. Iar prin apă văzuia erau și niște bucățele mărunte de ceva moale și maroniu. O rândunică ateriză chiar lângă farfurie. Ciuguli cu mare grijă o firimitură, apoi, țopăind, veni și mai aproape. Apoi, alte două păsări, niște mătăsari, o urmăreau de pe o ramură din apropiere și s-au repezit fâlfâind la bucata de pâine cea mai mare. Ursoaicei îi era foame. Începuse perioada hibernării, dar de-a lungul călătoriei nu căpătase grăsimea care să-i țină de cald și de care avea nevoie în lunile de somn. Fără să-și dezlipească privirea de la colibă, înaintă greoi. Păsările s-au retras imediat pe crengile din preajma colibei, dar ursoaica nu le dădu atenție. Adulmecă acele bucățele maronii. După miros, nu mai gustase așa ceva. Simți cum îi lasă gura apă și luă o înghițitură. E cu putință oare să guști dragostea? Bucățelele acelea aveau gustul dragostei, își spuse ursoaica. Mâncă mai departe cu lăcomie, timp în care păsările tot forfoteau la adăpostul crengilor. În scurtă vreme, linse și ultimele firimituri cu limba ei lungă și rozalie. Farfurioara strălucea așa de tare încât în ea vedea reflectându-se botul ei negru și cerul albastru și încă ceva. Ursoaica ridică privirea. Ușa colibei se deschise. Lângă ea era un om mic la stat, cu niște straie de bumbac. Avea barba argintie și ochii strălucitori. Păsările nu mai contenesc să spună cum le-a furat cineva toată pâinea, zise acesta. Și ascuns în barbă, îi se citea un zâmbet. Omul își înălță privirea spre ramuri și le spuse mătăsarilor. Gata, liniștiți-vă, dragii mei, oaspetelui nostru îi era foame, iar voi sunteți așa dolofani că abia mai puteți zbura. De-ndată păsările au tăcut. Rândunii care a apărut de nu se știe unde și se așeză pe umărul bătrânului, cu gheruțele ei galbene, tot zgândărea haina acestuia.

Al treilea fiu al lui Brâncoveanu se chema Radu. Data nașterii sale nu o cunoaștem, însă istoricii spun că anul nașterii ar fi aproape de 1690. Pentru o mai strânsă legătură cu o parte din Cantemireștii rămași în Moldova, pe care uneori i-a iubit, alteori nu i-a iubit, Brâncoveanu îl logodește în 1713 pe Radu cu o fiică de-a lui Antioh Cantemir, fostul domn al Moldovei. Căsătoria nu a apucat să o facă deoarece s-a apropiat nefastul an 1714, care aduce pieirea familiei și lui Radu. Despre Sfântul Radu Brâncoveanu nu știm prea multe, însă știm că îi împărtășea pasiunea pentru scris și citit, pentru limba greacă, dar și pentru oratorie, fratelui său Ștefan. La diferitele ocazii și sărbători ale familiei, Radu era cel care dădea voce scrierilor lui Ștefan. Impresionant rămâne conținutul și profunzimea textelor acestora, precum și faptul că Ștefan și Radu își exprimau respectul și iubirea pentru Constantin și Maria Brâncoveanu, fiind împreună la sărbători pentru a recita texte prea blânzilor lor părinți. Discursurile lui Ștefan Brâncoveanu au fost mereu făcute după reguli retorice, însă nu au fost niciodată citite de el, ci de fratele său Radu Brâncoveanu. Oare de ce? Probabil că Radu a avut o vervă oratorică mai distinsă, o voce mai clară, pe când fratele celălalt, mai mare, Ștefan, avea o imaginație mai bogată și cunoștințe mai întinse. Ne putem imagina și că între ei domnea o bună înțelegere și de aceea se învoiau între ei ca frații, pentru a participa împreună la ocazii spre a face plăcere părinților lor și spre a da un exemplu bun societății bucureștene de la acel timp. Coconul Matei sau Mateiaș, cum îl alintau cei ai casei, cel mai mic dintre fiii lui Constantin și Maria Brâncoveanu, s-ar fi născut în 1698 sau chiar la 1700, astfel că în 1714 era un adolescent de 14-16 ani. Pe el ne-l putem imagina urmărindu-i chipurile pictate la Mănăstirea Hurezi, Paraclisul Brâncovenesc de la Hurezi, Schitul Sfinții Apostoli, Mănăstirea Polovraci, Biserica Dormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat și Biserica Sfinții Împărați din Băbeni, județul Buzău. Chipurile sale exprimă drăgălășenie, curățenie sufletească, inocență și toate acestea se regăsesc în scrisorile de familie ale vechilor brâncoveni. Fiul cel mic, Matei, era trecut printr-un învățământ care îi îngăduia să scrie grecește corect și liber. Tot după moda vremii, fiii lui Constantin Brâncoveanu au deprins obiceiul vânătorii. Mateiaș vâna cu uliu. În acel timp, un divertisment la modă pentru oamenii bogați. În țara românească s-a vânat cu șoimul și cu alte păsări de pradă, începând cu secolul al XVI-lea. Odată cu domnia lui Mircea Șobanul, în timpul căruia boierii luaseră foarte multe obiceiuri turcești, printre care și acesta. Despre Mateiaș mai aflăm faptul că era un tânăr respectos, avându-i mereu exemplu pe frații săi mai mari, Constantin, Ștefan și Radu. Viața fiilor domnitorului Sfânt Constantin Brâncoveanu reprezintă câte o poveste firească a unor tineri învățați, ancorați la moda lumii în care trăiau, pasionați de arte, de frumos, de carte, dar și foarte responsabili și credincioși. Ascultarea față de părinți, cunoașterea și aplecarea spre cele sfinte, dragostea față de biserică și Dumnezeu,
Evlavia la ocrotitorii pe care îi purtau ca exemple au fost virtuți care, în scurta lor viață, le-au înflorit în suflet și care s-au încununat cu mărturia lor: vrem să murim creștini. Sfinții Constantin, Ștefan, Radu și Matei ne sunt pildă de curaj și dragoste.

0: În cerințe de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Ioan Ghiuri Pascu și cântecul său Ce liberi am fi.

Aș vrea să fiu. E cântecul pe care vi-l propun în continuare, un cântec al lui Mihai Napu, urmat de Nu-mi spune, al lui Walter Ghicolescu și Nebun de alb, al lui Emeric.

Între o lume ce-o cunosc și încă una, aș vrea să fiu o mare sau un val, să mă străbată rece noaptea luna. Aș vrea să fiu un trandafir sălbatic,

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recital de cantautor, l-am ales pe Cătălin Stepa, un folchist în vogă, sau mai bine zis, care pe zi ce trece este tot mai în vogă, invitat în ultima vreme în majoritatea evenimentelor folk din țară. Așa cum bine știți sau unii doar bănuiți, Cătălin este fiul Tatianei Stepa, pe numele lui adevărat Cătălin Filipoiu. Probabil vă aduceți aminte că și pe Tatiana ați cunoscut-o sub numele de Tatiana Filipoiu pe vremea când activa în Cenacul Flacăra. O să-l ascultăm pe Cătălin Stepa cu cântecele Ia vine joi pe versurile poetului Alba Iulian Dumitru Mălin, Dimineață, Dor și Iubirea de lut, un cântec cunoscut al Tatianei, reinterpretat foarte frumos de Cătălin Stepa.

luna și plimbă.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Dacă vii la mine, pe versurile poetului Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: bucură că leagăn alb de asomie, către care în roiuri fluturi coboră. Bucură-te raza stelei din vecie, șipot care curge lin cu apă vie. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, dulcea mea Marie. Bucură-te, floare fără de prihană, albă ca argintul nopților de vară, spicul cel de aur veșnic plin cu hrană, mirul care vindece orice fel de rană. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comoară. Bucură-te, cântec tainic de iubire, clopotă de chemare, cântec de mărire. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, blândă fericire. Bucură-te, mărul vieții care învie, pomul greu de rodă în plină primăvară. Bucură-te, iarăși țărm de bucurie, dintr-o care curge miere aurie. Bucură-te, Maică, pururea fecioară, sfânta mea Marie.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te, prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

face nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te, cruce, mustrarea evreilor, bucură-te, lauda credincioșilor, bucură-te, prin care s-a surpat iadul,

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar purtarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a bine credincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revadă.

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râurile cugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

zidne biruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața Sfântului Bătrân Hristofor, de neam roman. Pe când eram în Alexandria, ne-am dus la Ava Teodul, care era în Sfânta Sofia lângă far, și ne povestea bătrânul zicând: m-am călugărit în chinovia celui întru sfinț părintele nostru Teodosie, cea din pustiul Ierusalimului, sfântul oraș al lui Hristos Dumnezeul nostru. Și am găsit acolo un călugăr vestit numit Hristofor, de neam roman. Într-o zi îi fac metanie și zic: ai dragoste, părinte, care au fost nevoințele tale călugărești din tinerețile tale? Bătrânul s-a lăsat mult rugat de mine. Când a cunoscut însă că i-am pus această întrebare spre folosul sufletului, mi-a povestit zicându-mi: fiule, aveam foarte multă dragoste de călugărie când am renunțat la lume. Ziua îmi făceam canonul, iar noaptea mă duceam în peștera în care obișnuia să se roage cel între sfinți, Teodosie și ceilalți părinți. Când coboram în peșteră, făceam lui Dumnezeu câte 100 de metanii pe fiecare treaptă și erau până jos 18 trepte. După ce coboram toate treptele, rămâneam în peșteră până ce toca. Atunci mă duceam la biserică. După ce am făcut timp de 10 ani această lucrare cu post, cu multă înfrânare și osteneală, într-o zi am coborât în peșteră, ca de obicei. Când să pun piciorul în peșteră, după ce am împlinit metaniile pe fiecare treaptă, am căzut în extaz și văd că toată podeaua peșterii este plină de candele. Unele erau aprinse, altele nu. Văd și doi bărbați îmbrăcați în hlamide albe, pregătind candelele. Eu le-am spus: pentru ce a spus candelele acestea și nu ne-a îngăduit să coborâm și să ne rugăm? Ei mi-au răspuns zicând: acestea sunt candelele părinților. I-am întrebat din nou: pentru ce unele sunt aprinse, iar altele nu? Cei ce vor, au răspuns ei, și le aprind. Cei care nu vor, nu și le aprind. Fiți așa de buni, le-am spus eu, și spuneți-mi de arde candela mea sau nu. Roagă-te și o aprindem, au răspuns ei. Și le-am zis să mă rog, dar până acum ce am făcut? După ce am spus aceste cuvinte, mi-am venit în fire și, întorcându-mă, nu am mai văzut pe nimeni. Și mi-am zis în sine: dacă vrei să te mântui, Hristofore, trebuie să mărești nevoințele tale călugărești. A doua zi de dimineață am plecat din mănăstire. M-am dus la muntele Sinai, fără să iau ceva cu mine decât haina ce purtam. După ce am trăit acolo 50 de ani în asceză, am auzit o voce care mi-a spus: Hristofore, Hristofore, du-te în chinovia ta în care bine te-ai nevoit ca să te sfârșești acolo împreună cu părinții tăi. Nu după multă vreme, după ce mi-a povestit mie acestea și a terminat Ava Teodul povestirea, sufletul lui sfânt s-a odihnit în Domnul cu bucurie. Tot Ava Teodul ne povestea despre Ava Hristofor. Ava Hristofor spunea: într-o zi m-am dus de la mănăstire la Ierusalim ca să mă închin Sfintei Cruci. După ce m-am închinat, pe când ieșeam, văd un frate la poarta curții din lăuntru a bisericii Sfintei Cruci, care nici nu intra, nici nu ieșea. Mai văd și doi corbi care zburau fără rușine pe fața lui, lovindu-l peste obraj cu aripile și nu lăsau să intre în biserică. Cunoscând că cei doi corbi sunt dragi, i-am spus: spune, frate, pentru ce stai în mijlocul porții și nu intri? Iartă-mă, Avo, mi-a spus el, mă stăpânesc două gânduri. Unul îmi spune: intră și închină-te Sfintei Cruci, celălalt îmi spune: nu, ci du-te, desfă treaba ce ai de făcut și vino altă dată de te închină. Eu, când am auzit acestea, l-am apucat de mână și l-am băgat în biserică. Și îndată au fugit corbii de la el. După ce l-am făcut să se închine Sfintei Cruci și Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeul nostru, i-am dat drumul în pace. Ava Hristofor mi-a povestit această întâmplare, spunea Ava Teodul, pentru că m-a văzut că eram mult albit de treburi și lăsam în părăsire rugăciunea. Povestirea lui Ava Teodul despre monahul sirian Severian. Tot Ava Teodul ne povestea zicând: aici este o casă de oaspeți între Biserica Sfânta Sofia și Biserica Sfântul Faust. Hangiul acestei case m-a rugat într-o zi să mă duc la casa de oaspeți și să-l înlocuiesc câteva zile.
m-am dus și am găsit găzduit un monah sirian care nu avea altceva decât un stihar de păr, o manta și câteva pâini. Stătea necontenit într-un colț, spunea ziua și noaptea stihuri din scriptură și nu vorbea cu nimeni. Când a venit duminica, m-am dus la el și i-am spus: "Hai, frate, la Biserica Sfânta Sofia ca să te împărtășesc cu sfintele și cinstitele taine." "Nu merg," mi-a răspuns el. "Și de ce?" "Sunt severian și nu mă împărtășesc la biserica voastră." Auzind pe de-o parte că nu se împărtășește la Sfânta și Apostolica Biserică, iar pe de altă parte văzând că are un trai atât de îmbunătățit și o viață atât de virtuoasă, am plecat plângând în chilia mea. Am închis ușa, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și timp de 3 zile m-am rugat cu multe lacrimi zicând: "Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru nespusa și nemăsurată ta iubire de oameni ai înclinat cerurile și te-ai pogorât pentru mântuirea noastră, cel ce te-a întrupat din stăpâna sfânta, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, descoperăm cine crede bine și drept, noi cei ai bisericii sau severienii." Iar a treia zi am auzit o voce nevăzută care mi-a spus: "Du-te, Teodule, și vezi credința lui." A doua zi m-am dus, m-am așezat în fața lui, am așteptat să văd ce are să se întâmple potrivit celor spuse mie de gândul nevăzut. Am stat așa cam un ceas, uitându-mă la el. Stătea și sirianul, spunând versete din scriptură. Și am văzut fiilor, mă jur pe Domnul, deasupra capului lui așezat o porumbiță plină de funingine, ca și cum ar fi ieșit din cuptor, jumulită și urât mirositoare. Atunci am cunoscut că porumbița negrită și rău mirositoare, care mi s-a arătat, înfățișa credința lui. Fericitul lui suflet ne povestea acestea cu jurământ, cu multe lacrimi și suspine.

viața bătrânui Antonie din mănăstirea Scopelos. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau zicând: acum câțiva ani trăia aici un călugăr numit Iantos. Acesta în viața lui a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila. Odată pe când era în pustie, iată, au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că vine spre el, a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost mântuit și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Viața monahului Petru Ponticul. Părinții aceleași mănăstiri ne mai povesteau iarăși. Era aici un preot numit Petru, de fel din Pont, care săvârșise multe și nenumărate fapte de ispravă. Despre acest preot ne povestea Teodor, care a ajuns episcop al Rosului, zicând: într-o zi a venit la mine la Iordan, în lavra turnurilor, căci acolo locuiam, și mi-a spus: fii bun, frate Teodore, să mergi cu mine în muntele Sinai, pentru că am făcut o făgăduință. Eu, pentru că nu vroiam să nu dau ascultare bătrânului, i-am spus: să mergem. După ce am trecut de Sfântul Râu Iordan, bătrânul mi-a zis: frate Teodore, haide să facem metanie ca niciunul din noi să nu mănânce nimic până la muntele Sinai. Într-adevăr, părinte, i-am răspuns eu, nu pot să fac asta. Bătrânul a făcut metanie și până la muntele Sinai n-a mâncat nimic. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine în muntele Sinai, a mâncat. Din muntele Sinai am plecat la Sfântul Mina din Alexandria. La fel, nici până aici n-a mâncat nimic. Și aici a mâncat după ce s-a împărtășit. De la Sfântul Mina am venit la Ierusalim, fără să guste ceva pe drum. A mâncat numai după ce s-a împărtășit în Biserica Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Într-un drum atât de lung, bătrânul n-a mâncat decât de 3 ori. Odată în muntele Sinai, altă dată la Sfântul Mina și a treia oară în Ierusalim. Viața lui Pavel, monahul roman. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau despre alt bătrân zicând: era un călugăr aici numit Pavel, roman de neam, care a murit acum câtva timp. Într-o zi s-a dus la Ierihon cu catârii. Pe când se afla la Han, catârul împins de diavol, fără știrea lui Ava Pavel, a călcat pe un copil care se afla la Han și l-a omorât. Foarte întristat din pricina asta, Ava Pavel a plecat și s-a dus în Arona. Aici s-a făcut anahoret, plângând necontenit moartea copilului și spunând: eu am ucis pe copil și la judecat am să fiu osândit ca ucigaș. Alături de el trăia și un leu. În fiecare zi mergea Ava Pavel în culcușul leului, atâțându-l și zădărindu-l să se scoale și să-l mănânce. Leul însă nu l-a vătămat deloc. Atunci, văzând că nu ajunge la socoteală, spunea în el însuși: am să mă culc în calea leului când pleacă și se duce la râu să bea apă. Atunci are să mă mănânce. S-a culcat așadar la pământ. Și iată că după puțin timp a venit și leul și a trecut pe lângă bătrân cu toată liniștea, ca și un om, și nu s-a atins deloc de el. Atunci bătrânul a fost încredințat că Dumnezeu i-a iertat păcatul. Și s-a întors iarăși în mănăstirea lui și a trăit spre folosul și zidirea sufletească a multora, până ce s-a odihnit în Dumnezeu. Povestirea lui Sofronie Sofistul despre cele ce s-au întâmplat cu el pe cale. Ava Sofronie Sofistul, fratele meu, trebuia să dea un examen de absolvire. Eram cu el, eu, Ava Scolastic, Ava Chiriac și alți câțiva părinți. Și ne-a spus Ava Sofronie: mergeam pe drum. Înaintea mea cânta un cor de copile și zicea: bine ai venit, Sofronie! Sofronie a fost încununat. Viața și virtuțile lui Ava Stratighie. Despre Ava Stratighie, starețul mănăstirii celui întru sfinți părintele nostru Teodosie, spuneau părinții acestei mănăstiri că avea aceste 3 virtuți
prin care depășea pe orice monah de anii noștri. Postea mult, priveghea mult, lucra mult. Viața lui Ava Nonu, preotul. În chinovia celui întru sfinți părintele nostru Teodosie, ne povestea Ava Teodosie, care a ajuns episcop de Capitolias, despre Ava Nonu zicând: odată, înainte de a toca de miezul noptică, stăteam culcat în patul meu și am auzit pe cineva zicând cu voce dulce și liniștită: Doamne, miluiește! Și am vrut să știu cine-i cel care îl spune. M-am uitat pe fereastra chiliei mele în biserică și am văzut pe un călugăr îngenunchiat, iar deasupra capului lui o stea luminoasă, la lumina căreia am recunoscut cine era. Un alt călugăr bătrân din aceeași chinovie ne povestea tot despre Ava Nonu zicând: într-o zi, înainte de a toca, am ieșit din chilia mea ca să mă duc la biserică și am văzut pe bătrân stând înaintea bisericii, rugându-se cu mâinile înălțate spre cer. Mâinile lui luminau ca două făclii de foc. Cuprins de frică, am plecat.

Domnul și Ava Gherasim. Cam la o milă de la Sfântul Râu Iordan se află lavra numită a Sfântului Ava Gherasim. Când am ajuns în această lavră, părinții de acolo ne-au povestit despre Sfântul Gherasim acestea. Într-o zi, pe când mergea el pe țărmul Sfântului Râu Iordan, l-a întâlnit un leu care mugea foarte tare din pricină că îl durea piciorul. Intrase un spin și de aceea îi se umflase laba și era plină de puroi. Când leul l-a văzut pe călugăr, a venit la el și i-a arătat piciorul rănit din pricina spinului intrat în el. Leul plângea oarecum și se ruga de el să-l tămăduiască. Călugărul, văzându-l că suferă atâta, s-a așezat jos, i-a luat laba piciorului și, deschizând umflătura, i-a scos spinul cu o mulțime de puroi. După ce a curățat bine rana, i-a legat piciorul cu o bucată de pânză și i-a dat drumul. Dar leul, după ce a fost vindecat, n-a mai părăsit pe bătrân, ci ca un adevărat ucenic îl însoțea oriunde se ducea, încât se minuna bătrânul de o recunoștință atât de mare a fiarei. De atunci, bătrânul îl hrănea, dându-i pâine și boabe muiate. Ava Gherasim avea în lavră un măgar pentru cărat apa, căci părinții din lavră beau apă din Sfântul Râu Iordan. Lavra este departe de râu, cam la o milă. Părinții aveau obiceiul să dea pe măgar în paza leului să-l pască pe malul Sfântului Râu Iordan. Într-o zi, pe când măgarul păștea sub paza leului, s-a depărtat leul cam mult de măgar. Și iată că au trecut pe acolo niște conducători de cămile ce veneau din Arabia. Când au văzut măgarul singur, l-au luat și au plecat cu el mai departe. Leul, când a văzut că a pierdut măgarul, a venit la lavră foarte supărat și întristat la Ava Gherasim. Ava a crezut că leul a mâncat măgarul și i-a spus: unde e măgarul? Iar el stătea tăcut ca un om și căuta în jos. Și a zis bătrânul: l-ai mâncat? Binecuvântat să fie Domnul, ai să faci tu ceea ce făcea măgarul. Și de atunci leul, la porunca bătrânului, purta samarul măgarului cu 4 vase de lut în care aducea apa în mănăstire. Într-o zi a venit la bătrân pentru rugăciune un ostaș. Când a văzut pe leu cărând apă și a aflat pricina, i s-a făcut milă de el. A scos 3 monezi și le-a dat bătrânului ca să cumpere un măgar pentru căratul apei și să elibereze leul de această slujbă. După câtva timp, după ce scăpase leul de căratul apei, conducătorul de cămile care luase măgarul a venit la Ierusalim să vândă grâul și avea și măgarul cu dânsul. Când a trecut Sfântul Râu Iordan, a întâlnit din întâmplare pe leu. Văzând leul, a lăsat cămilele și a fugit. Leul, recunoscând măgarul, a alergat după el și, apucând căpăstrul măgarului cu gura, cum îi era obiceiul, l-a târât pe el și pe cele 3 cămile, bucurându-se și mugind în același timp că a găsit măgarul pe care îl pierduse. A venit la bătrân, căci bătrânul socotea că leul îl mâncase pe măgar. Atunci a cunoscut bătrânul că leul fusese hulit și i-a pus leului numele Iordan. Leul a stat cu bătrânul în lavră 5 ani și nu s-a despărțit niciodată de el. Când a plecat Ava Gherasim la Domnul și a fost îngropat de părinți, leul, potrivit economiei lui Dumnezeu, nu se afla în lavră. După câtva timp a venit și leul și căuta pe bătrân. Ucenicul lui Ava Savatie, văzându-l, îi spuse: Iordane, bătrânul ne-a lăsat orfan și s-a dus la Domnul, dar vino și mănâncă. Leul n-a vrut să mănânce, ci își întorcea necontenit ochii încoace și încolo ca să-l zărească pe bătrânul, mugind tare, nesuferind lipsa lui. Ava Savatie și ceilalți părinți, văzându-l așa de îndurerat, l-au mânghiat pe spate și i-au spus: a plecat bătrânul la Domnul și ne-a lăsat. Deși au spus aceste cuvinte, totuși n-au putut să facă să înceteze urletul și mugetul. Dimpotrivă, cu cât părea că îl mângâie prin cuvinte, cu atât mai mult mugea, își înmulțea urletele cu o voce mai puternică, crescând jalea și își exprima prin glas, prin chip și prin ochi durerea pe care o avea că nu-l vede pe bătrân. Atunci Ava Savatie îi spuse lui: vino cu noi dacă nu crezi și îți voi arăta locul unde se află bătrânul. Și l-a luat pe leu și l-a dus la locul unde l-a îngropat pe bătrân. Mormântul era
departe de biserică, la jumătate de milă. Ava Savatie s-a oprit deasupra mormântului lui Ava Gerasim și a zis leului: "Iată, aici este bătrânul nostru." Și a îngenunchiat Ava Savatie. Când leul a văzut că face metanie, și-a izbit puternic capul de pământ și, mugind puternic, a murit îndată deasupra mormântului bătrânului. Aceasta s-a întâmplat nu pentru că leul avea suflet cugetător, ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate că slăvește pe cei care îl slăvesc pe el nu numai în timpul vieților, ci și după moarte, și ca să arate cât erau de supuse lui Adam animalele înainte de călcarea poruncii și alungarea din desfătarea raiului.

viața lui Ava Gheorghe care nu se înfuria. Despre Ava Gheorghe, starețul mănăstirii a lui Ava Teodosie, ne povestea nouă Ava Teodosie, ucenicul lui cel bun, blând și smerit, care a ajuns episcop al Capitoliadei, zicând: am stat împreună cu Ava Gheorghe 12 ani și am vrut să-l văd odată supărându-se, dar nu l-am văzut, cu toate că acum stăpânește multă trândăvie și multă neascultare. Cine își înfrâna atât de mult ochiul ca cel între sfinți părintele nostru Gheorghe? Cine a pus ușă auzului ca fericitul? Cine și-a legat limba ca părintele nostru? Care rază de soare a luminat atâta pământul pe cât a luminat inimile noastre tuturora părintele nostru? Frumoasele spuse ale unui sfânt bătrân din Egipt. Am luat pe părintele Sofronie și ne-am dus la o lavră, la 18 mile depărtare de Alexandria, la un bătrân tare îmbunătățit cu viața, de neam egiptean. Și îi spun bătrânului: spune-ne un cuvânt, Avo, cum trebuie să trăim unul cu altul, pentru că bătrânul le-a zis: Sofronie are de gând să renunțe la lume, să-și mântuiască sufletul său. Atunci bătrânul le-a spus: ședeți în orice chilie vreți, numai privegheați. Trăiți în isihie, rugați-vă neîncetat și am nădejde în Dumnezeu, fiilor, că Dumnezeu vă va trimite cunoștința Lui să vă lumineze mintea. Spunea iarăși: dacă vreți să vă mântuiți, fiilor, fugiți de locurile cu prea mulți oameni. Astăzi noi nu încetăm de a bate la toate porțile și de a cutreiera orașe și țări ca să putem dobândi provizii pentru iubirea de argint și slava de șartă și să ne umplem sufletele noastre de zădărnicie. Și iarăși spunea bătrânul: să fugim deci, fraților, că s-a apropiat timpul. Vai, cât vom plânge și ne vom căi de toate faptele de care nu ne-am căit până acum. Spunea iarăși: să nu ne mândrim când suntem lăudați și nici să nu ne supărăm când ne dojenește cineva, căci lauda ne pricinuiește dorința de slavă deșartă, iar supărarea ne bagă în suflet mâhnirea, nenorociți ce suntem. Iar acolo unde este mâhnire și dorință de slavă deșartă, nu se află niciun bine. Părinții noștri, pentru că erau oameni mari și minunați, păstoreau pe mulți oameni. Eu, sărmanul însă, nu pot să păstoresc o singură oaie, ci, dimpotrivă, eu însumi mă las apucat de fiara sălbatică. Lucrul dracilor acesta este: să ne ducă la deznădejde după ce ne-a aruncat sufletul în păcat spre a ne pierde desăvârșit. Dracii spun totdeauna sufletului: ai să mori și are să se piardă numele tău. Dacă sufletul este veghetor, va striga împotriva dracilor și va spune: nu mor, ci voi trăi și voi povesti faptele Domnului. Dar pentru că dracii sunt nerușinați, vor răspunde și ei zicând: mută-te în munți ca o pasăre. Față de aceste cuvinte trebuie să le spunem: El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi muta la altcineva. Și ne mai spunea bătrânul: fii ușierul inimii tale, pentru ca să nu intre în ea vreun străin și să ajungi să-l întrebi: ești de-al nostru, ori ești dintre vrășmașii noștri. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftecmele părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 71 al lui David. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce. Împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului. Toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

când plecam la școală, mama Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție o înregistrare cu valoare de document a concertului în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven. Înregistrarea a fost realizată în anii 40 ai secolului trecut de către marele violonist Fritz Kreisler. Fritz Kreisler a trăit între anii 1875-1962. În zilele noastre este cunoscut mai degrabă în calitate de compozitor. Puțin mai știu faptul că marele compozitor austriac a fost și un mare violonist. Au rămas câteva înregistrări grăitoare pentru arta acestui violonist. Poate celor tineri, abordările sale li s-ar părea puțin ciudate astăzi, deoarece Fritz Kreisler își permite în interpretările sale anumite libertăți. Fritz Kreisler a fost extrem de apreciat la vremea lui, iar pentru concertul lui Beethoven, el a realizat și anumite cadențe care astăzi sunt cântate de către mulți dintre marii violoniști. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi concertul în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven în interpretarea violonistului Fritz Kreisler, acompaniat de Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Sir John Barbirolli.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție o înregistrare cu valoare de document a concertului în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven, înregistrare realizată în anii 40 ai secolului trecut de către violonistul Fritz Kreisler, acompaniat de Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Sir John Barbirolli. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Ambasadoarea Albaniei la București a vizitat astăzi Patriarhia Română. Școala Post-Liceală Sanitară a Seminarului Teologic Ortodox din București organizează înscrieri. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov, iar astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România. Continuăm cu știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul s-a întâlnit astăzi la Palatul Patriarhiei cu excelența sa, Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Episcopul Vicar Patriarhal ne-a oferit amănunte despre discuții.
1: Ținând cont de importanța poporului român și a Bisericii Ortodoxe Române în dobândirea independenței Albaniei și a organizării noului stat albanez și a bisericii sale, ei doresc această intensificare a legăturilor, pe care o doresc să se manifeste mai ales în plan academic. Au propus un schimb de studenți sau posibilitatea oferirii cercetării în arhivele din România de către teologi și istorici albanezi a relațiilor acestora dintre popoarele noastre, știut fiind faptul că mișcarea de emancipare albaneză de sub suzeranitatea otomană a fost organizată aici la București, unde s-au și organizat primele școli albaneze, unde a fost creat alfabetul albanez, unde s-au scris în albaneză manuale, cărți de rugăciune și așa mai departe. De asemenea, s-a pus problema pelerinajelor. Există deja agenții de turism albaneze care duc grupurile de turiști români care vin în Albania la obiective religioase ortodoxe.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, ambasadoarea Encheleda Mercuri, a vorbit despre importanța întâlnirii.
2: Cum am menționat și în întâlnirea mea cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, dorința de a pune accent pe aceste relații între statul Albaniei și România s-a bazat foarte mult pe relațiile și religioase, dar și culturale dintre statul albanez și România. Aceste relații au la origini o înțelegere foarte bună începând din secolele 17-18. Și acestea s-au bazat pe o comunicare foarte bună între cele două state. Am avut ocazia să prezint Preasfințitului și câteva documente de arhivă care dau o dovadă a acestei relații foarte bune dintre Biserica Ortodoxă Albaneză și Biserica Ortodoxă Română, mai ales în înființarea școlilor teologice din Albania.
3: Albanaise, surtout l'ouverture de la première école théologique et de préparation de la première génération des représentants de l'Église albanaise.
0: Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Au început înscrierile la Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
4: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
4: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medicali generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie, vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Două evenimente academice de prestigiu internațional vor avea loc între 3 și 7 august la Palatul Parlamentului, ediția a 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția a 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre organizarea evenimentelor academice am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
5: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării Institutului, în urma angajamentelor pe care Institutul și le-a asumat la nivel internațional. Și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Acolo, Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că Institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea Institutului drept organizator al Congresului împreună cu Academia Română.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Anunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași, am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohie care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și de la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua prasnicului său. 40 de zile cu Sfântul Gherasim este titlul noului proiect catehetic desfășurat de parohia Hlincea din protopopiatul Iași. Inițiativa presupune realizarea unei serii de postări derulate până în ziua de 16 august, când este cinstit Sfântul Gherasim din Chefalonia. Demersul are ca scop informarea credincioșilor cu privire la viața, învățătura și moștenirea spirituală a ocrutitorului bisericii. Amănunte am aflat de la părintele paroh Andrei Grosu.
7: Este un drum de pregătire pentru întâlnirea cu Sfântul. În fiecare zi, un scurt text, o întâmplare din viața Sfântului, un tâlc pentru viața noastră și atât. Se citește în 3 minute. Nu este o biografie tăiată în felii. Este, dacă vreți, un pelerinaj. Pornim din satul Tricala, unde s-a născut Sfântul Gherasim în anul 1506, urcăm în muntele Athos, unde a primit schema cea mare, trecem prin Ierusalim, unde a stat 12 ani lângă mormântul Mântuitorului, și ajungem în Valea Omalei din Chefalonia, unde a săpat cu mâinile lui fântână și a ridicat o mănăstire care i-a pus numele Noul Ierusalim. De ce 40 de zile? Pentru că 40 este în Scriptură măsura unui drum. 40 de ani în pustie, 40 de zile a postit Mântuitorul și tot 40 de zile a postit Sfântul Gherasim în pustia Iordanului.
0: Părintele Andrei Grosu, parohul bisericii din Hlincea, județul Iași. Cei interesați pot consulta materialele catehetice pe pagina de Facebook sau pe site-ul parohiei. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj va fi organizată în luna august la Memorialul Gherla. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, activități educative și sportive. Cei prezenți vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, ateliere de olărit și cursuri de prim ajutor, ne-a spus părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla.
8: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a memorialului. Timișul a marcat astăzi 107 ani de la instaurarea administrației românești în Banat. Cu acest prilej, Consiliul Județean Timiș a organizat o ședință festivă în sala multifuncțională a Palatului Administrativ, la care au fost prezenți consilieri județeni, reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai bisericilor și cultelor din județ, foști președinți ai Consiliului Județean și personalități din viața culturală și artistică a regiunii. Ședința a fost prezidată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Mitropolia Banatului a fost reprezentată de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului, și a subliniat colaborarea constantă dintre Consiliul Județean și cultele din județ în sprijinul comunității.
9: Județul Timiș este cel mai întins județ al României, cu un profil economic dinamic, o populație diversă din punct de vedere etnic și religios și o istorie care reflectă conviețuirea dintre români, maghiari, germani, sârbi, evrei, bulgari și alte comunități. De-a lungul timpului, Timișul a fost un bastion al modernizării, al spiritului european și al toleranței interetnice. Ziua județului Timiș nu este doar o aniversare a unui moment istoric, ci și o sărbătoare a identității locale, a diversității modernității și a modernității. Prin această celebrare, comunitatea timișană își reafirmă legătura cu valorile europene, cu istoria proprie și cu idealurile unei societăți pluraliste și democratice. Primit și binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului și cu această ocazie și mulțumirile noastre ale tuturor cultelor religioase prezente de față și pentru sprijinul pe care și anul acesta l-ați acordat tuturor bisericilor, caselor de rugăciune, așezămintelor sociale, bisericilor monument istoric din județul Timiș.
0: Titlul de cetățean de onoare al județului Timiș a fost acordat profesorului universitar Margit Șerban pentru contribuția sa în medicină, cercetare și învățământul universitar, prin care a dus mai departe numele județului Timiș atât în țară cât și în străinătate. Distincția Trofeul Recunoștinței a fost acordată la rândul ei unor instituții din județ apreciate pentru activitatea lor socială, culturală și sportivă în folosul comunității. Instituită în 2016, Ziua Județului Timiș este celebrată la 28 iulie, dată care amintește de momentul din 1919, în care administrația românească a fost instaurată oficial în fostul județ Timiș-Torontal. O nouă ediție a taberei Tânăr și Lider se desfășoară de astăzi până luni în localitatea Brebu Nou, la poalele munților Semenic. Proiectul reunește 28 de tineri din Caraș-Severin și are ca scop cultivarea abilităților de leadership. Cei prezenți vor lua parte la sesiuni de formare, drumeții și alte activități specifice unei tabere de vară. Amănunte am aflat de la Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte.
10: Tabăra Tânăr și Lider se desfășoară în localitatea Brebu Nou din județul Caraș-Severin și este un context foarte frumos de descoperire, de învățare, de formare și de petrecere de calitate a timpului liber din vacanța de vară de către tinerii care sunt înscriși la această tabără. Din program fac parte activități specifice unei tabere de vară, cum ar fi competiții, drumeții, foc de tabără, seri tematice, momente de socializare, dar și activități pe apă, întrucât ne aflăm în preajma lacului Trei Ape, activități cu specific duhovnicesc prin participarea la Sfânta Liturghie în data de 2 august, dar și prin participarea la un program foarte clar de rugăciune în fiecare zi, rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară.
0: Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, tabăra face parte din proiectul Ator Banatul de Munte, 10 ani de cultură, educație și spiritualitate în Caraș-Severin. Tinerii Nepsis UK vor participa în perioada 17-24 august la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual la mănăstirile de pe insulele Mull și Iona din Scoția. Pe parcursul săptămânii, tinerii vor participa la programul liturgic al mănăstirilor, la momente de rugăciune și reflecție duhovnicească, precum și la activități de voluntariat în sprijinul comunităților monahale. Pelerinajul va include vizite la mănăstirile ortodoxe Toți Sfinții Celți din insula Mull și Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții insulei Iona. Cele două așezăminte reunesc călugări din mai multe țări, între care Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Țările de Jos și România. De asemenea, tinerii vor avea parte de întâlniri cu viețuitorii așezămintelor monahale și activități dedicate cunoașterii tradiției ortodoxe în spațiul celtic. Programul este organizat în cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru înscrieri se completează formularul Google Forms. Continuăm cu alte știri de interes național. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Discuțiile lor se vor concentra pe stadiul și accelerarea proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei, ce vizează o mai bună interconectare între cele două țări și gestionarea provocărilor actuale. De asemenea, se va aborda aspecte legate de securitatea regională din cauza războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei și stabilității. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut astăzi o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Amer Capetanovici. care se află în vizită în țara noastră. Cei doi oficiali au avut consultări bilaterale axate pe exercitarea de către România a președinției în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, preluată la începutul acestei luni. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
11: Ne vom concentra mandatul pe trei domenii prioritare. Dialogul politic, în special sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene, de integrare treptată a țărilor candidate în piața unică, securitate și stabilitate. Vom acorda o atenție deosebită combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, alături de consolidarea capacităților comune de a răspunde la dezastrele naturale și la urgențele medicale, o rețea care se consolidează în acest sens. Desigur, dezvoltarea economică și socială. Președinția va valorifica de asemenea în special potențialul tinerilor și al societății civile pentru a consolida valorile democratice, statul de drept, respectarea drepturilor omului și o identitate europeană comună. În acest sens, anunțăm și găzduirea în septembrie la Ministerul Afacerilor Externe din România a cursului pentru tineri diplomați cu participanți din toate țările din regiune. Vom lucra pe parcursul acestui an și pentru rețeaua regională de asigurare în fața riscurilor. Un focus în vârful agendei noastre este conectivitatea, de aceea este importantă suprapunerea calendarului președinției în exercițiu cu perioada de avansare a negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Avem pe parcursul președinției în exercițiu un proiect împreună cu Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește migrația și colaborarea regională pentru protecția frontierelor.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Aproximativ 400 de spitale din toată țara asigură cazurile de urgență și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, așa cum cer legile. Restul consultațiilor și intervențiile non-urgente sunt amânate. Discuțiile dintre liderii sindicatelor și reprezentanții Ministerului Sănătății s-au încheiat fără un rezultat clar. Iulian Pope de la Sanitas a declarat că rezolvarea acum depinde de partidele politice, având în vedere că actualul guvern nu poate lua decizii. Câteva sute de angajați de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București au participat la greva generală. Situația a fost similară și la Spitalul Floreasca, unde personalul medical este nemulțumit și de lipsa personalului și responsabilității duble sau triple din cauza deficitului de angajați. Spitalul Bagdasar Arseni are nevoie de încă 202 asistenți medicali, 63 de medici și mai mulți infirmieri. Acest necesar a fost transmis către Ministerul Sănătății ca parte din discuțiile privind deschiderea de noi posturi în sistemul sanitar. CNSLR Frăția își arată sprijinul pentru Federația Sanitas și subliniază că problemele din sănătate sunt rezultatul unor politici care afectează întregul sistem public și dialogul social. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov. Evenimentul marchează ceremonia de absolvire și acordarea gradului de sublocotenent promoției de ofițeri din acest an de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov. Avioanele care vor survola cerul sunt modelele IAR-330, C-130 Hercules, C-27J Spartan și F-16. Acestea vor face zboruri de antrenament miercuri, potrivit Academiei de la Brașov. Ceremonia va avea loc în Piața Sfatului la ora 10 și sunt așteptat să participe alături de familie și prietenii absolvenților, reprezentanța autorităților locale și din domeniul apărării. Promoția din acest an a Academiei poartă numele Constantin Brâncuș 150 și include 140 de absolvenți care se pregătesc să ocupe funcție în structurile de apărare și siguranță națională. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele. Unitatea medicală face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Are mai multe informații despre acest subiect Florentina Caragea.
12: Multe dintre victime sunt adolescenți sau chiar copii, iar în unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă, precizează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale și politraumatismele. Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea încălcarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot atinge viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
0: Florentina Caragiam. Astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România, iar personalul din serviciile publice de ambulanță a marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări speciale, celebrând 120 de ani de la înființarea primului astfel de serviciu în țară. Evenimentele s-au desfășurat în Piața Constituției din București, începând cu ora 10, conform programului aprobat de Primăria Capitalei. Aproximativ 600 de reprezentanți ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga țară au luat parte la festivitatea din Piața Constituției, urmată de o paradă a unui convoi de aproximativ 50 de ambulanțe echipate corespunzător. Ulterior, ambulanțele și echipajele lor au fost prezente în 20 de locații stabilite din București pentru a oferi consultații medicale gratuite cetățenilor. Aceștia au beneficiat de EKG gratuit, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei. Ziua Națională a Ambulanței din România este sărbătorită anual la 28 iulie, marcând anul 1906, când a fost creat primul serviciu de salvare din București de profesorul Nicolae Minovici, sub devizia devenită renumită, totdeauna tuturor, gata pentru ajutor. Lucrările de construire a tronsonului Chiribuș-Biharia, parte din autostrada Transilvania, au ajuns la un stadiu de realizare de 65%, devansând graficul stabilit. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere informează că pe șantierul din județul Bihor sunt mobilizați peste 650 de muncitori și peste 500 de utilaje. Până în prezent, primul strat de asfalt a fost turnat pe o distanță de 11 km. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este activă până la ora 20. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilia.
13: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
0: Meteorologul Raul Ilea. La noapte, cerul va fi variabil în centru, estul și sud-estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla temporar cu intensificări în primele ore ale nopții în Carpații meridional și în Carpații de Curbură. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Mâine, vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nordestice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!
14: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregirea, căci liniștea nopții e liniștea ta.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața Sfântului Bătrân Hristofor, de neam roman. Pe când eram în Alexandria, ne-am dus la Ava Teodul, care era în Sfânta Sofia lângă far, și ne povestea bătrânul zicând: m-am călugurit în chinovia celui întru sfinț părintele nostru Teodosie, cea din pustiul Ierusalimului, sfântul oraș al lui Hristos Dumnezeul nostru. Și am găsit acolo un călugăr vestit numit Hristofor, de neam roman. Într-o zi îi fac metanie și zic: ai dragoste, părinte, care au fost nevoințele tale călugărești din tinerețile tale? Bătrânul s-a lăsat mult rugat de mine. Când a cunoscut însă că i-am pus această întrebare spre folosul sufletului, mi-a povestit zicându-mi: fiule, aveam foarte multă dragoste de călugărie când am renunțat la lume. Ziua îmi făceam canonul, iar noaptea mă duceam în peștera în care obișnuia să se roage cel între sfinți Teodosie și ceilalți părinți. Când coboram în peșteră, făceam lui Dumnezeu câte 100 de metanii pe fiecare treaptă și erau până jos 18 trepte. După ce coboram toate treptele, rămâneam în peșteră până ce toca. Atunci mă duceam la biserică. După ce am făcut timp de 10 ani această lucrare cu post, cu multă înfrânare și osteneală, într-o zi am coborât în peșteră, ca de obicei. Când să pun piciorul în peșteră, după ce am împlinit metaniile pe fiecare treaptă, am căzut în extaz și văd că toată podeaua peșterii este plină de candele. Unele erau aprinse, altele nu. Văd și doi bărbați îmbrăcați în hlamide albe, pregătind candelele. Eu le-am spus: pentru ce a spus candelele acestea și nu ne-a îngăduit să coborâm și să ne rugăm? Ei mi-au răspuns zicând: acestea sunt candelele părinților. I-am întrebat din nou: pentru ce unele sunt aprinse, iar altele nu? Cei ce vor, au răspuns ei, și le aprind. Cei care nu vor, nu și le aprind.

După ce am trăit acolo 50 de ani în asceză, am auzit o voce care mi-a spus: Hristofore, Hristofore, du-te în chinovia ta în care bine te-ai nevoit ca să te sfârșești acolo împreună cu părinții tăi. Nu după multă vreme, după ce mi-a povestit mie acestea și a terminat Ava Teodul povestirea, sufletul lui Sfânt s-a odihnit în Domnul cu bucurie. Tot Ava Teodul ne povestea despre Ava Hristofor. Ava Hristofor spunea: Într-o zi m-am dus de la mănăstire la Ierusalim ca să mă închin Sfintei Cruci. După ce m-am închinat, pe când ieșeam, văd un frate la poarta curții din lăuntru a bisericii Sfintei Cruci, care nici nu intra, nici nu ieșea. Mai văd și doi corbi care zburau fără rușine pe fața lui, lovindu-l peste obraj cu aripile și nu lăsau să intre în biserică. Cunoscând că cei doi corbi sunt dragi, i-am spus: Spune, frate, pentru ce stai în mijlocul porții și nu intri? Iartă-mă, Avo, mi-a spus el, mă stăpânesc două gânduri. Unul îmi spune: intră și închină-te Sfintei Cruci, celălalt îmi spune: nu, ci du-te desfă treaba ce ai de făcut și vino altă dată de te închină. Eu, când am auzit acestea, l-am apucat de mână și l-am băgat în biserică. Și îndată au fugit corbii de la el. După ce l-am făcut să se închine Sfintei Cruci și Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeul nostru, i-am dat drumul în pace. Ava Hristofor mi-a povestit această întâmplare, spunea Ava Teodul, pentru că m-a văzut că eram mult albit de treburi și lăsam în părăsire rugăciunea. Povestirea lui Ava Teodul despre monahul sirian Severian. Tot Ava Teodul ne povestea zicând: Aici este o casă de oaspeți între Biserica Sfânta Sofia și Biserica Sfântul Faust. Hangiul acestei case m-a rugat într-o zi să mă duc la casa de oaspeți și să-l înlocuiesc câteva zile. M-am dus și am găsit găzduit un monah sirian care nu avea altceva decât un stihar de păr, o manta și câteva pâini. Stătea necontenit într-un colț, spunea ziua și noaptea stihuri din scriptură și nu vorbea cu nimeni. Când a venit duminica, m-am dus la el și i-am spus: Hai, frate, la Biserica Sfânta Sofia ca să te împărtășesc cu sfintele și cinstitele taine. Nu merg, mi-a răspuns el. Și de ce? Sunt severian și nu mă împărtășesc la biserica voastră. Auzind, pe de-o parte, că nu se împărtășește la Sfânta și Apostolica Biserică, iar pe de altă parte, văzând că are un trai atât de îmbunătățit și o viață atât de virtuoasă, am plecat plângând în chilia mea. Am închis ușa, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și timp de 3 zile m-am rugat cu multe lacrimi zicând: Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru nespusa și nemăsurată ta iubire de oameni ai înclinat cerurile și te-ai pogorât pentru mântuirea noastră, cel ce te-a întrupat din Stăpâna Sfânta, Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, descoperăm cine crede bine și drept, noi cei ai bisericii sau severienii. Iar a treia zi am auzit o voce nevăzută care mi-a spus: Du-te, Teodule, și vezi credința lui. A doua zi m-am dus, m-am așezat în fața lui, am așteptat să văd ce are să se întâmple potrivit celor spuse mie de gândul nevăzut. Am stat așa cam un ceas, uitându-mă la el. Stătea și sirianul, spunând versete din scriptură. Și am văzut fiilor, mă jur pe Domnul, deasupra capului lui așezat o porumbiță plină de funingine, ca și cum ar fi ieșit din cuptor, jumulită și urât mirositoare. Atunci am cunoscut că porumbița negrită și rău mirositoare, care mi s-a arătat, înfățișa credința lui. Fericitul lui suflet ne povestea acestea cu jurământ, cu multe lacrimi și suspine.

Viața bătrânului Antonie din mănăstirea Scopelos. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau zicând: acum câțiva ani trăia aici un călugăr numit Iantos. Acesta în viața lui a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila. Odată pe când era în pustie, iată, au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că vine spre el, a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost mântuit și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Viața monahului Petru Ponticul. Părinții aceleași mănăstiri ne mai povesteau iarăși. Era aici un preot numit Petru, de fel din Pont, care săvârșise multe și nenumărate fapte de ispravă. Despre acest preot ne povestea Teodor, care a ajuns episcop al Rosului, zicând: într-o zi a venit la mine la Iordan, în lavra turnurilor, căci acolo locuiam, și mi-a spus: fii bun, frate Teodore, să mergi cu mine în muntele Sinai, pentru că am făcut o făgăduință. Eu, pentru că nu vroiam să nu dau ascultare bătrânului, i-am spus: să mergem. După ce am trecut de Sfântul Râu Iordan, bătrânul mi-a zis: frate Teodore, haide să facem metanie ca niciunul din noi să nu mănânce nimic până la muntele Sinai. Într-adevăr, părinte, i-am răspuns eu, nu pot să fac asta. Bătrânul a făcut metanie și până la muntele Sinai n-a mâncat nimic. După ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine în muntele Sinai, a mâncat. Din muntele Sinai am plecat la Sfântul Mina din Alexandria. La fel, nici până aici n-am mâncat nimic. Și aici am mâncat după ce s-a împărtășit. De la Sfântul Mina am venit la Ierusalim, fără să guste ceva pe drum. Am mâncat numai după ce s-a împărtășit în Biserica Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Într-un drum atât de lung, bătrânul n-a mâncat decât de 3 ori. Odată în muntele Sinai, altă dată la Sfântul Mina și a treia oară în Ierusalim. Viața lui Pavel, monahul roman. Părinții aceleași mănăstiri ne povesteau despre alt bătrân zicând: era un călugăr aici numit Pavel, roman de neam, care a murit acum câtva timp. Într-o zi s-a dus la Ierihon cu catârii. Pe când se afla la Han, catârul împins de diavol, fără știrea lui Ava Pavel, a călcat pe un copil care se afla la Han și l-a omorât. Foarte întristat din pricina asta, Ava Pavel a plecat și s-a dus în Arona. Aici s-a făcut anahoret, plângând necontenit moartea copilului și spunând: eu am ucis pe copil și la judecată am să fiu osândit ca ucigaș. Alături de el trăia și un leu. În fiecare zi mergea Ava Pavel în culcușul leului, atâțându-l și zădărindu-l să se scoală și să-l mănânce. Leul însă nu l-a vătămat deloc. Atunci, văzând că nu ajunge la socoteală, spunea în el însuși: am să mă culc în calea leului când pleacă și se duce la râu să bea apă. Atunci are să mă mănânce. S-a culcat așadar la pământ. Și iată că după puțin timp a venit și leul și a trecut pe lângă bătrân cu toată liniștea, ca și un om, și nu s-a atins deloc de el. Atunci bătrânul a fost încredințat că Dumnezeu i-a iertat păcatul. Și s-a întors iarăși în mănăstirea lui și a trăit spre folosul și zidirea sufletească a multora, până ce s-a odihnit în Dumnezeu. Povestirea lui Sofronie Sofistul despre cele ce s-au întâmplat cu el pe cale. Ava Sofronie Sofistul, fratele meu, trebuia să dea un examen de absolvire. Eram cu el, eu, Ava Scolastic, Ava Chiriac și alți câțiva părinți. Și ne-a spus Ava Sofronie: mergeam pe drum. Înaintea mea cânta un cor de copile și zicea: bine ai venit, Sofronie! Sofronie a fost încununat. Viața și virtuțile lui Ava Stratighie. Despre Ava Stratighie, starețul mănăstirii celui întru sfinți părintele nostru Teodosie, spuneau părinții acestei mănăstiri că avea aceste 3 virtuți
prin care depășea pe orice monah de anii noștri. Postea mult, priveghea mult, lucra mult. Viața lui Ava Nonu, preotul. În chinovia celui întru sfinți părintele nostru Teodosie, ne povestea Ava Teodosie, care a ajuns episcop de Capitolias, despre Ava Nonu zicând: odată, înainte de a toca de miezul noptică, stăteam culcat în patul meu și am auzit pe cineva zicând cu voce dulce și liniștită: Doamne, miluiește! Și am vrut să știu cine-i cel care îl spune. M-am uitat pe fereastra chiliei mele în biserică și am văzut pe un călugăr îngenunchiat, iar deasupra capului lui o stea luminoasă, la lumina căreia am recunoscut cine era. Un alt călugăr bătrân din aceeași chinovie ne povestea tot despre Ava Nonu zicând: într-o zi, înainte de a toca, am ieșit din chilia mea ca să mă duc la biserică și am văzut pe bătrân stând înaintea bisericii, rugându-se cu mâinile înălțate spre cer. Mâinile lui luminau ca două făclii de foc. Cuprins de frică, am plecat.

Iacobul și Ava Gherasim. Cam la o milă de la Sfântul Râu Iordan se află lavra numită a Sfântului Ava Gherasim. Când am ajuns în această lavră, părinții de acolo ne-au povestit despre Sfântul Gherasim acestea. Într-o zi, pe când mergea el pe țărmul Sfântului Râu Iordan, l-a întâlnit un leu care mugea foarte tare din pricină că îl durea piciorul. Intrase un spin și de aceea îi se umflase laba și era plină de puroi. Când leul l-a văzut pe călugăr, a venit la el și i-a arătat piciorul rănit din pricina spinului intrat în el. Leul plângea oarecum și se ruga de el să-l tămăduiască. Călugărul, văzându-l că suferă atâta, s-a așezat jos, i-a luat laba piciorului și, deschizând umflătura, i-a scos spinul cu o mulțime de puroi. După ce a curățat bine rana, i-a legat piciorul cu o bucată de pânză și i-a dat drumul. Dar leul, după ce a fost vindecat, n-a mai părăsit pe bătrân, ci ca un adevărat ucenic îl însoțea oriunde se ducea, încât se minuna bătrânul de o recunoștință atât de mare a fiarei. De atunci, bătrânul îl hrănea, dându-i pâine și boabe muiate. Ava Gherasim avea în lavră un măgar pentru cărat apa, căci părinții din lavră beau apă din Sfântul Râu Iordan. Lavra este departe de râu, cam la o milă. Părinții aveau obiceiul să dea pe măgar în paza leului să-l pască pe malul Sfântului Râu Iordan. Într-o zi, pe când măgarul păștea sub paza leului, s-a depărtat leul cam mult de măgar. Și iată că au trecut pe acolo niște conducători de cămile ce veneau din Arabia. Când au văzut măgarul singur, l-au luat și au plecat cu el mai departe. Leul, când a văzut că a pierdut măgarul, a venit la lavră foarte supărat și întristat la Ava Gherasim. Ava a crezut că leul a mâncat măgarul și i-a spus: "Unde e măgarul?" Iar el stătea tăcut ca un om și căuta în jos. Și a zis bătrânul: "L-ai mâncat? Binecuvântat să fie Domnul, ai să faci tu ceea ce făcea măgarul." Și de atunci leul, la porunca bătrânului, purta samarul măgarului cu 4 vase de lut în care aducea apa în mănăstire. Într-o zi a venit la bătrân pentru rugăciune un ostaș. Când a văzut pe leu cărând apă și a aflat pricina, i s-a făcut milă de el. A scos 3 monezi și le-a dat bătrânului ca să cumpere un măgar pentru căratul apei și să elibereze leul de această slujbă. După câtva timp, după ce scăpase leul de căratul apei, conducătorul de cămile care luase măgarul a venit la Ierusalim să vândă grâul și avea și măgarul cu dânsul. Când a trecut Sfântul Râu Iordan, a întâlnit din întâmplare pe leu. Văzând leul, a lăsat cămilele și a fugit. Leul, recunoscând măgarul, a alergat după el și, apucând căpăstrul măgarului cu gura, cum îi era obiceiul, l-a târât pe el și pe cele 3 cămile, bucurându-se și mugind în același timp că a găsit măgarul pe care îl pierduse. A venit la bătrân, căci bătrânul socotea că leul îl mâncase pe măgar. Atunci a cunoscut bătrânul că leul fusese hulit și i-a pus leului numele Iordan. Leul a stat cu bătrânul în lavră 5 ani și nu s-a despărțit niciodată de el. Când a plecat Ava Gherasim la Domnul și a fost îngropat de părinți, leul, potrivit economiei lui Dumnezeu, nu se afla în lavră. După câtva timp a venit și leul și căuta pe bătrân. Ucenicul lui Ava Savatie, văzându-l, îi spuse: "Iordane, bătrânul ne-a lăsat orfan și s-a dus la Domnul, dar vino și mănâncă." Leul n-a vrut să mănânce, ci își întorcea necontenit ochii încoace și încolo ca să-l zărească pe bătrânul, mugind tare, nesuferind lipsa lui. Ava Savatie și ceilalți părinți, văzându-l așa de îndurerat, l-au mânghiat pe spate și i-au spus: "A plecat bătrânul la Domnul și ne-a lăsat." Deși au spus aceste cuvinte, totuși n-au putut să facă să înceteze urletul și mugetul. Dimpotrivă, cu cât părea că îl mângâie prin cuvinte, cu atât mai mult mugea, își înmulțea urletele cu o voce mai puternică, crescând jalea și își exprima prin glas, prin chip și prin ochi durerea pe care o avea că nu-l vede pe bătrân. Atunci Ava Savatie îi spuse lui: "Vino cu noi dacă nu crezi și îți voi arăta locul unde se află bătrânul." Și l-a luat pe leu și l-a dus la locul unde l-a îngropat pe bătrân. Mormântul era
departe de biserică, la jumătate de milă. Ava Savatie s-a oprit deasupra mormântului lui Ava Gerasim și a zis leului: "Iată, aici este bătrânul nostru." Și a îngenunchiat Ava Savatie. Când leul a văzut că face metanie, și-a izbit puternic capul de pământ și, mugind puternic, a murit îndată deasupra mormântului bătrânului. Aceasta s-a întâmplat nu pentru că leul avea suflet cugetător, ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate că slăvește pe cei care îl slăvesc pe el nu numai în timpul vieților, ci și după moarte, și ca să arate cât erau de supuse lui Adam animalele înainte de călcarea poruncii și alungarea din desfătarea raiului.

viața lui Ava Gheorghe care nu se înfuria. Despre Ava Gheorghe, starețul mănăstirii a lui Ava Teodosie, ne povestea nouă Ava Teodosie, ucenicul lui cel bun, blând și smerit, care a ajuns episcop al Capitoliadei, zicând: am stat împreună cu Ava Gheorghe 12 ani și am vrut să-l văd odată supărându-se, dar nu l-am văzut, cu toate că acum stăpânește multă trândăvie și multă neascultare. Cine își înfrâna atât de mult ochiul ca cel între sfinți părintele nostru Gheorghe? Cine a pus ușă auzului ca fericitul? Cine și-a legat limba ca părintele nostru? Care rază de soare a luminat atâta pământul pe cât a luminat inimile noastre tuturora părintele nostru? Frumoasele spuse ale unui sfânt bătrân din Egipt. Am luat pe părintele Sofronie și ne-am dus la o lavră, la 18 mile depărtare de Alexandria, la un bătrân tare îmbunătățit cu viața, de neam egiptean. Și îi spun bătrânului: spune-ne un cuvânt, Avo, cum trebuie să trăim unul cu altul, pentru că bătrânul le-a zis: Sofronie are de gând să renunțe la lume, să-și mântuiască sufletul său. Atunci bătrânul le-a spus: ședeți în orice chilie vreți, numai privegheați. Trăiți în isihie, rugați-vă neîncetat și am nădejde în Dumnezeu, fiilor, că Dumnezeu vă va trimite cunoștința Lui să vă lumineze mintea. Spunea iarăși: dacă vreți să vă mântuiți, fiilor, fugiți de locurile cu prea mulți oameni. Astăzi noi nu încetăm de a bate la toate porțile și de a cutreiera orașe și țări ca să putem dobândi provizii pentru iubirea de argint și slava de șartă și să ne umplem sufletele noastre de zădărnicie. Și iarăși spunea bătrânul: să fugim deci, fraților, că s-a apropiat timpul. Vai, cât vom plânge și ne vom căi de toate faptele de care nu ne-am căit până acum. Spunea iarăși: să nu ne mândrim când suntem lăudați și nici să nu ne supărăm când ne dojenește cineva, căci lauda ne pricinuiește dorința de slavă deșartă, iar supărarea ne bagă în suflet mâhnirea, nenorociți ce suntem. Iar acolo unde este mâhnire și dorință de slavă deșartă, nu se află niciun bine. Părinții noștri, pentru că erau oameni mari și minunați, păstoreau pe mulți oameni. Eu, sărmanul însă, nu pot să păstoresc o singură oaie, ci, dimpotrivă, eu însumi mă las apucat de fiara sălbatică. Lucrul dracilor acesta este: să ne ducă la deznădejde după ce ne-a aruncat sufletul în păcat spre a ne pierde desăvârșit. Dracii spun totdeauna sufletului: ai să mori și are să se piardă numele tău. Dacă sufletul este veghetor, va striga împotriva dracilor și va spune: nu mor, ci voi trăi și voi povesti faptele Domnului. Dar pentru că dracii sunt nerușinați, vor răspunde și ei zicând: mută-te în munți ca o pasăre. Față de aceste cuvinte, trebuie să le spunem: El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi muta la altcineva. Și ne mai spunea bătrânul: fii ușierul inimii tale, pentru ca să nu intre în ea vreun străin și să ajungi să-l întrebi: ești de-al nostru, ori ești dintre vrășmașii noștri. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftecme ale părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosga Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături, pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Anailca Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de-o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Anailca Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudian, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Anailca Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește Doamne pe Pământ în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată, așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al castanului sălbatic. Castanul sălbatic este un arbore răspândit în toată Europa. Proprietățile curative ale scoarței, florilor și semințelor de castan sunt cunoscute de mii de ani. Remediile ce aveau în componență acest ingredient erau recomandate chiar și de părintele medicinei Hipocrate. În trecut, tincturile și uleiurile din castan erau utilizate pentru a trata varicele, trombozele, ulcerele varicoase și crampe musculare dureroase. De la castanul sălbatic, în scop terapeutic, sunt utilizate scoarța, frunzele, florile și semințele bogate în uleiuri și compuși chimici care acționează ca tonic asupra vaselor sangvine și a musculaturii. Castanul sălbatic, cunoscut în popor sub numele de castan porcesc, trăiește aproximativ 150 de ani. Este rezistent la ger și secetă și se dezvoltă foarte bine în solurile permeabile. Este o plantă iubitoare de lumină și căldură, însă este afectat de arșiță și poluare. Poate atinge 40 de metri, iar tulpina atinge diametrul de 80 cm. Poate fi recunoscut datorită frunzelor palmat compuse, lung pețiolate. Florile de castan sălbatic sunt albe, pătate cu roșu și au un parfum suav. Cresc în ciorchine și sunt un deliciu pentru ochi. Completează și înfrumusețează orice peisaj în lunile în care înflorește, mai-iunie. Fructele sunt capsule sferice, cărnoase, dehiscente în trei valve, adică care se deschid în trei valve, care adăpostesc semințe mari de 1-3 cm. Semințele castanului cad doar când fructul atinge maturitatea tehnologică. Castanul porcesc se înmulțește prin semințe semănate imediat după coacere. Fructele sunt bogate în vitaminele C și K, grupul vitaminic B, B1, B2, grăsimi, amidon, substanțe saponozide, triterpenice, principii amare, taninuri, grăsimi, albumine și compuși flavonoizi. Au proprietăți tanice, antiinflamatoare, flebotonice, vasodilatatoare, antiedematoase, anticoagulante și fluidizante pentru sânge. De asemenea, au acțiuni hemostatice decongestive. Scoarța de castan sălbatic este bogată în substanțe minerale, celuloză și rizine și acționează ca mineralizant vegetal asupra celulelor. Florile sunt bogate în derivați flavonici. Tincturile de flori de castan sălbatic au proprietăți antireumatice și regeneratoare. Frunzele au conținut ridicat de substanțe minerale, tanin și au proprietăți mucolitice. Preparatele din castan sunt utilizate pentru anemie, stare de slăbiciune și dificultăți de concentrare. Elementele chimice compuse și cantitățile ridicate de minerale și vitamine din compoziția castanelor sălbatice sunt eficiente pentru întărirea musculaturii corpului. Decotul de castane este ideal pentru fortificarea musculaturii la copii și adulți. De asemenea, varicele, hemoroizii și insuficiența venoasă pot fi tratate cu preparatele din castan sălbatic. Acestea acționează asupra pereților celulari ai vaselor sangvine pe care îi întăresc. În același timp, ajută la menținerea elasticității țesuturilor. Extractele din castane intensifică fluxul sangvin, iar proprietățile antiinflamatoare și stimulatoare sunt vizibile de la primele utilizări. Protejează împotriva radicalilor liberi și ajută la prevenirea cancerului. Un efect minunat al preparatelor din castane sălbatice este cel de protejare împotriva celulelor canceroase. Ajută la neutralizarea radicalilor liberi și astfel sunt eliminați principalii factori care determină apariția cancerului. De asemenea, castanul este un cicatrizant al ulceraților bucale. Scoarța de castan are efecte deosebite asupra afecțiunilor bucale. Are proprietăți cicatrizante, tonice și mineralizante. Astfel, ulcerațiile bucale sunt mai rapid vindecate.
terapeuții recomandă tinctura de castan sălbatic în tratarea febrei, a retenției de apă și a prostatei mărite. Proprietățile febrii guge sunt vizibile în scurt timp de la consumarea preparatului indicat. De asemenea, ajută la eliminarea surplusului de apă din organism, pentru că acesta conține o substanță care subțiază sângele, deține capacitatea de a îngreuna scurgerea lichidelor de la nivelul capilarelor și elimină apa din corpul uman prin intermediul urinei. De asemenea, frunzele de castan sălbatic sunt indicate în tratarea simptomelor provocate de tuse, ajută la fluidificarea secreților și favorizează expectorația. Este un antiinflamator natural și poate fi utilizat pentru tratarea virozelor și gripelor. Acțiunea antiinflamatoare este vizibilă și la nivelul articulațiilor. Preparatele din castan sunt destinate consumului intern, dar și consumului extern. Primul dintre aceste preparate este siropul de castan, ce poate fi obținut prin amestecarea 500 ml de coct de castane cu 500 de grame de miere de albine polifloră. Preparatul bine omogenizat poate fi consumat înainte de mesele principale, în funcție de recomandările medicului curant. Tinctura din scoarță de castan poate fi obținută prin amestecarea a 100 de grame de scoarță măcinată cu 300 ml alcool de secară sau fructe de concentrație 40%. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 zile, după care se strecoară și se pune în recipient de păstrare. Din acest preparat pot fi consumate 10-15 picături înainte de masă. Efectele sunt vizibile, în special în cazurile de tromboză și varice. Vinul din scoarță de castan acționează ca un tonic natural. Preparatul poate fi obținut prin combinarea a 500 de grame de scoarță măcinată cu un litru de vin din struguri. Amestecul se lasă la macerat pentru 7-10 zile. Poate fi consumat înainte de mesele principale. Cataplasmul sau compresele se pot obține prin combinarea făinii de castan cu făină de grâu în proporție 1:1. Peste acestea se adaugă oțet până se obține o pastă subțire bine omogenizată. Se aplică în strat subțire pe zonele afectate. Este eficientă în ameliorarea durerilor reumatice. Infuzia de castan poate fi obținută din frunzele culese și lăsate la uscat în spații bine aerisite, ferite de razele soarelui. Peste 200 de ml de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze uscate și se lasă la infuzat pentru circa 10 minute. Preparatul se strecoară și se consumă când atinge temperatura agreată. Este util în afecțiunile bronșice și infecții respiratorii. De asemenea, tinctura din flori de castan sălbatic este eficientă pentru a trata reumatismul și degerăturile. Frecțiile cu tinctură de flori de castan porcesc au efect calmant și regenerant. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii nu recomandă curele cu castan sălbatic în perioadele de sarcină și alăptare. Această plantă medicinală trebuie consumată cu precauție de persoanele care suferă de afecțiuni ale ficatului și de afecțiuni renale. Preparatele de castan sălbatic nu trebuie asociate cu medicamente precum aspirina, pentoxifilina sau cu preparate cu efect coagulant. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul rubricii dedicată plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, aici printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.